0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

второй письме. На коне Магрибе разыграны.

neke setne melodije naše. I kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
5: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, pone prije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati 3 nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
2: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
4: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
5: A nuclear weapons program.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju 3 brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz druga.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Dječača konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večera.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, vrijeme nam je za pokret, produženi vikend gotov, a mi se vraćamo lagano obvezama. 4 radna dana u ovom tjednu, koje te sreće, pa nije loše.
3: Ma odradit ćemo sve to laganini, tu su Mihaela i Luka sve do 10 sati, naravno kao i uvijek u ovoj prvoj uri. Vidit ćemo neke najbitnije informacije kako da se pokrenete za dan, tako da ostanite uz Radio Split. Jedna ješka od ljubavi je tu za početak. I naš Oliver.

0: 深思量。
1: Dok smo mi sinom spavali, neki su imali pune ruke posla. U ovom slučaju vatrogasci otoka Hvara tek su jutros u pet uspjeli požar na otoku lokalizirat. Krenulo je gorit malo iza 18 sati na području Svete Nedjelje. Odmah su uputili kanader, 7 vozila, 26 vatrogasaca, pa su onda kroz 2 sata stigla još 4 kanadera. Oni su završili svoje kroz nekih pola sata, ali je na terenu ipak ostalo 50-ak vatrogasaca. I u konačnici, kao što sam rekla, prije sat vremena završila se i ta muka, a opožarena je površina od 10 hektara borove šume.
2: Uz ovaj požar na Hvaru vatrogasci su imali posla i u Vrgorcu, Slatinama, i tu su bili kanaderi, također iz zraka su gasili i Brštanovo, požar je bio i u Štafiliću i u Donjem Prološcu, a gorilo je i na šibenskom području. Znači, jučer je bio baš jedan onako, mogli bi reći, vatreni ponedjeljak. Gorilo je u onoj industrijskoj zoni Podi. To je bio možda najveći požar, ali cijeli dan su vatrogasci na području Šibensko-kninske županije imali posla. Već je jučer ujutro oko 8 sati gorilo kod Primoštena, požar je ugašen oko 9 sati, pa je bio jedan požar kod Prokljana, gorilo je na području Dubrave. Onda malo prije 16 sati bio je jedan požar otvorenog prostora na području Kornata, a gorilo je i u Kninu prije ovoga požara u Podiju, tako da busy ponedjeljak, stvarno nije nam drago da ovako počinje tjedan, ali eto, nadamo se da će danas vatrogasci imati puno manje posla.

0: Jučer iza ručka sam imala nekih pustih obveza, morala sam na sto strana i kad vidim one puste radnike, cestare, stvarno se postidim onog svog žuganja pod klimom. Toplinski udar, toplinski udar, a neki ljudi jeli, nemaju drugu opciju nego raditi. Danas nas čeka isti scenarij kao jučer, pa se već možete psihički pripremiti i prilagoditi planove u danu visokim temperaturama i danas pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno će biti pljuskova sa grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu. Puhaće nam slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a temperature, rekla sam kao jučer, do 35.
1: A s ovim prvim danom ljeta za vikend definitivno

0: Temperatura u 6, evo mislim samo ću reći da je u Splitu 28 stupnjeva, u 6 izmjereno.
1: Nemoj mi reći da smo najtopliji u Dalmaciji.
0: Najtopliji u Dalmaciji, Ploče 21, Knin, Palagruža 24, Zadar 25, Šibenik 26, Hvar, Lastovo i Makarska 27 stupnjeva, tako da već smo u onome crvenome. Danas ljudi opet čuvajte glavu, vatajte ladovinu i naravno ostanite uz Radio Split, tu je puno lipih pisama uz koje se možete malo oladiti. Sunce još ne tuče na najjače, ali jako brzo ćemo prići u crveno.
1: Ali oće.
0: Oće.

0: Ima čari u ovom ustajanju u zoru. Evo, na primjer, tko je budan kao mi, možete ispratiti utakmicu svjetskog prvenstva. Upravo igraju Jordan i Alžir, skupina J.
1: I upravo je pa gol u ovom momentu, tako je, upravo je Alžir.
0: Čekaj, Jordan
1: Alžir, da, gol, da, 1-1 u ovom momentu, evo ja pratim uživo, tako da, vidiš ti šta je to.
0: Evo, meni se nije još ažuriralo, ja sam na ovom rezultatu na Google, znači 1-1.
1: Tako je.
0: Odlično, obje momčadi traže prvu pobjedu nakon poraza u prvom kolu, upravo evo 66. minuta, koga zanima stigne ispratiti uz jutarnju kavu. Norveška i Senegal su noćas igrali, Norveška je dobila 3-2, danas možete ispratiti još Portugal i Uzbekistan i Engleska i Gana i oni se sastaju, a naravno na repertoaru su i naši momci, ali u 1 ujutro. Ja ne znam, Luka, kako ćemo mi to izvesti.
1: Sve mi nešto miriše na prvu koju ću propustiti utakmicu naših na svjetskom prvenstvu. Da, vidit ćemo, ne znam kako, bit ćemo prezgužvani, budemo li cijelu noć budni, ali ne znam, hoće li mi da vrag mira naš.
0: Zašto da se sad lažem kao da ću pogledati samo prvu polovicu, nema
1: da.
0: Šanse.
1: Ma nema to, ako ostane, nećemo da to raditi. Ako ostane, onda idemo do kraja. Ali dobro, to ćemo odlučiti onako u hodu noćas. Definitivno su se zvijezde počele buditi na svjetskom prvenstvu. Jučer smo vidjeli da je veliki Messi oborio rekord svjetskih prvenstava, postao najbolji strijelac ikad sa 18 komada. I onda kad sam gledao tu listu sinoć, pisalo je Messi 18, Klose 16, Mbappe 14. I normalno dođe noć, Francuzi dobiju 3-0, Mbappe zabije 2 gola i sad je Mbappe na 16 došao. Tako da će, ja mislim, do kraja ovog prvenstva još uvijek biti onako jedna tijesna borba. Spomenila si utakmicu Norveške i Senegala, tu je također Haaland, velika zvijezda Manchester City-a, 2 gola zabija, tako da mislim da se ovi divovi iz svjetskog prvenstva lagano bude, da ćemo vidjeti sve više golova, isto kao što je, nažalost, Harry Kane zabio i protiv nas, tako da bit će tu tijesna borba za tu zlatnu kopačku. Francuzi uvjerljivi protiv Iraka 3-0, to ništa nije bilo čudno, mislim da će tako biti danas i utakmici Engleske i Gane, ne bi trebalo biti nekih iznenađenja. Ja se nadam samo da neće biti na onoj utakmici iza ponoći i da ćemo slaviti. Jučer su pred novinare izašli i izbornik i neki igrači. Siguran sam da ćemo kasnije dobiti neke izjave, tako da ćemo se njihovim taktikama i pripremama za ovu utakmicu posvetiti malo onako detaljnije tijekom jutra. Imamo vremena, tu smo sve do 10 sati, tako da ajmo mi uz jednu lipu Doris za naše večeras. Ovo je naša krv i nadamo se da će ta Panama prohujat s vihorom i da ćemo je brzo zaboraviti.

0: Slušamo Scorpions i Wind of Change, pisma koja je obilježila pad one željezne zavjese i pad Berlinskog zida. Mi nećemo tako ozbiljno, ali da vama ne bi pala zavjesa danas dok budete ili kužinavali ili bilo šta radili po kući ili išli napuni mobitel, ekipa Elektrodalmacije bit će opet vrijedna ovog jutra, tako da će neki dijelovi Dalmacije biti bez električne energije, pa amo redom. Kod nas u Splitu, Karamanova 6, od 8.30 do 12.30 nema struje. Nadalje u Podstrani od 9 do 13 sati, ulica Duge Njive, na broj ima 40, 42, 46, 48, 35, 37, 39, 41, 43 i 45. I na Biševu od 5 do 9 sati, znači to je već krenilo, sve ulice također se radi na električnoj mreži, tako da računajte.
1: Bome.
0: To je to. Brzo sam riješio, iznenadila.
1: Da, ti si provjerio svoje, ja sam svoje i evo, je li moguće da ekipa iz vodovoda danas neće zatvarati špine? Očito su oni odlučili uživati u ovom produženom vikendu, pa neka im netko javi da je završio. Šalu na stranu, nije ti bila šala, ja? Hvala.
0: Nije.
1: Za sad, koliko vidimo, neće biti radova oko vodovodnih cijevi, možete biti mirni, provjerila sam također i promet na većini cesta, sve teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama, naravno, gdje traju radovi. Za sve vaše dojave, tu je naš WhatsApp 091-634-8974.
0: Samo nastavi uz malo romantike za najranije jutro. Kada ovo čuješ, odmah si na nekoj večeri u svijeće uz George Michaela i njegov Careless Whisper. Amo ćao.

0: HR mreža oglasi. Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

0: besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
3: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri. Niš džuf.
0: 10 je godina od Brexita i Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog Sparine, nego zbog nogometa. Vatreni u 1 sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama, na tribinama bi moglo biti 30.000 hrvatskih navijača. Iz Toronta se za početak jutarnje kronike javio naš Krešimir Gotlin.
4: Na tribinama iznenađenja ne bi trebalo biti. Na stadionu koji je sa 27.000 mjesta dograđen na 46.000, prevladavat će naši navijači. Ljudi povezani s Hrvatskom, u Kanadi živi više od 200.000, a mnogi su stigli iz Hrvatske, ali doslovno iz cijeloga svijeta. Od Australije, Europe, Južne Amerike, a nerijetko se sretnu i navijači iz Azije koji prvenstveno dolaze zbog svjetske nogometne ikone Luke Modrića, pred kojim je večeras 200. nastup u hrvatskom dresu. Tek je četvrti igrač u povijesti kojem je to uspjelo. U Torontu, koji lagano tone u san, preko dana je 20 stupnjeva i na ulicama se mogu vidjeti ljudi u kratkim majicama, ali i zimskim jaknama. Ono što je uvijek postojano isto, hrvatski navijači su na svim utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, ma gdje god se one igrale u bilo kojem dijelu svijeta.
5: Sletili smo u Toronto i naravno da u zračnoj luci vidimo dvojicu mladića u hrvatskim dresovima.
6: A ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
5: Lovro, bok.
7: Bog.
6: Naprijed ćemo i 2 pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
8: Fran Petrović, evo, stižem letom iz Splita, a inače zadnji par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu.
5: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
8: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
9: Samo Cibalija Vinkovci. Došli smo zbog utakmice i paralelno s time ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
5: Nijagara nije daleko.
9: A Nijagaru smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda okolo.
10: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice reprezentacije.
11: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju posvuda.
12: Pozdrav iz Toronto!
13: Ja sam Milka.
14: Ja sam Ana Marija.
15: Ja sam Marija.
16: Antonella.
5: Živite ovdje ili ste stigle?
13: Stigle. Okay. Pozdrav Posušju.
5: Ja. Kakav je plan?
14: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
5: Gdje su momci?
13: Nema, same.
14: A mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Iznad si Hrvatska.
5: Rezultat?
13: 2-0.
14: 5-0 Hrvatska.
13: 2-0.
5: Ima neka pjesma.
17: Ovdje niko nije normalan, nije normalan. Nije normalan!
5: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
17: Pozdrav Hrvatska!
2: Veselo je u Torontu, ali optimizam je i među navijačima u Hrvatskoj. Slavonci i Dalmatinci očekuju pobjedu Vatrenih.
18: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
19: Znači pobjeda Hrvatske.
18: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
19: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu.
5: Tko bi mogao odlučiti?
19: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će
20: i
19: ovo.
20: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
5: Tko bi mogao odlučiti u utakmicu s Panamom?
20: Pa Ante Budimir.
21: Panama je laki pogodak za nas, 100%. 3-0 za nas, garantirano.
22: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realno bolji.
23: Pa ne treba nikoga podcijeniti.
7: ali 2-0 za nas sigurno.
15: Misli da treba shvatiti ozbiljno, ne? Ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Pa nama nije, baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to nema šansa da mi izgubimo.
0: Uz 30.000 hrvatskih navijača, koliko se procjenjuje da će ih biti na stadionu u Torontu, vatrene će s tribina bodriti i predsjednik vlade Andrej Plenković. A ujutro, na dan utakmice, premijer će se u hotelu sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza.
2: O nogometu su jučer razgovarala dvojica premijera. I Andrej Plenković i kanadski premijer Mark Carney izrazili su pohvale i komplimente.
16: Želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname u Torontu. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić.
1: Jutarnja kronika.
2: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Trajaće 2 dana, a 16 je kandidata.
0: Prvoga dana saborski će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav obaviti javne razgovore s 5 kandidata, a sutra s preostalih 11. Ustavni sud, kao što je poznato, već više od 2 mjeseca radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. 12. travnja istekao je produljeni 6-mjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Zbog političkih sukoba, Sabor u prethodnom pokušaju nije uspio izabrati 3 nova suca, Željka P. Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava.
2: Podsjetimo što su o izboru sudaca rekli HDZ-ov ministar pravosuđa Damir Habijan i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
23: Ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao 4. stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu, to je ono što je ključno. I apeliram doista na zdrav razum određenog dijela oporbe.
24: Mi ćemo naravno ispoštovati saborske odbore, ali vjerujte mi da ja pregovore prije 9. mjeseca s HDZ-om, i to je moj final statement, završni izdvaja, neću sigurno otvarati ostalim sucima. Ma koliko oni spinali, ma koliko oni pričali neutemeljene stvari. Ono što je bitno, što građani moraju znati, da Ustavni sud i sada normalno funkcionira.
2: Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić vjeruje u što skoriji dogovor vladajućih i oporbe kako bi osigurali potrebnu dvotrećinsku većinu.
25: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo. I svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Saborska sjednica počinje raspravom o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi za otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Najviše je pritužbi osoba s invaliditetom na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti, mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja.
2: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s drugim poljoprivrednim udrugama organizira konferenciju za medije u Rokovcima. Na nju će poljoprivrednici stići s traktorima i radnim strojevima kako bi upozorili na ignoriranje mjerodavnih institucija. Mirni prosvjed počinje u 10 sati.
0: SDP će u isto vrijeme u Osijeku održati konferenciju za novinare. HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštetu za uništene njive. Konferencija će biti ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije.
2: Odluku Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te koje su pravne mogućnosti preostale nezadovoljnim stranama analiziramo u mreži Prvog. Gostuju koordinator Udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mićo Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Svijet.
0: Ukrajinske snage izvele su napad na ruski grad Voronjež. Lokalni guverner izvijestio je o velikim gubicima te materijalnoj šteti, a navodi i da je više desetaka ljudi ranjeno. Prema ruskim vlastima napad je izazvao poremećaj u gradu, a razmjeri štete i dalje se utvrđuju. U Kijevu je pak rano jutros oglašena zračna uzbuna. Nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućem velikom ruskom napadu, vlasti su pozvale građane da potraže skloništa. U međuvremenu je Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen bespilotnim letjelicama i dvjema raketama. Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna je osoba ozlijeđena.
2: 10 je godina od Brexita, od referenduma na kojem se Ujedinjeno Kraljevstvo izjasnilo za izlazak iz Europske unije. A Keir Starmer od jučer više nije britanski premijer. Dao je ostavku zbog pritiska javnosti, oporbe i vlastite laborističke stranke. Jelena Maštruko.
3: Izložen unutar stranačkim i pritiscima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te u svojem oproštenom govoru stvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima. The question my party
0: is asking now. Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke.
3: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati i prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
4: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield, Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
3: Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati, jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
0: Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteža je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece, ostavljene u vrućem automobilu. Temperatura je u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoreno. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpuno obnovljene Schlosserove stube, kultna zagrebačka šetnica, jedan od simbola glavnoga grada, napokon se otvaraju i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova.
0: Počela je još u prosincu 2024. godine i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama, koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se bio pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Imaju ukupno 162 stepenice.
2: Skupina mladih inženjera Splitskog fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Racing Team predstavit će novi trkači bolid.
0: Nastao je tijekom 1000 sati razvoja, testiranja i rada u radionicama, a iza njega stoje studenti, budući inženjeri. To nije samo predstavljanje trkačeg automobila, to je priča o generaciji mladih ljudi koja nakon predavanja ostaje u garažama do kasno u noć, pod pritiskom rokova rješavanja stvarne inženjerske izazove i iz ideje stvara potpuno funkcionalan bolid spreman za međunarodnu konkurenciju. S tim će bolidom u drugoj polovici kolovoza nastupiti na Formula Student Alpe Adria, najvećem međunarodnom studentskom natjecanju dosad, uz rekordnih 80 timova iz Europe i svijeta.
2: Prvi dan In Music festivala okupio je na zagrebačkom Jarunu desetke tisuća posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde, najavljuje Branka Muvrin.
6: Očekuje Zagreb prvo gostovanje Gorillaz u 23.15 na glavnoj pozornici 18. In Musica. Utemeljili su ga glazbenik Damon Albarn i ilustrator Jamie Hewlett i čine ga 4 animirana lika. Gorillaz su još 2001. postali globalni fenomen i ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao najuspješniji virtualni sastav koji je prodao više od 7 milijuna primjeraka albuma i imao turneje od San Diego do Sirije, od Montevidea do Manchestera. Kritika ga i nakon 8 studijskih albuma ocjenjuje fascinantnim i relevantnim. A zagrebačka se publika veseli i nastupu skupine čiji se koncert iz 2014. pamti kao dosad najbolji rock'n'roll nastup uživo na In Musicu. The Flaming Lips s vođom Wayneom Coynom nakon više od 4 desetljeća ima status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih pojava američkog alternativnog roka. Inače, malo kiše, sinoć poslijepodne nije omelo desetke tisuća posjetitelja koji su uživali u prvom zagrebačkom nastupu Manic Street Preachersa. U maloj zemlji s oko 3,5 milijuna ljudi i prekrasnim drvećem, bend se osjećao kao da je u rodnom Walesu, pa su glazbenici više nego raspoloženi odsvirali uspješnice i svoje pjesmerice od 90-ih prošlog stoljeća. I Jack White, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog The White Stripes, uživao je na sceni. Jednako kao i publika u njegovu rock vizionarstvu 21. stoljeća.
8: Večeras je bilo odlično, lijepo vidjeti i mlade i stare i strance i naše, odlično.
6: Bila je to večer vrhunske glazbe, snažne energije i fantastične atmosfere na obali Zagrebačkog mora.
0: Hrvatski nogometni savez objavio je da će uoči drugog dvoboja Hrvatske na svjetskom prvenstvu protiv Paname u središtu Zagreba nastupati Zapršić Boysi. Koncert u službenoj vatrenoj zoni na Cvjetnom trgu počinje u 21 sat, a Zapršić Boysi svojim će navijačkim pjesmama dodatno podignuti atmosferu uoči važne utakmice.
1: Jutarnja kronika.
9: 7 je sati i 17 minuta, gotova je jutarnja kronika, ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
10: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni zdruvi.
0: 10 je godina od Brexita, a Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredio je i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
11: Pred nama je Panama, ta srednjoamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke. Iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
10: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
11: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslućuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznoga reda.
12: Pa je, uvijek nas je krasila ta sredina terena gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
11: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića proći će, nadamo se, u slavljeničkom ruhu. Među 40.000 gledatelja bit će mnoštvo hrvatskih navijača, dok vi koji niste na obalama Ontarija navijati možete uz programe HRT-a. Prijenosi na drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
26: O utakmicama 12. dana prvenstva izvještava Marko Miličić.
5: Argentina je izborila prolazak skupine 2-0 pobjedom nad Austrijom. Oba gola zabio je čarobnjak Leo Messi, te je s 18 goditaka postao najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava. Taj učinak mogao je biti bolji da nije promašio 11-terac u 8. minuti, ali je zato bio precizan u 38. za 1-0. U posljednjim trenucima susreta šut Alvareza brani austrijski vrata Schlager, odbijanac dolazi do Messija koji iz drugog pokušaja pogađa za konačnih Argentina-Austrija 2-0. U drugom susretu skupine je Alžir je nakon preokreta pobijedio Jordan 2-1. Francuska je u skupini bez većih poteškoća nadigrala Irak rezultatom 3-0. U jubilarnoj 100. utakmici u dresu francuske reprezentacije Kylian Mbappé dao je 2 gola, a treći je postigao Dembele. Utakmica u Filadelfiji ostaće upamćena po prekidu čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Iz iste skupine, nakon Francuske, prolaz u osminu finala osigurala je Norveška, koja je pobijedila Senegal 3-2. Po 2 gola postigli su Holand za Norvešku, te Sar za Senegal.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
13: Hrvatska košarkaška reprezentacija koja je na pripremama u Opatiji od jučer je kompletna. Stigle su i 2 najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
14: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i baš sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
13: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ograde za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
0: Oglasi.

0: popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
1: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutros prevladava sunčano, umjerene naoblake ima uglavnom u Posavini. Vjetar je u unutrašnjosti slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, podnove lebita je na krajnjem jugu i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 14, na Zavižanu 15, Plitvička jezera 16, Bednja, Gospić, Parko, Čabra i Sljeme 17, Daruvar, Ogulin i Pazin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina i Osijek 19, Korice kod Nove Gradiške, Križevci, Sisak i Varaždin 20, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo i Slavonski Brod 21, Ploče 22, Malinska 23, Knin, Opatija, Palagruža i Rovinj 24, Zadar 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Šibenik 26, Hvar, Lastovo i Makarska 27, Konavoska, Prevlaka, Rab, Senj i Split 28 i u Dubrovniku 30 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i vruće, s tim da uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na sjevernom Jadranu, poslije podne sutra uz jači razvoj oblaka poneki pljusak moguće uglavnom na istoku zemlje i u Istri.
0: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
3: Provedite ljeto u Termama Čatež.
4: Uz lude cijene
3: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
0: Oglasi.
3: Ovo je vaš radio.
5: Hrvatski radio Knin.

7:26, dobro vam jutro, danas je utorak 23. lipnja i započeli smo dan koji će mnogima trajati dva dana. Noć pred nama za veliku većinu bit će bez sna s obzirom na to da hrvatska reprezentacija u 1 sat noćas igra utakmicu svjetskog prvenstva. Osim toga, jako nam je vruće, pa ni ova prošla noć nije baš dobro prošla s obzirom na to da imamo 25 stupnjeva jutros već u zraku na području Knina. Šibenik nam je na 27, ono što izdvajamo su najniže temperature, Plitvice, Plitvička jezera 14 stupnjeva, tu nam je i Dinara također 14, Zavižan 16 stupnjeva, Gospić 18 i onda idemo na 20+, sve do Dubrovnika gdje je u 7 sati izmjereno 30 stupnjeva. Još jedan vrlo vrući dan je pred nama. Ono što na početku možemo reći je i da su požari uglavnom ugašeni, onaj u Dubravi kod gospodarske zone Podi, kod Šibenika je zapravo situacija dobra, nije ugašena, ali su vatrogasci i noćas bili na terenu i sad se radi, još od sinoć znamo da nema otvorene vatre, da je izdimljavanje i da je prilično velika površina zahvaćena, negdje oko

120 hektara, dakle Dubrava kod Šibenika. Vatrogascima poseban pozdrav, želimo im miran dan kao i svima vama ostalima poštovani slušatelji. Kate i Nive su s vama, Ivan nam je izabrao glazbu, ali prije nego krenemo s njegovom playlistom idemo mi s našom jednom navijačkom kako bismo evo potvrdili one riječi s početka ovoga javljanja. Pred nama je noć u kojoj neće mnogi spavati, a nadamo se da ćemo se tamo negdje pred jutro i dobro osjećati, da će biti povoljan rezultat. Ajmo malo čuti Zaprešić Boyse, pa ćemo za 7 minuta doznati i detalje o vremenu. Dobro jutro, lijep, ugodan i uspješan dan vam želimo.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: 7.35, korak po korak, minuta po minuta, evo tako smo mi došli do ovog vremena rezerviranog za vremenske informacije. Marijan Tadin jutros je s nama iz Splitskog pomorskog meteorološkog centra. Dobro vam jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Jeste li išta spavali? Kakva je situacija na cijelom ovom području? Temperaturno nas zanima.
1: Pa toplo je. Toplo je, noć je izgleda bila posvuda topla. Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena bura. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Gospiću 18 stupnjeva, Zemunik 22, Knin i Zadar 25, Šibenik 27, Kaštela 28, te Split 30 stupnjeva. Tlak zraka je lagano povišen, u Kninu iznosi 1017 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 23 do 26 stupnjeva. Danas će biti sunčano, s tim da poslije podne postoji samo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Ta mogućnost je veća na južnom dijelu Dalmacije, na širem kninskom području vjerojatno bez pljuskova, ali se ne mogu skroz isključiti. Puhat će slaba, ponegdje umjerena bura, ujutro i navečer može samo mjestimice biti pojačana. Temperature zraka će biti iste kao jučer ili možda malo više. Očekuju se najviše dnevno od 35 do 37 stupnjeva. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 36 stupnjeva, danas očekujemo isto toliko ili stupanj više. Sutra u srijedu i dalje sunčano, puhat će slaba do umjerena, ujutro i navečer samo ponegdje pojačana bura, a temperatura zraka će biti otprilike ista kao i danas. Od četvrtka nadalje očekujemo sunčano, uglavnom stabilno vrijeme i temperatura zraka će vjerojatno još malo porasti. Dakle, sunčano i vrlo vruće do daljnjeg, s tim da još sljedećih nekoliko dana postoji samo vrlo mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak.
0: Hvala vam lijepa. Evo, nemamo što prokomentirati. Situacija je vrlo stabilna. Čujemo se sutra ujutro u isto vrijeme.
1: Da, eto, hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja.

7:44 minute, vruć dan je pred nama, a što se tiče stanja u prometu, ovi vremenski uvjeti su zapravo vrlo povoljni. Jedino što treba napomenuti svim vozačima da ponesu dovoljno tekućine za bilo kakav duži put, ne daj Bože nekakvog čekanja, da vas ne bi iznenadilo. Na našem području još i uvijek imamo odnosno imamo jedan izvanredni događaj na autocesti zbog oštećenja odbojne ograde središnjeg centralnog pojasa između čvora Pod i čvora Danilo. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera, ograničenje brzine 100 km na sat. Jučer je u jednom trenutku bila i zatvorena cesta zbog požara kod Poda, a jutros imamo informaciju da je stanje na požarištu dobro. Vatrogasci su bili tijekom noći na terenu i jutros je naravno nastavljen posao jer vatra još nije ugašena. Kod Prokljana, kod autoceste, to zapravo bilo ispod autoceste, jučer također jedan požar ugašen sinoć u 21:43, 4,5 hektara površine opožarene, a u ovom prvom 120 hektara. Što se tiče ostalih požara, bilo ih je još nekoliko, oni su ugašeni. Većina je jučer i prekjučer zapravo nastala uslijed suhog grmljavinskog nevremena. Što vam još možemo reći? Ništa, lijepo, polako i sigurno u prometu, pazite na sve oko vas, na sve sudionike, na sami sebe, znate kako to ide, nemojte dozvoliti da postanete dio policijske statistike, to vam svaki put napomenemo i zato budite oprezni. Dobro vam jutro!

Ostatak informacija u ovom prvom jutarnjem satu odnosi se na izvješće iz rodilišta. Da, imamo iz policijske uprave još podatak o 3 kaznena djela, jedno je bilo u Kninu, 8 prometnih nesreća s jednom teško ozlijeđenom osobom, 5 lakše ozlijeđenih osoba i tu je bilo 5 prometnih samo s materijalnom štetom, ukupno 6 požara. Lijepe vijesti stižu iz rodilišta, u Kninskom su rođene 2 djevojčice, a u Šibeniku 1 dječak. Pa naravno, čestitamo svima koji su ih čekali. A u ovome javljanju i u ovome satu slijedi nam jedna premijerna izvedba, pjesma Kapetan izvodi Jure Brkljača. E pa u tekstu koji prati ovaj mail navedeno nam je da je to pjesma posvećena Luki Modriću u oči utakmice s Panamom. Čućemo je za koji trenutak, Jure Brkljača i Zadra kao i Luka naravno posvetio pjesmu njemu u čast, ali u čast izborniku i svim našim velikanima i igračima. Kažu nam da su stihovi i glazba vrlo zarazni na prvo slušanje, refren pogotovo, a mi ćemo odmah to i provjeriti.

Morali smo odsvirati pjesmu do kraja, 8 je sati i 2 minute, evo odmah smo i na portalima, nije među prvim vijestima još uvijek ovaj današnji, ne sutrašnji meč protiv Paname, u 1 sat noćas počinje utakmica, ali piše se, najavljuje se, komentira se i iščekuje naravno početak utakmice protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ajmo mi vidjeti HRT-o portal. Trump kaže da je Hormuz otvoren i tvrdi učinit ću što moram. E sad, što je to u nizu tih njegovih najava, nećemo ići u detalje. 5 golova Messija, Mbappe i Haaland zabili po 4 do sada na svjetskom prvenstvu. I to nam je osvrt na jučerašnje utakmice. No, imamo mi jednu domaću, rekla bih, priču, također na HRT-ovom portalu, o zapuštenom željezničkom kolodvoru u Šibeniku koji čeka obnovu. Prošlo je već neko vrijeme od kad je ministar najavio početak obnove željezničkog kolodvora u Šibeniku, čini se da još ništa tu nije krenulo ozbiljno. Kilometarske kolone na cestama otvorile su pitanje ponovno može li željeznica ponuditi bolje rješenje, ali zato treba bolja željeznička infrastruktura. U Šibeniku stoga uskoro počinje obnova dotrajalog kolodvora, jednog od preduvjeta za kvalitetniji putnički promet. Imali bismo i mi ovdje što o tome reći, ali evo nećemo širiti temu. Dalje, 47 kandidata je za 7 mjesta u vijeću koje nadzire sigurnosne agencije. Za imenovanje predsjednika i 6 članova vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija pristiglo je dakle 47 kandidatura. U travnju je objavljen javni poziv, objavio ga je saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Jutarnji HR, neke druge teme, neke druge priče, pomoć za prve kvadrate, sve više subvencija za mlade, u Puli se vraća dio kamate, Duga Resa sufinancira do pola nekretnine, Zadarska županija kredit, evo to su neke novosti. Uništen najveći mit koji je Zapad imao u Rusiji od početka rata, jel je ili nije, upitnik je tu. Ekonomist, ugledni magazin, tvrdi Putin vozi dalje i kako prenosi Jutarnji, demontirao je uvjerenja koja posljednjih mjeseci sve snažnije stižu iz različitih istraživačkih instituta. Oni tvrde da ruskom ratnom gospodarstvu istječe vrijeme. Poguban trend, opasna opsesija generacije Z oživjela i u Hrvatskoj, mnogi idu u ekstreme, injekcije gotovo sigurno su ilegalne. Od TikToka do solarija injekcija stručnjaci upozoravaju na stvarne rizike i mitove o sigurnom sunčanju. Jutarnji HR i o Trumpu, nekim novim zapovjedima, a Slobodna Dalmacija piše da su Hrvati u Torontu čekali Grdovića, no on se nije pojavio, nešto mu se dogodilo na putu, otkrili su novinari o čemu se radi, pa onda zaključali taj tekst. Dva muškarca uhićena su nakon što su na Dalmatini zaustavila vozila na zaustavnoj traci, najprije se verbalno, a potom i fizički sukobila. Karlovačka policija je to priopćila jučer, znači na tom području je bilo. Zbog načina vožnje među njima došlo do nesuglasica i sad su optuženi za narušavanje javnog reda i mira na osobito drzak i nepristojan način. Šibenik HR, odnosno Šibenik In, o požarima jučerašnjim, svi detalji su tu navedeni, ali ono što je najvažnije je da su uglavnom ugašeni, ovaj najveći kod Dubrave nije ugašen, ali je situacija jutros dosta dobra.
Ponos drniškog kraja, Neda Popović iz Kadine Glavice predstavlja Šibensko-kninsku županiju na izboru najuzornije hrvatske seoske žene. Želimo joj sreću u tom izboru. I onda još samo kratko, Šibenski kanal kao trkača staza. E da, svašta se događa u moru, skiperi ignoriraju pravila, plove dosta brže od dozvoljenoga, a valjda će se konačno i tu urediti neke zakonske odredbe, neki pravilnici, pa onda ćemo imati i veću sigurnost na moru. 8 sati 7,5 minuta, to je to što se tiče portala, slijedi TBF, pa David Bowie, pa oglasi za zapošljavanje.

0: oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: 8 sati 16 minuta, evo što izdvajamo. Šibensko-kninska županija traži višeg referenta matičara za rad u Šibeniku. Do 25. lipnja treba se javiti ili pisanom zamolbom ili osobnim dolaskom na adresu Trg Pavla Šubića 1. broj 2. Onda Promedija traži novinara za rad u Šibeniku, do 29.6. je otvoren natječaj, a mail za prijavu je info@sibenikin.com. Impol TLM traži dvije osobe za mjesto rada zapovjednik vatrogasne postrojbe te zamjenik zapovjednika. Do kraja mjeseca je otvoren, odnosno su otvoreni natječaji, a prijave idu putem maila ljudskiresursi@impol.hr. Naturali su Civljanima traži voditelja smjene također do kraja mjeseca. Mail za prijavu je ana.erceg@cetina.hr. Dječji vrtić Cvrčak ima raspisan natječaj za ravnatelja do 25. lipnja. Pisana zamolba šalje se na adresu Jelenina 3 u Kninu. Javna ustanova Nacionalni park Kornati traži višeg savjetnika 2, voditelja ustrojstvene jedinice druge vrste protupožarne zaštite i 3 čuvara prirode. Do 24. lipnja javljate se pisanom zamolbom na adresu Butina 2 u Murteru. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije Kamenčići traži djelatnika za radno-okupacijske aktivnosti, jednog psihologa i jednog socijalnog radnika. Do 26. lipnja mail za prijavu je udruga.kamencici@gmail.com. Leć iz Vodica traži referenta financijskog knjigovodstva do 24. dakle do sutra. Adresa je Obala Juričev Ivecota 9 u Vodicama. I za kraj, žena iz Drniša traži nutricionista. 4 stručnjaka za individualno savjetovanje i financijsku pismenost osoba starije životne dobi, jednog voditelja informatičke pismenosti, 2 voditelja informiranja starijih osoba, jednog voditelja programa očuvanja zdravlja, jednog voditelja programa sportskih aktivnosti te jednog voditelja programa hobističkih radionica. Svi oglasi su s datumom prijave 27. lipnja, a adresa za pisanu zamolbu je Postolarska 3, 22320 Drniš.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, je li vam kada tko što obećao? Jeste li možda vi što obećali komu? Obećati se stvarno može svašta.
2: Noća smo se obećali dok su rasla žica.
1: Ovo nije prvo značenje glagola obećati navedeno u rječniku. Dapače, tu se radi o povratnom glagolu obećati se u regionalnom zastarjelom značenju zaručiti se. Zato smo za ovim primjerom morali posegnuti u najdalje kutove naše fonoteke.
2: Obećaj mi proljeće, vedra plava jutra.
1: Ovo je sada prvo značenje, izjavljivati komu da će se što učiniti, da će se što dogoditi ili ispuniti, obećati bolje sutra, obećati dar za rođendan ili u ovom slučaju obećati proljeće.
3: Obećanje.
1: Glagolska imenica obećanje, usmena ili pismena izjava da će se što učiniti, da će se što dogoditi ili ispuniti, dati obećanje, održati obećanje.
4: Samo prazna obećanja dajem ti ja.
1: Evo još nekih frazema u kojima se što što obećaje, ponekad su to doista tek puke fraze. Obećati bolje sutra, brda i doline, kule i gradove, obećati čudesa. Obećanje se može i pogaziti. A kad se obećava, kako se kaže?
5: Obećajem.
1: Obećavam. Sada smo dakle kod nesvršenog glagola obećavati, jer s njim je često problem. Sa svršenim oblikom nema problema.
5: Obećam, obećaš, obeća. Obećamo, obećate, obećaju.
1: Ali prezent glagola obećavati često se pogrešno izvodi prema, na primjer, glagolu poznavati. Ako je poznajem, poznaješ, onda bi trebalo biti obećajem, obećaješ. Ali nije. Glagol obećavati pripada istoj vrsti glagola kao, na primjer, ispunjavati i približavati. Stručnim rječnikom, nesvršenim glagolima čija osnova završava na palatal. Ispunjavam, približavam.
6: Obećavam, obećavaš, obećava. Obećavamo, obećavate, obećavaju.
7: Jesu onda obećanja, što smo jedno drugo dali. Bilje ono vrijeme sanja, kad smo samo sanja znali.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

19 minuta je do 9 sati, malo ćemo sada i do Međunarodnog dječjeg festivala, odnosno do Šibenika. Za danas već nekoliko dana imamo promjenu u programu, vjerujem da ste svi vi kojima je to bilo bitno čuti već čuli. U 10.30 umjesto najavljene predstave Corpo Libero u istom terminu, dakle na istoj lokaciji, bit će izvedena predstava Spot italijanske kazališne skupine La Baracca Testoni Ragazzi u kući umjetnosti Arsen u Šibeniku. Druga priča s MDF-a je ona koja se odvija u sklopu nacionalnog programa Rođeni za čitanje, predstavljanje mreže Čvrtić, vrtić, prijatelj čitanja. Danas u podne i po u Brešanovoj sobi Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku će biti predstavljanje te mreže koje organizira Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske u okviru nacionalnog programa Rođeni za čitanje. Zapravo se potiče razvoj čitateljskih navika od najranije dobi i jačanje uloge dječjih vrtića kao mjesta susreta djece s knjigom, pričom i čitanjem. Cilj inicijative je stvaranje poticajnog okruženja u kojem će djeca, odrastajući u slikovnice i književnost, razvijati maštu, jezične vještine i ljubav prema čitanju. Program koji Ministarstvo kulture i medija provodi u suradnji s Ministarstvom zdravstva i partnerima od 2023. godine temelji se na znanstvenim spoznajama o važnosti čitanja na glas djeci od najranije dobiti i promiče čitanje kao jedan od ključnih preduvjeta za razvoj govora, emocionalne povezanosti i za uspješno odrastanje. Eto, lijepa priča koja prati najavu današnjeg predstavljanja mreže Čvrtić vrtić, prijatelj čitanja u 12.30 u Šibeniku u Brešanovoj sobi Hrvatskog narodnog kazališta. Mi se opet vraćamo glazbi, u 9 sati su nam vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: HR mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop
1: Shop, topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Na općinskom sudu u Vinkovcima zaprimljena je dojava o eksplozivnoj napravi, potvrdila je Vukovarsko-srijemska policija. U tijeku su provjere, na terenu su i policijski protueksplozivni stručnjaci, a djelatnici suda privremeno su evakuirani. Čak 47 kandidatura pristiglo je na javni poziv za predsjednika i 6 članova vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Među kandidatima su i gotovo svi dosadašnji članovi. Vijeće imenuje Hrvatski sabor, a zaduženo je za nadzor zakonitosti rada sigurnosnih službi i primjene tajnih mjera kojima se mogu ograničiti ustavna prava građana. O odluci Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te pravnim mogućnostima koje preostaju nezadovoljnim stranama, u radijskoj emisiji u mreži Prvog govorili su koordinator udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mičo Ljubenko.
2: Sada će svi potrošači koji do sad nisu dobili presude vjerojatno dobivati presude u skladu s tom odlukom proširenog vijeća, koja je, kao što sam već puno puta rekao, nezakonita, protivna je zakonu o obveznim odnosima, ona je neustavna zato jer je arbitrarna i diskriminacijska i protivna je pravo EU zato jer je pravo EU kroz svoje presude suda EU jasno i nedvojbeno utvrdilo što i kako treba postupati nacionalni sud, a naš nacionalni sud tako nije postupio, nego je arbitrarno odlučio da vještaci nemaju pojma, da njihova vještačenja ne vrijede ništa.
3: Ljudi koji su krenuli u to ne mogu tako lako se ni povući. Šta kaže pravna procedura? Onaj koji bi se povukao jer zbog nečega ne želi ići dalje, on bi tada bio dužan čak troškove suprotnoj strani, to su banke. Prema tome realno je očekivati da će dužnici koji konačno dobiju takvu odluku Vrhovnog suda ići sa ustavnom tužbom.
1: Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i 2 djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoren. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija. I kod nas slijedi još jedan vrući, vrlo vrući dan. U ovim trenucima nebo nad Kninom je s nešto oblaka, u Šibeniku je potpuno vedro, u 8 sati Knin je mjerio 27, Šibenik 29 stupnjeva. Poslušajte prognozu Marijana Tadina.
4: Danas će biti sunčano, s tim da poslije podne postoji samo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Ta mogućnost je veća na južnom dijelu Dalmacije, na širem kninskom području, vjerojatno bez pljuskova, ali se ne mogu skroz isključiti. Puhat će slaba, ponegdje umjerena bura, ujutro i navečer može samo mjestimica biti pojačana. Temperature zraka će biti iste kao jučer ili možda malo više. Očekuju se najviše dnevno 35 do 37 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

9 sati 28 minuta, u Kninu nam je 29, u Šibeniku 31 stupanj, izmjerena je to temperatura u 9 sati. U to vrijeme Hvar je mjerio 34, bio je najtopliji grad u zemlji. Još jedan vrlo vrući dan je pred nama, temperature mora su od 23 do 26, evo u Šibeniku jutros 24 stupnja. Pri tome imamo tlak zraka blago povišen, 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost Knin 50%, Šibenik 43%. Puše nam onako slaba do umjerena bura sjeverni vjetar, a što nas dalje čeka danas?

0: U idućim danima ponavljamo u prognozi Marijana Tadina.
1: Danas će biti sunčano, s tim da poslije podne postoji samo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Ta mogućnost je veća na južnom dijelu Dalmacije, na širem kninskom području, vjerojatno bez pljuskova, ali se ne mogu skroz isključiti. Puhat će slaba, ponegdje umjerena bura, ujutro i navečer može samo mjestimica biti pojačana. Temperature zraka će biti iste kao jučer ili možda malo više. Očekuju se najviše dnevno od 35 do 37 stupnjeva. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 36 stupnjeva, danas očekujemo isto toliko ili stupanj više. Sutra u srijedu i dalje sunčano, puhat će slaba do umjerena, ujutro i navečer samo ponegdje pojačana bura, a temperatura zraka će biti otprilike ista kao i danas. Od četvrtka nadalje očekujemo sunčano, uglavnom stabilno vrijeme i temperatura zraka će vjerojatno još malo porasti. Dakle, sunčano i vrlo vruće do daljnjeg, s tim da još sljedećih nekoliko dana postoji samo vrlo mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak.
0: To je to što se vremena tiče, a u međuvremenu dok su nam išli evergreeni, dobili smo od policije informaciju o zaprimljenoj anonimnoj dojavi o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi u Županijskom sudu u Šibeniku i upravo je stigla vijest da se radilo o lažnoj dojavi. Provedene su jasno mjere i radnje i nije potvrđena istinitost te zaprimljene dojave. Provest će se naravno kriminalističko istraživanje. Jutro smo imali i u Vinkovcima na Vinkovačkom sudu dojavu o bombi. Za sada tamo nemamo detaljnije informacije. 9 sati 31 minuta.

Da, dobro bismo se osjećali da nije ovih popratnih događaja i vijesti kojima se bavimo zadnjih dana, požari, vrućine, a evo jutros i ove dojave o eksplozivnim napravama za Šibenik, odnosno Županijski sud u Šibeniku, gdje je jutros stigla dojava, je već utvrđeno da se radilo o lažnoj dojavi. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda i istraga se nastavlja, a onda doznajemo da je i Županijski sud u Vukovaru zaprimio dojavu o eksplozivnoj napravi i tamo su provjere na terenu. Dojava je bila i u Osječkom županijskom sudu koji je policija pregledala i sad nastavlja normalno raditi. To nam je dakle ta jedna tema, ova druga su nam vrućine, zapravo već upozorenja na to da treba voditi računa i o sebi i o drugima, starijim ljudima, djeci pogotovo, ali moramo voditi računa i o životinjama i o biljkama. E sad je ono vrijeme kad postavljamo nekakve posudice s vodom za one samoživuće, kako je se tako zovu, mace, lutalice, više nije taj naziv u uporabi, ali znate na što mislim, i psi i mačke po gradu. Ako nisu na ovom prostoru oko trga gdje imaju fontanu, onda im treba malo pomoći. Dugotrajna, intenzivna vrućina nije još toliko duga, ali će biti jer... Nemojte sad zamjeriti, ali toplinski val u Hrvatskoj potrajaće do sredine sljedećega tjedna. Don't kill the messenger, jel? Ne ubijajte glasnika. Jako, jako smo u tom nekom vrućem, jako vrućem razdoblju. Ne samo Hrvatska, znate da i veći dio Europe zahvatio toplinski val. U pojedinim državama i nekim gradovima već se i mjere temperature zraka od 40 i više od 40 stupnjeva, tako da moramo zaista biti oprezni. A onda usto, nažalost, evo ovih dana imamo i požare koji su mahom izbili uslijed suhog grmljavinskog nevremena. Hrvatska zajednica vatrogasna je objavila upravo ono dnevno izvješće od 7 do 7. Za jučer, za Šibensko-kninsku županiju, oko 15 sati, dojava na području Dubrave kod Šibenika, požar otvorenog prostora, to je taj veliki koji je zahvatio, požario površinu od 120 hektara, gasile su ga i zemaljske i zračne snage i tijekom noći, naravno, vatrogasci su bili na terenu i požar je lokaliziran jutros u 7 sati. Ugašen je onaj na području Sonkovića Prokljana i Kornati, također na području Uvale Stiniva je bio jedan požar i to je jučer u onim ranijim večernjim satima ugašeno. Evo tako otprilike izgleda situacija, oprez u svakodnevnom ponašanju i zbog te vatre i zbog zdravlja i zbog svega, pa ćemo mi zajedno nastaviti dalje. Grije nam se zrak, one posljednje temperature već smo malo prije spomenuli, to su bile od 9 sati, Knin 29, Šibenik 31, uskoro ćemo imati i svježe vrijednosti. Prije toga čućemo naše vijesti u 10.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Dojave o eksplozivnim napravama jutros su zaprimljene na više sudova u Hrvatskoj. Na županijskim sudovima u Šibeniku i Osijeku već je utvrđeno da je riječ o lažnoj dojavi. Slične dojave stigle su i u Vukovaru, Pazinu te Vinkovcima, gdje još traju provjere. Nezgoda na moru u Kaštel Gomilici, sudar katamarana i jedrilice u Splitskim vratima te nesreća u Puli ponovno su otvorili pitanje sigurnosti plovidbe i uvjeta za upravljanje plovilima. U Ministarstvu prometa pripremaju najveće promjene u sustavu izdavanja dozvola u posljednjih nekoliko desetljeća. Evo što je rekao Siniša Orlić iz Ureda za sigurnost plovidbe.
2: Sam pravilnik obuhvaća znači sva pomorska zvanja od voditelja brodice pa do kapetana duge plovidbe. Obiman je, ima preko 400 stranica i mi smo pri kraju sa njegovim završetkom i krajem na jesen krećemo u javnu raspravu. Da. Istina je da mi već duže vremena nismo zadovoljni sa načinom polaganja ispita koji je moramo priznati da je zastario.
1: Ukrajinske snage izvele su novi val napada bespilotnim letjelicama na Krim i okolicu, izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Prema dostupnim informacijama meta su bila vojna i energetska postrojenja, a prijavljeni su i poremećaji u opskrbi gorivom te prekid prometa na pojedinim lokacijama. Ruske vlasti tvrde da su njihovi sustavi protuzračne obrane srušili mnoge dronove, a razmjeri štete još nisu poznati. U Švicarskoj su nastavljeni mirovni pregovori SAD-a i Irana uz posredovanje Pakistana i Katara. Dogovoreni su daljnji koraci prema konačnom sporazumu, a stručne skupine rade na pojedinostima. No i dalje ostaju otvorena neka pitanja, među njima i Libanon. Američki predsjednik Donald Trump ističe da SAD neće dopustiti da Iran dođe do nuklearnog oružja.
3: Vrlo dobro stojimo što se tiče hormuškog tjesnaca. Jučer je prošlo više nafte nego ikad prije. Vjerojatno vidite da imamo naftni izvor. Tjesnac je potpuno otvoren, znate to. I pregovaramo, vidjet ćemo kako će sve to ići. Imamo otvoreni tjesnac i zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. Nikada, nikada neće imati nuklearno oružje.
1: I na kraju vrijeme, nad Kninom pretežno oblačno, nad Šibenikom potpuno vedro nebo, u 9 sati Knin je mjerio 29, a Šibenik 31 stupanj. Evo nam prognoze Marijana Tadina.
4: Danas će biti sunčano, s tim da poslije podne postoji samo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Ta mogućnost je veća na južnom dijelu Dalmacije, na širem kninskom području vjerojatno bez pljuskova, ali se ne mogu skroz isključiti. Puhat će slaba, ponegdje umjerena bura, ujutro i navečer može samo mjestimica biti pojačana. Temperature zraka će biti iste kao jučer ili možda malo više. Očekuju se najviše dnevno od 35 do 37 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 10 sati i 11 minuta, u novome satu imamo i nove vrijednosti zraka, temperature 30 okruglih Knin, 33 Šibenik, Hvar 35, o da, vrući dan je pred nama, to nam je potvrda onoga što smo čuli i od meteorologa. U nastavku po ovoj novoj shemi, takozvanoj ljetnoj shemi, imamo reprizni termin emisije Reflektor, koja nam je vikend emisija. Martina Vujnović ovu je pripremila, mi je slušamo u nastavku.
1: Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.
2: I evo ga, stiglo je vrijeme i za današnji Reflektor. Sa nama danas jedan naš dragi gospodin, jedan zapovjednik u ovome gradu Kninu, naravno njegovo ime se često čuje u ovom eteru, sa nama je danas zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Miran Marelja. Pa Mirane, dobar dan.
3: Dobar dan Martina, tebi i svim slušateljima Radio Knina.
2: Evo, ovaj put ne zovemo da bi nam javio kako je stanje na terenu, evo ovaj put idemo malo pričati da nam budeš gost i sa nekim drugim temama.
3: Pa može, obično se čujemo kad su neki događaji, neki veliki požari ili ne znam, na kraju sezone požarne rezimiramo, pričamo o brojevima intervencija. A evo ovaj put čini mi se da ćemo malo ležernije razgovarati.
2: Pa idemo malo drugčije, idemo našim građanima približiti malo vatrogasni posao, malo vas. Jer evo prije svega, evo upravo prije koliko je bilo, 10 dana, tjedan dana, vidjeli smo vašu ulogu u našoj zajednici. Mislim, ona je vidljiva uvijek. Od poljevanja cvijeća, od sječe grana, od bilo kojeg događanja koje se događa, pa do evo situacija evo sa cisternama gdje ste zaista građane spasili, sve nas.
3: Pa evo, ja moram reći da vatrogasci nikad nisu bili služba koja isključivo gasi požare. Iako naziv službe tako govori, u biti vatrogasci od kad su osnovani duboko su uvučeni u društvo kroz razno razne aktivnosti, od raznih, ne znam, humanitarnih događanja do logističke podrške raznim događanjima, nekim drugim organizatorima, pa do ovih naših intervencija svakodnevnih, tako da...
2: Jel imate nekad osjećaj da radite više neke druge stvari nego požare?
3: Pa znate šta, što se tiče našeg osjećaja za rad, evo sad rekli smo, pričamo malo ležernije, ima ona izreka koja kaže, ako radiš ono što voliš, onda nijedan dan u životu nećeš raditi. Mi se upravo tako osjećamo, jer mi radimo posao koji volimo i onda i kad radimo teško je razgraničiti je li mi nešto radimo ili ne radimo, je li, jesmo li u službi ili nismo u službi.
2: To je lijepo čuti, svaka čast, i zaista svakome bi željela da ima taj osjećaj. Pa ajmo mi sad evo još na jednu stvar. Mirane, ti si postao zapovjednik, ima ne znam unatrag koliko godina, sad već brzo vrijeme prolazi.
3: Pa jesam, ima već koliko, 7-8 godina da sam zapovjednik.
2: Evo, kako ti se čini biti zapovjednik od, neću reći običnog vatrogasca, jer imate i zapovjednike smjene i ovako i onako, ali evo, koliko možda zapovjednik ima drugčiji način posla, koliko si na terenu ti u biti sam što se tiče gašenja, ako nisi, koliko ti to nedostaje?
3: Pa ja prije nego što sam došao do samog mjesta zapovjednika vatrogasne postrojbe, prošao sam sve stepenice u vatrogastvu, od dobrovoljnog vatrogastva, pa onda prešao sam u profesionalnu postrojbu gdje sam radio u smjeni 12-13 godina. I moram reći ovako i otvoreno da mi je žao što ne radim više u smjeni, nego sam vamo prešao u ured, pa tako da dobar dio mojih aktivnosti sad otpada na neke administrativne i pravne poslove i sve, a manje vremena provodim sa dečkima koji su isključivo koncentrirani na teren, na opremu, da je uvijek ispravna, da je spremna, da... Tako, eto, meni taj dio nedostaje aktivnosti, ali bože moj, evo, mora neko očito ono prihvatiti se i ovog administrativnog dijela, tako je.
2: A, pa evo, baš sad kad si spomenuo da si prošao sve stepenice, je li teško biti, da kažem, šef tolikoj grupi dečki, ljudi, muškaraca, osoba, nebitno, i koliko misliš da ti upravo olakšava to što znaš kako je biti na bilo kojem mjestu u svojoj postrojbi?
3: Pa ja sam odrastao u našem DVD-u i uz vatrogasnu postrojbu, tako da ja više i ne gledam na način to kao da sam ja šef. Moja pozicija zapovjednika u postrojbi je ta, kao što sam rekao, ja rješavam te administrativne, pravne stvari, financijske, osiguravam nabave, ne znam ni ja. Nema dole kod nas nekog velikog šefovanja, jer svako zna svoj posao i svako radi svoj posao, tako da smo mi jedna dobra klapa, ono, i na poslu i mimo posla, baš malo prije sam rekao, teško uopće razgraničiti ono šta je poslovno, a šta je privatno, jer smo poprilično vezani 24 sata dnevno.
2: Da, vaše smjene su duge, pogotovo kad su požari u pitanju, tu se i u biti dolazi do toga da jedan drugom morate čuvati leđa.
3: Tako je, pa to je isključivo timski rad. Znači, zato vatrogasci svi koji provode jako puno vremena na poslu, onda često se ljudi začude kako mi kad izađemo s posla, onda opet smo zajedno. Jer da bi mogli funkcionirati dobro na poslu, moramo biti jako dobri, jako bliski, jako dobro se poznavati. Tako da je to baš ljepota ovog posla, jer smo jako uvezani, zato rekao sam... Već teško je razgraničiti uopće šta je posao, a šta je privatno u tom našem.
2: Pa evo, to je baš lijepo za čut. Ali evo, sad ćemo malo možda proći na ono neku drugu stranu posla. Ovo su one lijepe stvari kad ste dio zajednice i svejedno, ipak prije svega to je i opasan posao. Nažalost, zapamtit ćemo uvijek i zauvijek svi, bolit će nas kornatska tragedija. Prošle su slike ono iscrpljenih vatrogasaca koji spavaju, ne ono što se kaže, na kamenu. Koliko u suštini, recimo na našem terenu, ima opasnosti, ne znam, ovim šumskim požarima nekako i koji su vama ipak na otvorenom području najčešći?
3: Pa ovaj posao nosi svoje opasnosti, one se izbjeći ne mogu. Mi njih pokušavamo umanjiti sa modernom opremom, sa osposobljavanjem ljudi, tako da se mogućnost neke ozljede ili stradavanja vatrogasaca svede na najmanju moguću mjeru, ali nikad je ne možemo isključiti. I pričali smo o ljepoti posle, kako je nama zanimljivo, kako nam nikad nije dosadno, ali tu se isto krije opasnost, jer nijedna vatrogasna intervencija nije jednaka. I svaka intervencija nosi skrivene opasnosti iza sebe, tako da i ona neka možda na prvu dojavu neka banalna intervencija može se pretvoriti u katastrofu. Tako da evo, sastavni dio posla je da i oprezno pristupamo svemu tome, uz osposobljavanje, uz opremanje redovno, znači svakoj intervenciji se treba pristupiti maksimalno ozbiljno.
2: Vratit ćemo se malo još na to osposobljavanje kratko, ali evo, koliko dugo godina si vatrogasac u principu?
3: Ja sam vatrogasac od 98. godine.
2: Jao, puno godina.
3: Da sam stvarno vatrogasac, u biti od prvog osnovne sam odlučio biti vatrogasac.
2: I u sve te godine, evo kojih je sada, nam krivo ne sutiš, već puno, puno prošlo, ima, evo kažem ti, takvi, ali sigurno je bilo neke situacije koje si zapamtio, humorističnih, smiješnih anegdota, ima li možda nešto što se u ovom trenu možeš sjetiti da ispričaš našim slušateljima, evo, da možda zaborave malo i te crne slike, da si ima nešto u ove sve godine, onako, gdje se dogodilo nešto što pamtiš.
3: Bilo je sigurno puno toga, ali evo, iskreno sad ne mogu se sjetiti ničega za ispričati, nešto što je prikladno za je.
2: Dobro, priznamo i to. U svakom slučaju, znači, ima i oni lijepi stvari gdje se nasmijete.
3: Tako je, naravno da ima.
2: Pa evo, spomenuli smo osposobljavanje i tako, možda nas evo gdje sluša upravo neki prvoškolac kao što si ti bio nekada, kako se postaje vatrogasac?
3: Pa vatrogasac se postaje tako što se neko ko stvarno ima želju, koga to zanima, pristupi dobrovoljnom vatrogasnom društvu. I neko vrijeme bude član dobrovoljnog vatrogasnog društva i kroz rad DVD-a pokušava doći do faze da postane interventni vatrogasac DVD-a. E kada upadne u tu ekipu, onda kreće ozbiljnije malo osposobljavanje, kreće opremanje tog djelatnika, vatrogasa dobrovoljnog, obavlja se liječnički pregled, onda se tu već ulazi u ozbiljniju priču. Jer mi imamo članova u DVD-u koji nisu baš zainteresirani da budu operativni vatrogasci, nego njih zanima, ne znam, povijest vatrogastva, kolekcionari su možda vatrogasnih prišivaka, tako da imamo i takvih članova, ali neko ko želi
2: ajmo reći
3: baš
2: pasivnih.
3: Tako je, ali neko ko baš želi biti aktivni vatrogasac, interventni vatrogasac, To je prvi korak, znači kroz DVD upasti kao sezonski vatrogasac preko ljeta.
2: Ima li neka škola, koje školovanje, mislim ne ima li, ima, nego koje školovanje je potrebno proći?
3: Ima, a onda nakon toga, nakon što neko baš odluči da želi da mu to bude životni poziv, onda nakon završenog srednjoškolskog školovanja upisuje u Zagrebu u vatrogasnoj školi prekvalifikaciju za zanimanje vatrogasac.
2: Eto,
3: i po završetku te prekvalifikacije i odraženog praktičnog dijela školovanja, položenih svih ispita, dobiva zvanje profesionalnog vatrogasca i onda je spreman pristupiti raditi u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi.
2: Eto, ako neko od djeca često crtaju policajce, vatrogasce i slično, pa evo možda je netko čuo, možda se i odluči, u DVD se pristupiti može jednostavno dolaskom ili imate neke natječaje i slično?
3: Nemamo, bilo kad može se doći u DVD, bilo ko učlaniti i onda će vidjeti aktivnosti DVD koje ga zanimaju i s njima će se baviti i onda kroz vrijeme će vidjeti sam je li to za njega ili nije.
2: Eto, i vi ćete vidjeti je li on za to ili nije.
3: Tako, a i mi ćemo vidjeti tako. Je li
2: i evo, za kraj, neka možda najčešća pogreška koja se događa ljudima, neke najčešći, što, ajmo reći najčešći uzrok intervencija vaših, pretpostavljam da je paljenje na otvorenom prostoru vatre, ali ima li još neka pogreška koja često košta ljude požara, znači imovine i svega?
3: Pa imamo, evo, mi ovdje na našem području ti požari otvorenog prostora, šumski požari posebno, ljeti su najvidljiviji, ali oni su, ajmo reći, relativno bezopasni za ljudske živote, za imovinu, a mi imamo otprilike pola intervencija se odnosi na te požare otvorenog prostora, druga polovica se ipak odnosi na druge požare i druge vrste tehničkih intervencija. Pa ne znam, evo uz šumske požare, evo ja bih naglasio, danas ono sve više imamo tih nekih uređaja baterijskih, punjivih, sve više kablova nekih po kućama, s tim treba biti oprezan. Tim treba biti oprezan, ne ostavljati bez nadzora uključeno satima i danima te neke jeftine baterice koje smo sa Temua ili negdje naručili. Zadnjih godina je trend da one dosta požara izazivaju u kućanstvima.
2: Evo, dobar savjet za znati. Znači, da, pogotovo
3: čini mi se da ćemo i u buduće morati sve više to naglašavati, da te baš razno razni ti baterijski uređajčići jeftini, da nisu baš bezopasni. Jesu jeftini, povoljni su, dostupni svima, ali nose i opasnosti sa sobom.
2: Znači, moja mater kad ide iz kuće i sve poživo i štekava, znači možda i nije toliko u krivu.
3: Ne da možda nije, nego apsolutno u pravu s tim.
2: Može, Mirjane. Evo, čuli smo savjete, čuli smo malo o vama. Evo, probali smo približiti barem jednim malim dijelom vaš posao našoj zajednici. Zaista, evo, bili ste nam svaki put na usluzi, a evo, zadnji i najrecentniji što pamtim, upravo ovaj nestanak vode. I tako da, evo, još jednom vam hvala od svih nas, evo, ja mislim da govorim ime cijelog grada Knina. Hvala vam i za to, a i za svaki dan vašeg angažmana u našem gradu, a i šire.
3: Ma hvala i vama što nas pratite i što pratite naše aktivnosti. Evo, mi ćemo se potruditi dalje da smo i vama na usluzi što se tiče informacija, a da smo na usluzi svim građanima kao što smo

0: glazbu. Ja sam ovaj put odlučila, i ne samo ovaj, nego i često odlučimo našim gostima. Evo, taman do kraja emisije, imaš li glazbenu želju koju bi mogli pustiti za kraj?
1: Ajde, može nešto od Psihomodo Popa po tvom izboru.
0: Može. Evo, Kate će nam nešto izabrati od Psihomodo Popa da završimo ovu emisiju. Još jednom, Mirane zapovjedniče, hvala vam puno što ste gostovali u našoj emisiji.
1: Hvala i vama.
0: Srdačan pozdrav i do idućeg slušanja.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

započeti priči, loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči, koji je sve dao, označena karta, prokazan

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Dojave o eksplozivnim napravama jutro se zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda. Slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama. Prijetnja bombom stigla je županijskom sudu u Vukovaru. Evo što je u cijeloj situaciji rekao glasnogovornik Goran Miličević.
2: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj mail išao i još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno mora izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
1: Nakon grmljavinskog nevremena koje je jučer zahvatilo Dalmaciju, na nekoliko mjesta buknuli su požari za koje se sumnja da su ih izazvali udari munja. Gorjelo je na području Čiova, Hvara, Šibenika i Korneta. Požari su stavljeni pod nadzor, a naseljena područja nisu bila ugrožena. O stanju u Svetoj Nedelji na južnoj strani otoka Hvara govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja jer to je gusta borova šuma, ima dosta panjeva, međutim evo, rubove možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim znate i sami to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća onda je kasnije bilo lakše.
1: Požar i u Crnoj Gori jučer je buknuo, a danas se proširio na Konavle gdje ga gase. Vatru gasi uz pomoć dvaju kanadera. Vatra za sad ne ugrožava ni kuće ni stanovnike, no zbog nepristupačnog terena gašenje je otežano. Vatrogasci ostaju na terenu kako bi spriječili daljnje širenje vatre. A zbog velikog požara na gradskom odlagalištu u Mostaru proglašeno je izvanredno stanje. Vatra je zahvatila deponij Uborak, a iznad grada nadvio se gust dim zbog čega je zrak iznimno onečišćen. Na terenu su vatrogasci i ostale žurne službe koje požar pokušavaju staviti pod nadzor. A građanima se preporučuje da budu oprezni i smanje boravak na otvorenome. Iz svijeta, Izrael-Libanon danas počinju novi krug pregovora uz američko posredovanje radi učvršćivanja primirja i postizanja širega sigurnosnog sporazuma. Među ključnim su temama stanje na granici, provedba primirja i pitanje Hezbolaha, koje je i dalje najveća prepreka trajnom dogovoru. Vrijeme će u nastavku dana biti sunčano, poslije podne postoji manja mogućnost za pljuskove i grmljavinu, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 35 do 37 stupnjeva. O vremenu sutra, Marijan Tadin.
4: Sutra u srijedu i dalje sunčano, puhaće slaba do umjerena, ujutro i navečer samo ponegdje pojačana bura, a temperatura zraka će biti otprilike ista kao i danas.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 11 sati i 14 minuta, nastavljamo mi dalje ovo naše radijsko druženje u prvom dijelu dana. Šibenčani dragi, evo vas opet na najtoplijem mjestu u zemlji. Šibenik je u 11 sati najtopliji grad, 34 stupnja, Knin mjeri 32. Kod nas nešto na oblake, cijelo jutro nekakvi oblačci na nebu, ali za sada nema nikakve opasnosti, iako smo čuli da još uvijek postoji vrlo mala mogućnost popodnevnih pljuskova, grmljavine. Upravo je ta grmljavina jučer i potaknula, zapalila nekoliko požara. Najgore je bilo u Podima, odnosno u Dubravi. Lokaliziran je požar, ljudi su se izmučili, gasile su i zemaljske i zračne snage. I evo, nadajmo se da je to što se tiče nekakvih velikih požara. U nastavku imamo jednu jako važnu temu, govorimo o pristupačnosti turističkim objektima osobama s invaliditetom. Kolega novinar Hrvoje Antonio Belamarić posjetio je Ministarstvo turizma i sporta i razgovarao s ravnateljicom Uprave za održivi razvoj i javno turističku infrastrukturu Sandrom Posavec o toj temi, pa poslušajmo što je rekla.
1: Kako se pripremate za turističku sezonu za osobe s invaliditetom?
2: Pa Ministarstvo turizma i sporta zapravo kontinuirano kroz cijelu godinu radi na aktivnosti pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Možemo reći zapravo da su to aktivnosti podijeljene u dvije kategorije. Jedna vrsta aktivnosti je zapravo ona koja se tiče pristupačnosti i nekih soft projekata kao što su na primjer edukacije, radionice, kongresi i obrazovanje, a s druge strane su nam tu javni pozivi kojima zapravo konkretno financijski podupiramo određene projekte koje služe za unapređenje pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Tu potičemo aktivnosti i izgradnje i dogradnje određenih infrastrukturnih projekata kao što su i infrastrukturni projekti u javnoj turističkoj infrastrukturi, ali isto tako i u privatnoj turističkoj infrastrukturi.
1: Koliko imate kapaciteta za osobe s invaliditetom?
2: Pa to zaista ovisi zapravo od destinacije do destinacije. Svaka destinacija zapravo kreira svoju ponudu i različiti su aspekti ponude za osobe s invaliditetom. Službena statistika koju vodi Državni zavod za statistiku je objavljena 2025. godine za 2024. I tu nam podaci govore da je u djelatnosti 55.1, a to su hoteli i sličan smještaj, bilo ukupno registrirano 1078 objekata. Od tih 1078 objekata zapravo 34% je bilo pristupačnih, odnosno bilo je prilagođeno osobama s invaliditetom.
1: Koji su sve kapaciteti predviđeni za osobe s invaliditetom?
2: Pa kad se govorimo o kapacitetima, naravno govorimo o svim smještajnim kapacitetima, govorimo i o kampovima, govorimo i o hotelima, govorimo o obiteljskom smještaju. Tako da cijela lepeza zapravo smještaja ulazi u kategoriju koja je prihvatljiva osobama s invaliditetom. Naravno, ako gledamo statistiku ovog ranije spomenutog Državnog zavoda za statistiku, onda se dolazi do zaključka da su zapravo hoteli možda najpripremljeniji za pristupačnost, odnosno najbolje su opremljeni za osobe s invaliditetom. Naravno, u tome svemu ne smijemo zaboraviti i kampove.
1: Kakva je ponuda turističkog sadržaja za osobe s invaliditetom?
2: Ponuda opet ovisi od destinacije do destinacije. Mi kada općenito govorimo, znamo da pokazalo nam se u praksi vrlo dobro kada turističke zajednice, na primjer, preuzmu aktivnu ulogu i povežu turistički sektor sa udrugama za osobe s invaliditetom i onda se vide zapravo konkretni koraci i pomaci na terenu, jer njihovi projekti zapravo pridonose i promociji pristupačnosti, ali zapravo to su konkretni projekti koji olakšavaju život osobama s invaliditetom. Kroz naše radionice i kroz konferencije zapravo vidjeli smo i u Hrvatskoj, ali i kod naših susjeda puno dobrih primjera kako zapravo kulturna dobra možemo prilagoditi osobama s invaliditetom i da je zapravo uz dobro planiranje, uz veliku volju moguće i ostvarivo.
1: kakva vam je infrastruktura u smislu autobusa, vlakova, trajekta i svega ostalog.
2: Ministarstvo turizma i sporta uvijek naglašava zapravo da je turizam jedna horizontalna djelatnost, pa je isto tako vrlo važna prometna povezanost, odnosno za osobe s invaliditetom konkretno prometna pristupačnost. Jer ukoliko nemamo dobru prometnu pristupačnost za osobe s invaliditetom, naravno te osobe već u početku vjerovatno će eliminirati određene destinacije jer neće imati kako doći na destinaciju. Pa onda i cijelo to ulaganje u bilo privatnu ili javnu turističku infrastrukturu što se tiče smještaja ili nekih atrakcija sadržaja ima i manje smisla s obzirom da odmah u početku osoba s invaliditetom zapravo nailazi na prepreke ako nema pristupačan prijevoz.
1: Gdje biste preporučili osobama s invaliditetom da idu na more?
2: Pa mi kao ministarstvo inače ne preporučujemo i ne preferiramo pojedine destinacije, ali u svakom slučaju osobi s invaliditetom bi preporučili da prije nego što odabere destinaciju, na primjer kontaktira turističku zajednicu i pita turističku zajednicu da li je zapravo, kakvo je stanje na terenu, kakvi su im smješteni objekti, koji su smješteni objekti pristupačni, što imaju u ponudi, kakva im je javna turistička infrastruktura i onda prema svim tim informacijama i preferencijama naravno osoba s invaliditetom će odlučiti da li im je destinacija prihvatljiva ili nije.

Imamo nekoliko novih situacija u prometu, zapravo radova koji su se pojavili nakon što smo jutros spomenuli tek jedan dio njih. Ponovit ćemo prvo ove koji su od jutros za današnji dan do 17 sati na Dalmatini, održavanje autoceste između čvora Šibenik i čvora Podi, pa se vozi jednom prometnom trakom u oba smjera, ograničenje brzine je do 60 km na sat, predviđeno trajanje radova je dakle do 17 sati, a korisnici se mole i pozivaju na oprez. Osim toga, izvanredni događaj na autocesti zbog oštećenja odbojne ograde središnjeg centralnog pojasa između čvorova Podi i Danilo. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera, ograničenje brzine je 100 km na sat. I dalje traju radovi na magistrali predio prosika.

do kraja mjeseca bi trebali biti završeni. Imamo i zatvorenu cestu, dio županijske ceste 6078 Pakovo selo od raskrižja s DC33 do skretanja prema Miljevcima i tako će biti evo još dva dana, a onda evo novi radovi Civljane zbog popravka kolnika i objekata na državnoj cesti DC1 vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Radovi se izvode danas do 14 sati. Tu je i obavijest o privremenoj prometnoj regulaciji na DC33 u mjestu Strmici. Zbog popravka kolnika i objekata na državnoj cesti vozi se uz privremenu regulaciju također danas do 14 sati. I još nešto, a ovo nije baš na našem području, ali evo DC1 dionica Otriš-Zrmanja, promet se odvija sukladno postavljenoj privremenoj regulaciji prometa i tamo su radovi održavanja pa se vozi uz ograničenje brzine. Svakako svima koji ste u prometu, ponavljamo strpljivo, pametno, pozorno, oprezno i mi vam uvijek želimo sretan i ugodan put.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Jokmin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Šibeniku i Osijeku utvrđeno je da je riječ o lažnim dojavama. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Zagrebačka policija privela je 65-godišnjaka koji je jučer pucao iz zračne puške na troje djece u Sesvetskoj Bihačkoj ulici. Policijska uprava navodi da je osumnjičenik nakon verbalnog sukoba ispalio nekoliko hitaca prema djeci, pri čemu je jedno od njih pogodio u nogu. Iz policije dodaju da je djetetu liječnička pomoć pružena u KBC u Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno. Zbog velikog požara na gradskom odlagalištu u Mostaru proglašeno je izvanredno stanje. Vatra je zahvatila deponij uboraka iznad grada. Nadvio se gust dim zbog čega je zrak iznimno onečišćen. Na terenu su vatrogasci i ostale žurne službe koje požar pokušavaju staviti pod nadzor. Građanima se preporučuje da budu oprezni i smanje boravak na otvorenom. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje ju čeka utakmica protiv Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske, vatrenima je pobjeda potrebna za ostanak u borbi za prolazak skupine. Dvoboj je večeras u 1 sat poslije ponoći, a procjenjuje se da će na stadionu biti oko 30.000 hrvatskih navijača. I još o vremenu. I dalje je uglavnom vedro, nešto malo oblaka ima iznad Knina, temperature zraka u 11 sati, Knin 32, Šibenik 34 stupnja i najtopliji je grad u zemlji. Danas još postoji vrlo mala mogućnost popodnevnih nestabilnosti, a o vremenu idućih dana govori Marijan Tadin.
2: Sutra u sredu i dalje sunčano, puhaće slaba do umjerena, ujutro i navečer samo ponegdje pojačana bura, a temperatura zraka će biti otprilike ista kao i danas. Od četvrtka nadalje očekujemo sunčano, uglavnom stabilno vrijeme i temperatura zraka će vjerojatno još malo porasti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Lupa dok se igrala sa puškom i palila je vatru i svijeće za ručkom. Gledali smo more, čekali rajske zore,

0: 起来，起来，
1: 大妹妹。

0: Zagrijava nam se atmosfera, ova prava, 33 u Kninu, 35 u Šibeniku, a polako se zagrijava i atmosfera uoči večerašnje noćašnje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Paname u 1 sat poslije ponoći. Kako ćemo to tretirati, kao noćas ili kao sutra rano ujutro ili kao kasno večeras? Kasno večeras, da, u ljetnim danima je to kasna večer. Uglavnom, ono što čitamo cijeli dan je da je naša ekipa na svom mjestu, da su naši navijači gotovo došli na svoje mjesto. U Torontu je otvorena hrvatska kuća, stiže i navijačka zastava, to je ona 100 metarska po kojoj smo evo na nekoliko posljednjih velikih svjetskih natjecanja zapravo poznati. Danas po tamošnjem lokalnom vremenu u 13 sati počinje taj program u hrvatskoj kući. Vrhunac fešte planira se nakon susreta i očekivane hrvatske pobjede kad stižu i tamburaši. Od 17 sati najavljen je i korteo, pa onda će se zastava razviti ispred hrvatske kuće i svi zajedno krenut će prema stadionu koji je udaljen manje od 200 metara od te lokacije. Jako dobra atmosfera, more crveno-bijelih kvadrata i u Torontu, gdje inače živi najveća hrvatska zajednica u Sjevernoj Americi, negdje oko, kako je ono bilo, 50.000 Hrvata, čini mi se da sam negdje naišla na taj podatak. Idemo malo čuti, Krešimir Gotlin još jutros se javio sa navijačima, ovako jedna zanimljiva, vesela priča.
1: Na tribinama iznenađenja ne bi trebalo biti. Na stadionu koji je sa 27.000 mjesta dograđen na 46.000 prevladavat će naši navijači. Ljudi povezani s Hrvatskom, u Kanadi živi više od 200.000, a mnogi su stigli iz Hrvatske, ali doslovno iz cijeloga svijeta. Od Australije, Europe, Južne Amerike, a nerijetko se sretnu i navijači iz Azije koji prvenstveno dolaze zbog svjetske nogometne ikone Luke Modrića, pred kojim je večeras 200. nastup u hrvatskom dresu. Tek je četvrti igrač u povijesti kojem je to uspjelo. U Torontu, koji lagano tone u san, preko dana je 20 stupnjeva i na ulicama se mogu vidjeti ljudi u kratkim majicama, ali i zimskim jaknama. Ono što je uvijek postojano isto, hrvatski navijači su na svim utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, ma gdje god se one igrale u bilo kojem dijelu svijeta.
2: Sletili smo u Toronto i naravno da u zračnoj luci vidimo dvojicu mladića u hrvatskim dresovima.
3: Ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
2: Lovro, bok.
4: Bog.
3: Naprijed ćemo i dvije pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
5: Fran Petrović, evo, stižem letom iz Splita, a inače zadnji par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu.
2: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
5: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
6: Samo Cibalija Vinkovci. Došli smo zbog utakmice i paralelno s time ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
2: Niagara nije daleko.
6: A Niagara smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda okolo.
7: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice reprezentacije.
8: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju posvuda.
9: Pozdrav iz Toronto!
10: Ja sam Milka.
11: Ja sam Ana Marija.
12: Ja sam Marija.
13: Antonella.
2: Živite ovdje ili ste stigle?
13: Stigle.
2: Okay.
13: Pozdrav Posušju. Ja.
2: Kakav je plan?
11: Ja živim u Hamburgu i eto, došli smo jučer ovdje.
2: Gdje su momci?
13: Nema.
2: Same.
11: A mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Iznad cit Hrvatska.
2: Rezultat?
13: 2-0.
11: 5-0 Hrvatska.
13: 2-0.
2: Ima neka pjesma.
14: Ovdje niko nije normalan, nije normalan. Nije normalan!
2: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
14: Pozdrav!

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija traži prve bodove u skupini L svjetskoga prvenstva. Poslije poraza od Engleske 4-2 slijedi okršaj protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić razmišlja ovako.
2: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane 5-4-1. Iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
1: Biće to i 200. nastup Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju.
2: Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u povijesti i dugo će to i tako i ostati,
1: kaže izbornik Dalić. Početak je u 1 sat iza ponoći, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Lionel Messi postao je najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada ih ima 18, a u utakmici skupine je u Dallasu Argentina je bila bolja od Austrije 2-0. Messi je bio strijelac u 38. i 5. minuti sudačke nadoknade, a na startu utakmice nije iskoristio 11 terac. U Santa Clari u Varsobi bio je naš Ivan Bebek, a Alžir je svladao Jordan 2-1. Jordan je ispao unatoč pogotku Al Raždana u 36. minuti, no Alžir je stigao do bodova golovima Bembo Alija u 69. i Guirija u 82. minuti. U skupini je u Filadelfiji dvosatni prekid između poluvremena zbog nevremena, a Francuska uspješnije od Iraka 3-0. U 100. nastupu u nacionalnom dresu Mbappé strijelac u 14. i 54. minuti, Dembele u 66. U New Jersey Norveška je pobjedila Senegal 3-2, Pedersen 43, Holland 48 i 58 minuta, a za Senegal utješni su bili golovi Sara u 53. i 3. minuti sudačke nadoknade. U novom natjecateljskom danu još utakmice Portugal-Uzbekistan, u našoj skupini Engleska-Gana te Kolumbija protiv Demokratske Republike Kongo.
3: E sad sve znamo, bio je to

Sad kad smo prošli podne, sad već više malo mislimo o noćašnjoj utakmici. Onaj jutarnji dio dana smo ostavili za ove neke dnevne druge priče, a malo prije smo čuli kako se navijači okupljaju, kakva su očekivanja, razmišljanja. Čuli smo i naše nogometaše, naše vatrene. Ono što vam trebamo napomenuti je da i u Šibeniku i u Kninu, a ja nekako se nadam da i u drugim mjestima postoje odluke općinskih, gradskih otaca da se produži radno vrijeme ugostiteljskih objekata, i tako će i u Kninu biti do 3 sata radno vrijeme, i to u vrijeme održavanja svjetskog prvenstva u nogometu. Dakle, cijelo ovo sve do 19. srpnja i ova mogućnost otvorena, to je takva odluka. Što vam još trebamo reći u ovom dijelu programa? Da, trebali bismo vam prenijeti i obavijest o poslovima zamagljivanja komaraca. To je ona adulticidna metoda uništavanja tih malih krvopija. Noćas i sutra navečer na području Šibenika će biti organizirana, kako gdje, u kojem kvartu, pa onda evo i to trebate imati na umu da za vrijeme zamagljivanja držite zatvorena vrata i prozore, a ono što se svaki put naglašava jest uputa pčelarima da drže pčele zatvorene za vrijeme zamagljivanja. Mi smo evo na 13 minuta do 13 sati. Hoćemo li se pozdraviti? Evo, Kate kaže hoćemo, ali nije nama još vrijeme ići kući. Jedino vas možemo, poštovani slušatelji, pozdraviti. U prvom dijelu dana različite smo teme spominjali, na neke smo se malo duže, na neke malo kraće zadržavali, a sad vas evo pozdravljamo. Uskoro će i druga smjena preuzeti režiju i studio. Toliko od ove ekipe, želimo vam lijepo popodne, laku noć, mislim da vam lako prođe sve to što nas čeka u noćnim satima. Čućemo se mi jasno ponovno sutra, do tada lijepi pozdrav.

0: 13 sati i 14 minuta bio ovo Goran Kos, a u poslijepodnevnoj smjeni s vama će sve do 19 sati biti Barbara i Tonko. Dobar dan svima. 23. je dan mjeseca lipnja, vrućine ne posustaju, da pače, prati nas baš vruće, vruće, pravo ljetno vrijeme još prije no što smo kalendarski i ušli u ljeto, pa nas, ako ništa drugo, nije nas iznenadilo, već se cijeloga lipnja zapravo više kuhamo nego što nam je svježe. 34 su Celzijeva stupnja u Kninu, izmjerena u 13 sati, u isto vrijeme za promjenu obala je toplija od Knina, nekako. Ako smo navikli i mi, a i cijela država, da Knin prednjači u tim temperaturama, ali ovih dana nije tako. Šibenik i Split su na 36. Službena je to temperatura izmjerena u 13 sati prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda. U cijeloj zemlji je vruće, a kako čujemo i po Europi, veliki toplinski valovi su neke ljude doveli svakako u nezgodne situacije, ako ćemo onako blago to reći. Svi oni koji su osjetljivi na vrijeme visoke temperature bi se trebali kloniti uopće izlaska vani, a svi ostali koji nisu toliko, koji upadaju, recimo to tako, u normalu, i oni bi se, odnosno mi bismo se trebali malo pripaziti. Neki veliki fizički radovi u ovakvim uvjetima na otvorenome nikako nisu preporučljivi, ili se malo bolje pripremiti, dakle puno tekućine, biti odmoran, jesti pomalo, ne teško, dosta unositi možda evo i voća. U svakom slučaju, preporuke su na sve strane, važno ih je samo poslušati. Ako vam je do osvježenja, onda ga možete potražiti u moru, jer su temperature mora također uslijed ovog vrućeg vremena blago porasle, pa i oni koji su možda osjetljivi na hladno more ovih dana mogu zaista uživati. Ili potražiti malo osvježenja u šumama iznad gradova. Gospić je primjerice na 30 stupnjeva, pa ni Gospićani nemaju oduška, ali Zavižan je na 22, a vjerujem da je i put Strmice se može pronaći nekakav komadić malo jačeg hlada. No, kako kažu, evo, mi možemo temperaturu mjeriti, to je apsolutno objektivno, ali ono što subjektivno osjećamo nikako nije za zanemariti. Putem do posla, naravno u svojoj službenoj dužnosti, naša Đana je odradila dobar posao, pa koga je susrela, upitala je upravo kako se podnose ove vrućine. Evo što ste nam rekli danas.
1: Nikako. Ja sam naviku, ali vrućinu bolje volim dan zime već čitavu godinu ljeta.
2: Kako se hladite?
1: Klima uređaj, nema druge. Zamračimo prozore odmah ujutro, roletne, i to je to.
3: Kao i svi ostali. Dobro.
2: Jeste li tu iz Knina inače?
3: Nisam, ni doli sam s mora, iz Kaštela sam.
2: Aha, je li vas ovo malo iznenadilo?
3: Pa iznenadilo cijelu Europu, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
2: Kako se hladite?
3: Klimon, prirodno, otvore se prozori i tako je tako.
4: Jako vruće. Ne stajemo do podne, još ovo baš vrućine su, baš su, nisu iznenadne, već znamo, prije sam volila ljeto, sad, baš i ne.
2: Kako se snalazi?
4: Palimo ventilator, cijeli dan radi, vode, konstantno vode, tuširanje, pa onda kad stignemo sjednemo, odmorimo, pa onda opet iz početka.
2: Kuhanje, nije lako kuhati po ovakvim vrućinama.
4: Pa imam mali ventilator koji mi puše iza leđa dok ja kuham, pa ni ne osjetim tu vrućinu. Tako da mi je to ono, jednom dijelom lako kuhanje.
2: Ali za Knin nije iznenađujuće više?
4: Nije, baš više nije. Jednostavno navikli smo. Svake godine sve više i više vrući, pa smo i tako i navikli. Ali nije strašno. Do podne što se napravi na brzinu i...
5: Pa moglo bi se reći da se još uvijek trpi. Snalazimo se normalno, i ja i ostali koje znam, ali možda bude došlo, kako kažu, da će biti još gore. Ali ja uvijek kažem, pošto nisam toliko mlada, ja puno pamtim, da je uvijek bilo vruće. I lani je bilo vruće, aj dobro, recimo da je svaku godinu malo vruće, ali u svakom slučaju podnosimo. Ja nisam za klimu.
2: Tako. Aha, kako se onda hladite?
5: Fino. Rasladim cijelu kuću, zatvorim se i ne kuham u kući u kojoj boravim.
2: Znači, dobro se organizira?
5: Organizirana totalno.
3: Ničim.
6: Kako prolazi, kako prolazi? Ništa posebno.
7: Iskreno teško. Hladimo se, većinom smo u kuću i to je to. Znači, najbolje kroz jutro tamo negdje do 11 kuhati, onda ostatak dana u miru provesti.
8: A najvjerojatnije pod klimom najviše. Tako, teško, inače sam imam srčani bolesnik i sve onda zato. Moram strogo pasiti, evo viš, 10 sati bježu u kuću.
9: Samo hladovina.
0: Evo kako su pametne naše žene. Tako je, ujutro se kuha kad su ovakve temperature ili tko ima ljetnu kuhinju ovih dana, vjerujem da dolazi na svoje. Inače, svi ostali koji nemaju, u isto vrijeme se pali i napa i klima i ventilatori u kuhinji. Tko radi kroz jutro, vjerujem, snađe se, pa navečer se skuha svakako, ali da se treba pripaziti, treba i organizirati. Čuli smo već i evo u ovoj anketi da kako kažu bit će i gore, pa ne, da ne bi bilo rekla kazala, zaista jesmo dobili to upozorenje od strane Zavoda za javno zdravstvo Županije Šibensko-kninske, upravo o povećanoj opasnosti od toplinskih valova za ove dane. To su dakle današnji dan, te sutrašnji, potom 25. lipnja i 26. lipnja. Do kraja dakle ovoga tjedna u sve dane očekuje se velika opasnost od toplinskih valova koji mogu utjecati na zdravlje, a osobito u priobalnom dijelu. Kao što sam malo prije komentirala, nije Knin u prvome planu za promjenu, već upravo ovi gradovi uz more. Imamo i ton, poslušajmo voditeljicu odjela epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo Županije Šibensko-kninske, Ankicu Parat-Baljkas.
10: Očekuje se velika opasnost, uglavnom u priobalnom dijelu naše županije, kad govorimo o našoj županiji, više nego na kninskom području i unutrašnjosti županije. I to u sljedeća 4 dana, počeš od danas do kraja tjedna. Bilo je najavljeno i za taj unutarnji dio županije, međutim sad su to nešto makli. Temperature će biti iznimno visoke, to se očekuje. Moramo znati da Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdaje te ključne preporuke za zaštitu od toplinskih valova i da lokalno isto tako mi dajemo upozorenja za valove koji mogu djelovati na zdravlje i da bi to trebali osobe pratiti u ovom dijelu godine. Kako bi pomogli sebi, prevenirali ona teška stanja koja mogu nastati ako se izlože visoke temperaturi dulje vremena. I tijekom tih velikih vrućina preporučuje se rashladiti dom, održavati temperaturu unutar stana ispod 32 stupnja danju, a oko 24 noću, piti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati i tako dalje. To se osobito odnosi na starije osobe, kronične bolesnike, trudnice, malu djecu i bebe. Bitno je znači da redovito uzimamo tekućinu, biti redovito, negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera, jer time možemo izazvati jaču dehidraciju. Isto da bismo nadoknadili minerale, dobro je uzimati smutije, bistre juhe. Trebalo bi piti tekućinu bar svakih 1 do 2 sata, čašu, čašu i pol i tako, a radnici na visokoj temperaturi, ako baš moraju raditi vani kao što su građevinci i slično, oni bi trebali svaki pola sata piti tekućinu i svakog sat ili dva vremena biti barem 10-15 minuta u hladu i na nekom hladnom mjestu. Djeca trebaju piti češće, svake 15 do 20 minuta, bar nekoliko gutlja tekućine. I trebamo izbjegavati taj boravak u najtoplijem dijelu dana direktno na suncu, znači od 10 do 17. Tuširati se, pomoći sebi, znači sa mlakom, vodom, stavljati možda nekakve hladne obloge, mokre krpe na čelo, na pregibe i slično. Trebamo, ukoliko izlazimo vani, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, stavljati šešire, kape, sunčane naočale, bitno je i zaštititi vid isto. Noću laganu posteljinu, isto tako. Jesti što češće i manje obroke i što tekućije obroke. Dakle, izbjegavati prebogatu hranu bjelančevinama, uzimati dosta voća, smutije, juhe, rekli smo već. Trebamo rashladiti dom, a kako to postići? Najbolje ako imamo klima uređaj, a onda ne bi ta temperatura u stanu smjela biti različita od vanjske za više od 7 stupnjeva. A ako baš nemamo klima uređaja, onda bismo trebali prozračivati i hladiti stan u noćnim satima, ranim jutarnjim i slično, kako bi se malo ohladili zidovi, danju što više zatvoriti, navući, zatamniti prostor, pogotovo sa strane gdje je sunce, možda malo pomoći sa ventilatorima, međutim to ne djeluje ukoliko je temperatura preko 35, neće nam puno pomoći. Znači, takve osobe bi trebale barem sat, dva vremena dnevno boraviti u nekom javnom klimatiziranom prostoru da bi sebi malo pomogle. Možda obići osobe koje znamo da su starije, kronične bolesnici, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno u ovakvim situacijama, posjetiti ih, vidjeti kako je, uzimali redovito lijekove. Lijekovi ne bi smjeli biti na preko 25 stupnjeva. Onda bolje staviti u hladnjak možda. Onda može da se te osobe, ako uzimaju pogotovo lijekove za izmokravanje, za snižavanje krvnog tlaka i slično, da se savjetuju sa svojim liječnikom, možda oko rekcije i terapije u ovim najtoplijim danima. Pomoć im donijeti nešto što izvana, da oni sami ne idu u rizik po velikoj vrućini. A kad se već javi zdravstveni problemi, tu je naravno da možemo mi dati prvu pomoć, ali treba u nekim situacijama i nazvati hitnu pomoć. Znači, ako neka osoba ima vrtoglavicu, slabost, nemoć, tjeskobu, izrazito je žedna i ima jaku glavobolju, onda naravno da ćemo pozvati hitnu pomoć, a to osobi ćemo davati napitke, naravno opet bistru tekućinu, vodu, sok nezaslađeni i slično, staviti u hladni prostor do dolaska prve pomoći, hitne pomoći. Isto tako, ako osoba ima jako vruću, suhu kožu, pa je u deliriju, nerazgovitno razgovara, nemirna je, zuju je ušima, ima probleme s vidom, malaksala, zgrčeve. Ako ti grčevi potrebe više od sat vremena, to je stvarno jako opasno, treba isto zvati hitnu pomoć. Dok čekamo liječnika i hitnu, tu osobu treba smjestiti, naravno poleći je u hladnu prostoriju, vodoravan položaj, podignuti noge, odstraniti odjeću, staviti hladne obloge, možda ventilatore i slično. Ne bi trebalo davati u toj situaciji lijekove za snižavanje temperature, kao što je Andol ili acetilsalicilna kiselina ili paracetamol, kao što je Lekadol, Lupocet i slično. Koje bez svijesti osoba staviti naravno u bočni ležeći položaj.
0: Evo, čuli smo puno informacija, ali svaka od njih je zaista vrijedna u ovakvim

bez panike, a da vrijeme zaista može biti opasno ili opasnije za neke među nama, koliko god se vi možda osobno osjećate spremnima, mladima, jakima i zdravima, nikad ne znate oko sebe, pa eto, obratite pozornost i mi apeliramo na to. Nastavit ćemo s našim programom, kratak pogled na prohodnost naših cesta za sve vas koji ste u prometu, ima puno upozorenja, puno trokutića narančastih na hakovim stranicama. Izdvojit ćemo samo ono najvažnije, kolona ima poprilično i uz kolone idu i zastoji u prometu, osobito tamo gdje su radovi. Možemo istaknuti kako između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke je kolona, također evo na nekim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Otočac i čvora Žuta Lokva u smjeru Zagreba, također prometna nesreća na autocesti A3 iz smjera Zaprešića, a kolona je zbog radova na A4, te možemo evo izdvojiti bliže našem podneblju u mjestu Klis iza tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja, vozi se uz privremenu regulaciju prometa zbog vozila u kvaru. Bacite oko na Hrvatski autoklub i sretan put. A mi idemo dalje putovati kroz naš program. 13 je sati 27 minuta, nastavit ćemo s Frankom koja kaže putuj sa poljupcima.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Wilson Phillips, Hold On, 13 sati 42 su minute. Dobar dan svima, ovo je poslijepodnevna, ovo je druga smjena ovoga utorka. U pripremi smo za još jednu utakmicu Hrvatske na svjetskom prvenstvu, barem mi jesmo, ne znam za vas. S one strane bare stižu razne vijesti, kako smiješne, tako nažalost i tragične, a tako i one informativne. Ajmo odmah ovu tragičnu riješiti. Nažalost, jedna je osoba poginula, a 8 je ozlijeđeno nakon stampeda navijača u središtu Amana, a prilikom praćenja utakmice svjetskog prvenstva između Jordana i Alžira u utorak ujutro, izvještava tako jutros jordanska novinska agencija. Incident se dogodio na Hašemitskom trgu gdje se velik broj navijača okupio u glavnom gradu kako bi gledao tu utakmicu u kojoj je zapravo Jordan poražen od Alžira 2-1. Ekipe hitne pomoći prevezle su 9 ozlijeđenih osoba u bolnicu nakon što su velika gužva i kretanje gomile na mjestu događaja doveli do stampeda. Jedan od ozlijeđenih kasnije preminuo, dok su ostali zadobili lakše do umjerene ozljede. Velik broj osoba okupilo se na diljem ovog glavnog grada kako bi pratile utakmicu Jordana koji po prvi puta sudjeluje na svjetskom prvenstvu. A nedaleko od stadiona BMO Field u Torontu, u ponedjeljak navečer po lokalnom vremenu otvorena je Hrvatska kuća, mjesto druženja navijača uoči ogleda drugog kola protiv Paname. Nakon što su tisuće hrvatskih navijača pretvorile centar Dallasa u more crveno-bijelih kvadratića, hrvatski navijači sada svoju pozornost okreću u Torontu. Tamo će Croatia House služiti kao mjesto okupljanja navijača uoči utakmice Hrvatske protiv Paname. Croatia House zamišljena je kao središnji prostor za neformalno druženja hrvatskih navijača, a smještena je u Toronto Event Centru, oko 200 metara udaljenom od stadiona. Cilj je bio okupiti hrvatske navijače iz cijelog svijeta, prije svega dijasporu iz Sjeverne Amerike, te stvoriti sjajnu navijačku atmosferu uoči i nakon dvoboja Hrvatske i Paname. Preletjet ćemo malo i preko ovih ostalih sportskih izvještaja. Tako evo u dvoboju drugog kola skupine svjetskog prvenstva. Alžir je dakle preokretom svladao Jordan s 2-1. Idemo malo vidjeti druge sportove. Grčki košarkaš, Antetokounmpo. Biće u ponedjeljak navečer razmijenjeni svoje dugogodišnje franšize Milwaukee Bucksa u Miami Heat, dok su Minnesota Timberwolves razmijenili Juliusa Randla u Brooklyn Netse, pišu tako američki mediji. Nogometaši Norveške su uspjeli, kao i nešto ranije Francuska, nakon druge utakmice u skupini I izboriti prolaz u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a svladali su Senegal u New Jerseyu 3-2. Evo, koliko god mi htjeli i trudili se, ipak nogometne vijesti vladavaju. Sve ostale vijesti slobodno čitajte i sami na HRT Sportu, a mi ćemo ovako baciti oko s vremena na vrijeme danas poslije podne. Ipak glavni reflektor je dakako uperen u crveno-bijele kockice, kao što ste čuli, lagano se užarava atmosfera s one strane bare, a kod nas je to možda malo benignije ove godine s obzirom da je utakmica na rasporedu tek u 1 sat ujutro. Ipak dosta vas, vjerujem, će ostati budnima, i to ne samo budnima, već u kockicama cijeli dan danas bivate na svojim radnim mjestima ili možda planirate tek od poslije podne. Bilo kako bilo, navijamo za naše i nadamo se najboljem, naravno. Do tada ipak imamo mi posla za odraditi. Sada je 13 sati 46 minuta. U 14 ćete čuti najavu dnevnika Hrvatskog radio Knina. Sam dnevnik je na rasporedu u 15, to već dobro znate. Između toga ćemo se malo opet mi družiti u malim oglasima, a za poslije podne ovoga utorka, osim samih vijesti, odlične glazbe i ovako povremene moje upadice, ono što vam mogu najaviti je i emisija Ljudi vjere, koju preuzimamo s prvog programa Hrvatskog radija. Nju ćemo pustiti i za 17 sati nakon vijesti. Eto, budite s nama, budite uz omiljeni radio, idemo dalje s glazbom.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Toplinski val hara Europom, najgore u Francuskoj gdje je najmanje 18 ljudi umrlo, među njima su i dva dječaka ostavljena u vrućem automobilu. Lažne dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj, među njima Županijski sud u Šibeniku. Jutros u 7 lokaliziran požar u Dubravi pokraj Šibenika, izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume, vatrogasci i dalje dežuraju na požarištima. Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu, u 1 ujutru u Torontu, protivnik nam je Panama. Vrijeme će u nastavku dana biti sunčano, poslije podne uz manju mogućnost za pljuskove i grmljavinu puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Očekuju se najviše dnevne temperature danas i do 37 stupnjeva. O vremenu sutra Marijan Tadin.
2: Sutra u srijedu i dalje sunčano, puhat će slaba do umjerena. Ujutro i navečer samo ponegdje pojačana bura, a temperatura zraka će biti otprilike ista kao i danas. Od četvrtka nadalje očekujemo sunčano, uglavnom stabilno vrijeme i temperatura zraka će vjerojatno još malo porasti. Dakle, sunčano i vrlo vruće do daljnjeg, s tim da još sljedećih nekoliko dana postoji samo vrlo mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak.
1: Dnevnik je na rasporedu u 15 sati, budite uz nas.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu, i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan i vama. Prodajem 2 mlade mliječne koze bez rogova na telefon 097 711 5590.
0: Može, lijepi pozdrav.
1: Hvala vama.
0: Prodaje se 2 mlade koze mliječne bez rogova. Broj mobitela glasi 097 711 5590. Dobar dan, mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: Kupuje se malo tele na mobitel 095 396 5226. Hvala vam lijepo.
0: Lijepi pozdrav, nema na čemu. Kupuje se malo tele, ako imate za prodati, onda zovite 095 396 5226.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodajem dvije ramne plate za električni štednjak. Keramičke pločicu.
0: Uh-huh.
1: I prodajem motorno odijelo kožno broj 52. I kupio bih, ako ima ko, aluminijske ljestve do 3 metra. Polovne.
0: Uh-huh.
1: Na telefon 097-666-3942.
0: Može, dakle ovo prvo ste rekli, keramičke ploče, dvije ravne keramičke ploče za električni štednjak.
1: Da, sa četiri ona kruga.
0: Aha, razumijem.
1: Da.
0: Može.
1: Dobro, hvala.
0: Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Evo, u ovome pozivu nešto na prodaju, a nešto bi gospodin si i kupio. Prodaju se dvije keramičke ploče, dakle za električni štednjak, ono gore. Keramičke ploče su u pitanju. Također se prodaje i motorističko odijelo, kožno, 52 je broj u pitanju. A kupio bi aluminijske ljestve do 3 metra polovne, pa za sve iz ovoga oglasa zovite na 097-666-3942. Dobar dan želim, mali oglasi.
2: Idemo jednu kupnju, može.
0: Halo, dobar dan, može, naravno.
2: Kuhinski sudoper, ugostiteljski, ali ugostiteljski, ali malo postraniš, sudoper širi je, pa tako mi te iba.
0: Dobro.
2: Na telefon zvati 091-44-44-115. Hvala vi.
0: Može, lijepi pozdrav. Evo, u potrazi su za kuhinskim sudoperom, ali oni malo većim, ugostiteljskim. Pa ako imate za prodati, zovite na 091-44-44-115. Dobar dan, malim oglasima ste.
3: Dobar dan, može oglas jedan.
0: Može, naravno.
3: No, ako prodajem više komada bicikli, muški i ženski, malo me grlo nešto.
0: Polako.
3: Muški i ženski, znači razni veličina. Na broj mobitela 099 755 4671.

0: 4 i prodajem jedna garažna vrata, znači veličine su 2 metra sa 20, širina i visina 3 metra.
1: Uh-huh.
0: I to je to.
1: Isti broj, isto sve.
0: E, hvala.
1: Lijepi pozdrav. Prodaju se bicikli raznih veličina, i muški i ženski, a također prodaju se i garažna vrata dimenzija 220x300. Zvati na 099 755 4673.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodaje se Golf četvorka dizel karavan, registriran do 3. mjeseca 2001. godine za 1500 eura. I prodaje se jedan magarac mladi iz godine po dana migran sa papiri za 500 eura. Na telefon 099-30-70-177.
0: Možete samo ponoviti za prvi oglas, nisam stigla zapisati. Do 3. mjeseca je registriran, 2001. godina, cijena?
1: 1500 eura.
0: 1500, nisam stigla. Hvala lijepa.
1: Okay.
0: Ugodan dan. Evo ponovimo, sve zajedno, prodaje se Golf četvorka, dizel karavan je u pitanju, registriran je do 3. mjeseca iz 2001. inače za 1500 eura. Također i mladi magarac za 500 eura, a za sve druge detalje zovite na 099 30 70 177.

Otkucalo je 14:35. Mi završavamo dakle današnje male oglase, gasimo našu liniju, a vas pozivamo da i dalje ostanete uz naš program. Osim što ćete u 15 sati čuti Dnevnik Hrvatskog radio Knina, evo uskoro nam stižu i sportske vijesti.

0: Sportske minute.
1: Na drugom ste programu Hrvatskog radija, naravno željno iščekujemo drugi nastup hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Naši su reprezentativci jučer otputovali u Toronto, gdje će tijekom noći u 1 sat iza ponoći odigrati svoju utakmicu protiv Paname. Opširnije o svemu iz Kanade, Dameo Ramić-Kovačić.
2: Pred nama je Panama, ta srednjoamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od Engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je ranije najavio promjenu formacije, ali večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke. Iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema više dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
3: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnu traspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzo kontra dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
2: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslućuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznog reda.
4: Pa je, uvijek nas je krasila ta sadina terena gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu igrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
2: Iz panamskog tabora zrači samopouzdanje, ali i poštovanje prema Hrvatskoj. Na konstataciju da među vatrenima vide svoje idole, naš izbornik širi priču o Panamcima koji u drugom nastupu na svjetskom prvenstvu silno žele prve bodove.
3: Pa kad imaš idola u nekoj drugoj ekipi, u svom protivniku, onda si još bolji. Imaš veći motiv da ga pobjediš, da se nadigravaš s njim. Tako da to može biti samo plus za igrače Paname. Tako da nimalo lagan protivnik, zahtjevan protivnik sa svojim ciljevima, svojim ambicijama, ali oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
2: Prije našeg ogleda s Panamom susreću se Engleska i Gana. Kako god završilo, imperativ je za suparnike u Torontu odmaknuti se s bodovne ništice, no pritisak neće negativno utjecati na vatrene, kažu reprezentativci Hrvatske, koja do sad nije izgubila ni jedno drugo kolo grupne faze na velikim natjecanjima.
4: Pa pokazali smo puno puta da kad je najteže odigramo najbolje utakmice i to je taj neki naš karakter, ponos i opet kažem zajedništvo koje imamo, da kad je teško da preguramo te teške ove trenutke. Mislim da prva utakmica bilo je dosta pozitivnih stvari, naravno stvari koje možemo popraviti i evo imamo priliku u drugoj utakmici to popraviti, jednostavno odigrati našu utakmicu kako najbolje znamo.
3: Ma dobro, kod nas je pritisak uvijek prisutan. U svakoj utakmici, u svakoj prijateljskoj. Mi smo sami tome svemu krivi jer smo podigli ljestvicu jako visoko. Ostvarili smo neke stvari koje nisu bile zamislive, koje nisu bile, pa rekao bih, nemoguće da jedna malobrojna država kao što je Hrvatska napravi tako sjajne stvari i da cijeli svijet uživa u tome i da cijeli svijet nas poštuje, cijeni i mi smo sami sebi digli cilj jako visoko. Sad dvije medalje i sad su takva očekivanja. Koliko je to realno, to je isto pitanje. Ali mi smo svjesni toga pritiska i sami sebi ga isto namećemo. Želimo napraviti taj prvi korak, želimo napraviti taj prvi cilj da prođemo skupinu i tu je pritisak, zaista postoji, ali mi ga moramo eliminirati i dati ono najbolje od sebe, da nas to ne sputa u nekoj želji, nekoj ambiciji i napraviti sve najbolje. Znam da su i našoj zemlji očekivanja velika od naših navijača, od svih, ali od nas samih. I mi sami želimo što bolje, što više i ono što je bilo, drugo i treće mjesto je prošlost. To je povijest, to je nešto iza nas. Svaka nova utakmica, novi trening je novo dokazivanje. Tako i nama i već sutra protiv Paname moramo se tako postaviti.
2: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića nije mogla proći bez nekoliko slova o kapetanu. Višegodišnji suigrač i kum Mateo Kovačić te izbornik Dalić biranim riječima.
3: Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u povijesti i dugo će to i tako i ostati. Čovjek koji u ovim godinama sa toliko ambicija, sa toliko želje, volje i motiva igra za hrvatsku reprezentaciju, jedan veliki motiv svima nama i on je zaista fenomen. Meni osobito pomaže desna ruka moja na terenu i Luka Modrić zaista svojim primjerom, svojim ponašanjem, svojom zbiljnošću pokazuje svima kako treba i mislim da on sjajan primjer ovim mlađim igračima koji dolaze kako i na koji način se pripremati, igrati i ponašati u reprezentaciji. Velike stvari smo napravili zajedno u ovih 10 godina i Luka je dostigao zlatnu loptu i ono sve najveće što je moguće u nogometu. Tako da evo, on je zaista čovjek koji oduševljava cijeli svijet i koji je primjer svima.
4: Pa je, mislim da je ključan Lukin karakter. Kod njega nema odustajanja i to je pokazao tokom svih ovih godina, tako da o njegovom igračkim kvalitetama mislim da je nepotrebno razgovarati, ali on je jednostavno vođa na terenu, van terena i kao što je rekao izbornik, primjer svima ostalima kako se treba odnositi prema hrvatskom dresu i mislim da je jedan primjer za ove mlade da vide da bez rada nema uspjeha, tako da Luka je prošao težak put i mislim da može biti veliki primjer svim mladim igračima.
2: Na vjetrovitim obalama jezera Ontario vjetar u leđa Modriću i suigračima bit će i velik broj naših navijača. Prema procjenama u ovom kraju živi 200.000 Hrvata, pa izbornik naglašava.
3: Nama je podrška uvijek značajna i hrvatska reprezentacija ima veliku podršku u hrvatskoj dijaspori, a osobito ovdje gdje ima jako puno hrvatskih ljudi koji navijaju za Hrvatsku i jedva čekaju da vide utakmicu i da vide svoju reprezentaciju. Hvala i na podršci koju su nam davali do sada i ovo je za njih zaista velika stvar i za nas da igramo utakmicu ovdje u Torontu. Očekujemo veliku podršku s tribina, očekujemo zaista da će on biti naš ono u pravom smislu 12. igrač i mi ćemo napraviti sve i dati najbolje od sebe da ih ne razočaramo.
2: A vi koji niste u Torontu navijati možete uz programe HRT-a, prijenosi na Drugom, kao i obično uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.

0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
2: Sportske minute.
3: I dalje smo uz svjetsko nogometno prvenstvo. Noćas, tijekom večeri i noći, igrale su se utakmice drugoga kola u skupinama I i J. Postignuto je 13 zgoditaka, a opširnije o svemu u prilogu Marka Miličića.
4: U drugom kolu Argentina izborila prolazak skupine 2-0 pobjedom nad Austrijom. Oba gola zabio je čarobnjak Leo Messi, te s 18 goditaka postao najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava. Osim toga oborio još 3 rekorda. Odigrao je najviše utakmica, 28, ostvario najviše pobjeda, 18, te proveo najviše minuta na terenu na mundijalima, ukupno 2489 i to sve dva dana prije svog 39. rođendana. Utakmica nije počela na najbolji mogući način za Lea Messija jer promašio je danesterac u 8. minuti, ali je zato bio precizan u 38. za 1-0. Odlična akcija, Medina je dodao, Almada znalački propustio, a Messi prizemni udarcem sa 14 metara uhvatio austrijskog vratara na krivoj nozi. Austrija je tek u 55. minuti uputila prvi udarac na utakmici, šut Marcela Sabitzera s ruba 16-terca u rašlje obranio je vratar Martinez. I onda u posljednjim trenucima susreta šut Alvareza brani austrijski vratar Schlager, odbijanac dolazi do Messija koji iz drugog pokušaja pogađa za konačnih 2-0. Aktualni svjetski prvak Argentina tako nakon dva kola ima maksimalnih 6 bodova i gol razliku 5-0, a svih 5 golova zabio je prvi strelac prvenstva Leo Messi. U drugoj utakmici skupine J Alžir je preokretom sladao Jordan s 2-1. U vrlo borbenom prvom dijelu Alžirci su imali veći posjed, ali su do gola ipak došli Jordanci. U 36. minuti brzi protunapad kojeg je realizirao Nizar Al-Raždan. Alžirci su izjednačili u 69. minuti nakon kornera Mareza, najviši u skoku bio Bembuali i glavon je pogodio za 1-1. U 82. minuti uslijedio je potpuni preokret i opet nakon udarca iz kuta. Nakon velike gužve lopta je došla do napadača Marseja Gvirija koji iz blizine pomalo sretno pogađa mrežu za Alžir 2, Jordan 1. Argentina je osvojila skupinu sa 6 bodova, Austrija i Alžir imaju po 3, a Jordan je bez bodova. U zadnjem kolu u nedjelju u 4 sata ujutro igraju Jordan Argentina te Alžir Austrija. Francuska je u skupini I bez većih poteškoća nadigrala Irak rezultatom 3-0. Utakmica u Filadelfiji ostaće upamćena po prekidu čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Iračka obrana izdržala je do 14. minute kada je pogodio Mbappé s vrha 16-terca. S 1-0 otišlo se na odmor, a drugi gol vidjeli smo u 54. minuti, pogriješili su Iračani, Dembele ukrao loptu i dodao od Mbappéa kojemu nije bilo teško zabiti za 2-0. U 58. minuti Olise je naciljao gredu, a razigrana Francuska u 66. minuti došla je do 3-0, asistencija Olisea, a Dembele pogodio najbolju šansu na utakmici, Irak je imao u 75. minuti, ali je udarac Al-Hamadija prošao pored vratnice. Utakmicu je obilježio Kylian Mbappé koji u svojoj jubilarnoj 100. utakmici za francusku reprezentaciju postigao 2 pogotka te došao do 16. gola u karijeri na svjetskim prvenstvima. U drugoj utakmici skupine Norveška je sjajnom igrom pobijedila Senegal s 3-2 te se plasirala u osminu finala. Igralo se od početka otvoreno s obje strane. U 43. minuti Koulibaly je pogriješio pred svojim vratima, lopta je došla do Pedersena koji je pogodio bliži kut za 1-0. U nadoknadi greška vratara Mendija koji je loptu dodao do Holanda, ali on sa 5 metara pogađa prazna vrata i vratnicu. Holand je ipak zabio u 48. minuti nakon asistencije Odegarda. U 53. minuti Senegal je smanjio, asistencija Manea, a strilac je bio Sar. Kratko je Senegal bio u zaostatku od jednog pogotka, jer Holand je već u 58. minuti zabio novi gol, po gredu je pogodio za 3-1. U 3. minuti sudačke nadoknade, Sar je postigao svoj drugi gol za konačni rezultat, Norveška 3, Senegal 2. Norveška i Francuska imaju maksimalnih 6 bodova te će u direktnom dvoboju u 3. kolu odlučiti u pobjedniku skupine. Taj se susret igra u petak u 21:00, a u njemu će Francuzima odgovarati i remi jer za jedan gol imaju bolju razliku pogodaka od Norveške. Također u petak u 21:00 igraju Senegal i Iran koji do sada nisu osvojili niti boda.
2: Sportske minute.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
3: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik.
1: Urednica Dnevnika Sunčica Cokarić.
2: Dobar dan poštovani slušatelji, na početku emisije izdvajamo. Toplinski val hara Europom, najgore u Francuskoj gdje je najmanje 18 ljudi umrlo, među njima i dva dječaka ostavljena u vrućem automobilu. Lažne dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj, među njima Županijski sud u Šibeniku. Jutros u 7 lokaliziran požar u Dubravi pokraj Šibenika, izgorilo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Vatrogasci i dalje dežuraju na požarištu. Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. 1 ujutro u Torontu, protivnik nam je Panama. Temperature i dalje visoke. Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, dok su u toj zemlji i Belgiji zatvorene i škole. Rekordne lipanjske temperature očekuju se i u Velikoj Britaniji. U toplinskom valu je i Hrvatska, a koliko će biti ekstreman i koliko će trajati, doznaje Iva Rogić.
3: Španjolska je proglasila prvi toplinski val ove godine koji traje do sutra, a predviđa se da će temperature u nekim područjima dosegnuti 44 stupnja. Poljska se također priprema za val vrućina koji bi mogao donijeti temperature do 38 stupnjeva u Varšavi, a na jugu zemlje čak i do 41 stupanj. Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
4: Vruće i trend ide jače, gore. Višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
3: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
5: Ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog, i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
3: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
6: Užasno je, ali polako bude. Paše i hlad na večer, malo vjetar kad zapuše.
7: Ljeto je, šta bi mi htjeli da nam bude hladno?
3: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
8: Petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
3: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
2: Kako se s vrućinama nose Kninjani, provjerila je naša Đana Krvavica.
9: Do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se i u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Voditeljica odjela epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo Ankica Parad-Baljkas.
10: I to u sljedeća 4 dana, počeši od danas do kraja tjedna. Bilo je najavljeno i za taj unutarnji dio županije, međutim sad su to makli. Temperature će biti iznimno visoke, to se očekuje. Moramo znati da Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdaje te ključne preporuke za zaštitu toplinskih valova i da lokalno isto tako mi dajemo upozorenja za toplinske valove koje mogu djelovati na zdravlje i da bi to trebali osobe pratiti u ovom dijelu godine.
9: Zbog specifičnog geografskog položaja u kotlini okruženoj planinama, Knin tijekom ljeta često bilježi najviše temperature u zemlji.
11: Dobro. Pa za nadlo cijelu Europu, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
12: Vrućine su. Nisu iznenadne, već znamo. Svake godine se više i više vruće, pa smo i tako i navikli. Ali nije strašno.
13: Pa moglo bi se reći da se još uvijek trpi.
14: Hladimo se, većinom smo u kuću i to je to. Najbolje je kroz jutro tamo negdje do 11 kuhati i onda ostatak dana u miru provesti.
15: Pod klimom najviše. teško, inače sam srčani bolesnik. Moram strogo pasti, 10 sati bježu u kuću.
9: Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje. Kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologinja Parat Baljkas ističe.
10: Shladiti dom, održavati temperaturu unutar stana ispod 32 stupnja danju, oko 24 noću, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. I time možemo izazvati jaču dehidraciju. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom vodom, stavljati možda nekakve hladne obloge, mokre krpe na čelo, na pregibe, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke i što tekućije obroke.
9: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca, a preporuka je i
10: obići osobe koje znamo da su starije, kronične bolesnici, teško pokretne osobe, bar jednom ne vidjeti kako je, uzimali redovito lijekove. Lijekovi ne bi smjeli biti na preko 25 stupnjeva, a onda bolje staviti u hladnjak. Može da se te osobe, ako uzimaju pogotovo lijekove za izmokravanje, za snižavanje krvnog tlaka i slično, da se savjetuju sa svojim liječnikom, možda o korekciji terapije u ovim najtoplijim danima.
9: Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se svakako preporuča daljnje praćenje upozorenja i prognoze.
2: Jutros u 7 sati lokaliziran je požar koji je jučer u popodnevnim satima izbio na području Dubrave pokraj Šibenika. Izgorilo je 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Gasilo ga je 75 vatrogasaca i 4 kanadera. Vatrogasci dalje dežuraju na požarištu. Uzrok nekoliko požara koji su jučer planuli na našem području, suho je grmljavinsko nevrijeme, kazao je glavni županijski zapovjednik Darko Dukić. Sada je stanje mirno.
16: Stanje je odlično, požar jutros u 7 sati zvanično lokaliziran, dežurstvo je dalje na požar, što tako će ostati tijekom cijelog dana i sve je drugo mirno.
2: S obzirom na to da sad isto imamo visoke temperature i vjetar, imate li neke preporuke kako se ponašati? Uvijek isto ponavljamo, ali očito da je potrebno.
16: Ne vršiti bilo kako spaljivanje, nema spaljivanja, nema bacanja bilo kakvih predmeta zapaljivih na otvoreno površinu. I to je ključ svega, jednostavno preventiva.
2: Ravnateljstvo civilne zaštite i ove godine provodi kampanju Odgovorno ljetovanje. Cilj je informirati građane i turiste o odgovornom ponašanju te pravilnim reakcijama u ljetnom razdoblju, pojasnila je za naš dnevnik Tatjana Čonić iz Područne službe civilne zaštite u Šibeniku, te dodala.
17: Od svega je najvažnija edukacija i individualna pripravnost svih nas, dakle svih nas građana i turista, radi smanjenja rizika od katastrofa. Bitno je da se građani upoznaju s konkretnim mjerama zaštite preporučenim za pojedine događaje koji mogu ugroziti njihovu sigurnost. Među njima svakako su to toplotni val, što je sada i najaktualnije, nevrijeme, suša, tuča, požar, poplave i drugo. Na službenim kanalima ravnateljstva, mrežnim stranicama i društvenim mrežama građani mogu pronaći brojne upute kako se trebaju ponašati u izvanrednim situacijama, ovisno o kojem se od nabrojenih rizika radi. To je ujedno način na koji mogu pokušati i sami smanjiti rizike. Na posljedku, ne manje važno, rekla bi najvažnije, broj 112, jedinstveni europski broj za hitne službe, dostupan je 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, na više jezika.
1: Slušate dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
2: Dojave o eksplozivnim napravama jutros se zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Šibeniku su evakuirani djelatnici županijskog suda, a slične prijetnje primili su sudovi u Vinkovcima i Osijeku. Policija je utvrdila da je riječ o lažnim dojavama. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Glasnogovornik županijskog suda u Šibeniku, sudac Branko Ivi.
18: Jutros je putem elektroničke pošte zaprimljena dojava da je u zgradi suda u Šibeniku postavljena bomba. Po toj dojavi svi zgrade suda su evakuirani u 7 sati i 45 minuta, nakon čega su policijski službenici protueksplozijske zaštite izvršili pregled zgrade. suda, te je utvrđeno da se radi o lažnoj dojavi, zbog čega je u 9:15 sati odobren povratak u zgradu suda i nastavljen je rad. Jedino bi mogao dodati, znači, da je odgođeno nekoliko ročišta koja su bila zakazana u 8:30 sati, međutim ta ročišta će se održati ovaj isti dan ili za u najskorije vrijeme, tako da nije neka šteta nastala.
2: U Saboru je predstavljeno izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu. I dalje se nastavlja trend povećanja broja pritužbi zbog oteženog ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi. U raspravi je istaknuto da Hrvatska zaostaje u usporedbi sa zemljama Europske unije, ne zato što nema kvalitetne zakone, nego zbog njihova manjkavog provođenja. Željka Mandić.
19: Osobe s invaliditetom i dalje se za ostvarivanje svojih prava bore u mnogim područjima, mobilnosti, zapošljavanju, obrazovanju, zdravstvu i suzbijanju nasilja. I njihovim bližnjima teško je doći do socijalnih usluga. Roditelji djece s teškoćama u razvoju čekaju mjesecima na postavljanje dijagnoza, upozorio je pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić.
20: Alarmantna su obraćanja roditelja koji navode da na dijagnostiku govornih teškoća djeteta čekaju po 7 mjeseci ili nakon utvrđene dijagnoze više od 3 mjeseca na prvu terapiju logopeda. Djeca s poremećajima iz spektra autizma također su dugo u potrazi za dijagnozom, a daljnju rehabilitacijsku podršku nemaju najčešće gdje dobiti. U Hrvatskoj živi oko 32 tisuće djece s invaliditetom i većim teškoćama u razvoju, a prema podacima iz registra za osobe s invaliditetom danas imamo više od 7 tisuća osoba s poremećajima iz spektra autizma.
19: Sandra Krpan iz SDP-a istaknula je probleme u pojedinim psihijatrijskim bolnicama.
21: Šokiralo me što ste naveli da u jednoj psihijatrijskoj bolnici nedostaje osnovnih higijenskih potrepština, da ne postoji nikakva organizacija njihovog dana u rekreativnim aktivnostima i da su takve osobe ne izvode na zrak u park, te da se trajne mjere prisile često primjenjuju na dobrovoljne pacijente, što je potpuno protupravno, kao da čitam neki viktorijanski roman iz Engleske.
19: Pravobranitelj Jurišić rekao je da se situacija poboljšala. Preporuka je da Hrvatski zavod za socijalni rad postupa proaktivno i terenski, a ne samo prema prijavi.
1: Sport.
2: Vatreni u 1 sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu prema procjenama. Na tribinama se očekuje oko 30 tisuća hrvatskih navijača, a među njima i premijer. Zagrijavanje je počelo već sinoć prema lokalnom vremenu. I ovu utakmicu Hrvatske mnogi će navijači pratiti na gradskim trgovima, u fan zonama i kafićima kojima su jedinice lokalne samouprave dopustile dulje radno vrijeme. No pobjedili Hrvatska, negdje će se, barem na papiru, moći slaviti dulje. Opširnije u prilogu Ivana Hlupića.
22: Početak utakmice u gluho doba noći, a završetak pred jutro. Radni dan. Nije baš idealno za prosječnog navijača, ali i Hrvatsku će mnogi ipak gledati u izravnom prijenosu.
23: Gledat ćemo, naravno. Valjda na trgu tu.
24: Hoću li će nas gledati?
23: Hoću, doma.
25: Nažalost ne.
24: Zašto?
25: Ma kasno mi je, s obzirom da mi je dan ispunjen s obavezama, ali nažalost ne, ali volio bih pogledati.
22: Optimizma među našim navijačima i ljubiteljima nogometa ne nedostaje. Uglavnom se očekuje pobjeda protiv Paname, a prognoza nam stiže s Riječkog Korza.
26: Ne možemo dobiti Panamu, što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jedno sa dva gola razlike. To je realno, smo toliko bolji.
23: Nadamo se pobjedi, evo.
27: 2-0 za Hrvatsku.
28: Pa mogli bih nakantati jedno 3-0 sigurno.
29: Da ćemo ih rasturiti, valjda.
30: Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda i s vlakom se vozimo do kraja.
31: Čemo pobjeriti, nećemo pobjeriti.
32: Nego šta ćemo, koliko Bog da, bude htio dati. Evo, vjeruj mi da ne znam, danas mi glava u šušuru.
22: Navijački šušur u Osijeku će trajati najduže, čak do 5 ujutro. Naravno, pobjedili Hrvatska. Unatoč noćnim satima, ugostitelji ondje očekuju puno navijača.
33: Mi očekujemo da će biti ogroman broj ljudi. Zadnji rok nam je 2 sata poslije utakmice. Znači, duže od toga ne možemo raditi, tako nam je rečeno. I stvarno puno hvala gradu što su nam omogućili to da možemo raditi i proslaviti rezultat na kraju utakmice. Nadam se što pozitivniji.
22: Split je ograničio radno vrijeme kafićima do 4, a Zagreb dozvolom da budu otvoreni do 3 ujutro nije ostavio puno vremena za proslavu. Gradonačelnici Tomislav Šuta i imenjak mu Tomašević.
34: Za ovu utakmicu je do 4 iza ponoći i pokazujemo da stvarno želimo da se građani ugodno osjećaju, da se zabave, a naravno da očekujemo pobjedu.
0: S obzirom da ova utakmica u 1 u noći, znači do 3 u noći će raditi produženo ugostiteljski objekti, odnosno kafići. A ja osobno ne znam, još vidjet ću, s obzirom da u 1 u noći ovaj početak utakmice možda na kraju gledam i doma.
22: Oni koji utakmicu neće dočekati budni, sanjat će pobjedu.
3: Vrijeme.
2: Vrućina ni dalje ne popušta. U nastavku dana ostaje sunčano, poslije podne postoji manja mogućnost za pljuskove i grmljavinu, puhaće slaba do umjerena mjestimice pojačana bura. Temperature zraka izmjerene u 15 sati iznosile su 34 stupnja u Kninu, 33 u Šibeniku, u 15 sati najtopliji hrvatski grad bio je Senj s nešto malo više od 36 stupnjeva. Kakvo vrijeme možemo očekivati sljedećih dana zna Marijan Tadin.
4: Sutra u srijedu i dalje sunčano, puhaće slaba do umjerena, ujutro i navečer samo ponegdje pojačana bura, a temperatura zraka će biti otprilike ista kao i danas. Od četvrtka nadalje očekujemo sunčano, uglavnom stabilno vrijeme i temperatura zraka će vjerojatno još malo porasti. Dakle, sunčano i vrlo vruće do daljnjeg, s tim da još sljedećih nekoliko dana postoji samo vrlo mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak.
2: Držite se hlada i naših frekvencija. 15 sati i 16 minuta s prognozom stigli smo do kraja dnevnika. Tonska realizacija Tonko Grgić, uredila i vodila Sunčica Cokarić.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Vozi se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo i Vrbovsko u smjeru Rijeke, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale, te na autocesti A4 gdje je kod čvora Popovec u smjeru Zagreba kolona oko 5 km. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb-Zapad iz smjera Zaprešića prema Lučkom, te između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Nova Sela, Metković i Karasovići na ulasku, te Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Izgubiti neću dah, kaže nam ova pjesma u 15 sati i 45 minuta. Kao što rekao smo, danas je 23. dan mjeseca lipnja. Posljednjih dana slušamo kako naši vatrogasci nemaju mira, iako ljeto je počelo dosta obećavajuće, nije bilo puno posla kako su navikli, ali evo, nažalost, zahuktava se ta sezona. Ali sutra nam je Ivandan. Tradicija kaže treba zapaliti krijes, a s druge strane zabrana je u potpunosti loženja vatre na otvorenom. Pa neki neće uspjeti se suzdržati od tradicije, ako vas ima takvih među našim slušateljima, budite samo oprezni, treba zaista taj krijes biti jako, jako mali. Čisto onako da se ispoštuje tradicija. Svitnjak ili kako god drugačije zvali, ne znam, ali znamo gdje će to biti u potpunosti pod kontrolom, s obzirom da cijeli DVD je uključen u paljenje toga svitnjaka, zapravo riječ je i o 37. Obljetnici proslavi djelovanja. Riječ je o DVD-u Dubravice, a upravo iz DVD-a s nama je na liniji Mara, koja je inače operativni član, možemo tako reći, DVD-a Dubravice. Mara Šišak, dobrodošla Mara u naš eter.
1: Hvala vam, dobar dan.
0: Evo, bilo je malo teže doći do Dubravica telefonom, signal vam je slab, a vjerujem da su i pripreme u punom jeku.
1: Pripreme su u punom jeku, signal je slab, ali sve ostalo je u punoj snazi, tako da.
0: Nema slabo ni po kojem drugom polju.
1: Nema kod
0: evo, 37 godina djelovanja DVD-a, a s druge strane, evo vi to na Ivandan posebno slavite, odnosno u ovoj noći prije Ivandana, i posebno je kod vas baš taj običaj paljenja svitnjaka, tako se i zove sama manifestacija, sama proslava Svitnjak Dubravice.
1: Tako je, mi smo od malena, od kad ja znam za sebe, uvijek su stariji ljudi, znači noć uoči 5. Ivana, palili svitnjak, a mi smo tu tradiciju nastavili u DVD-u kad smo preselili iz starog prije nekih 20 godina ovdje. Noć uoči 5. Ivana, kad je ujedno i naš rođendan, tako da...
0: Ovi krijesovi nisu novina, to je velika i dugačka tradicija u našem narodu, pa i šire, ali na snazi nam je opća zabrana paljenja na otvorenome. Pa vi ste doskočili tome, jer evo, svi su vatrogasci tu s jedne strane,
1: mi
0: s druge strane...
1: Mi smo se osigurali, bit će ovdje vatrogasaca iz cijele županije, tako da nema straha što se tiče nas.
0: Ali s druge strane vjerujem da i sami mještani pa i oni iz obližnjih sela poštuju to da se evo taj jedan zajednički zapali pa bude manje ovih ponaosob.
1: Tako je, pa koliko znamo ovdje kod nas, barem znači samo je kod nas pod kontrolom, jer drugačije ni ne može. Uh-huh. Tako da ovo se i radi u biti zbog mještana i zbog naše dice, a nedavno smo proširili to i za naše kolege, pa tako pozivamo i naše kolege da dođu, tako da kolege iz svih županija, vatrogasci, svih županija će biti ovdje, tako da nema nikakvog straha.
0: Taman sam htjela reći, koliko znam, tradicija je prepoznata u širem smislu, pa tako kolege dolaze zaista iz svih krajeva. Hvale vas.
1: Je, tako je, tako je.
0: Evo, ovih 37 djelovanja nećete samo proslaviti paljenjem svitnjaka, tu je onako jedan baš dobar program uz pjesmu i ples, naravno, zabava je zagarantirana.
1: Tako je, kako smo i rekli, to je uglavnom za mještane i za dicu, tako da fokus nam je na dici i na igre i zabavu za njih. Kasnije će biti malo igara i za odrasle i zabavu uz bend, a naravno ne smijemo zaboraviti, danas je i utakmica, tako da bit će i osigurano i za sve nas koji želimo gledati, pratiti, a vjerujem da su to svi Hrvatsku, tako da...
0: Zaista,
1: za svakoga ponešto.
0: Zaista divno. Evo, ako ste se pitali, dragi moji, kako dočekati tu jednu uru iza ponoći, pravac Dubravice, jer zagrijavanje je zagarantirano.
1: Tako je, pravac DVD Dubravice i svi ljudi dobre volje su dobrodošli. Tako.
0: Ja sam bacila oko i na vaš Facebook profil koji je dosta aktivan. Jučer ste nam se požalili, uvjetno rečeno požalili. Nemate kad ni napraviti rođendanski kolač. Sa svih strana vas trebaju i zovu i dimi se sa svih strana.
1: Tako je, ali zato imamo tu naše žene koje uvijek uskoču i uvijek donesu i kolač i tortu, tako da nema brige, mi se snalazimo kako god.
0: Pokrivate apsolutno sve što treba po ovom službenom pitanju, a onda i za ovo da. Neslužbeno ima dobrovoljaca, ali tako?
1: Dobrovoljaca, na dobrovoljcima je sve.
0: Upravo tako. Maro, ja vama osobno pa preko vas i svim vašim članovima, kao i pridruženim operativnim i neoperativnim članovima i prijateljima, od srca čestitam ovih 37 djelovanja, sretan rođendan i ugodnu zabavu večeras i da vas ne dignu sa zabave.
1: Hvala vam puno na svemu i naravno, kao što sam rekla, svi ljudi dobre volje su dobrodošli, tako da ako imate slobodno, slobodno nam se pridružite.
0: Izvrsna pozivnica. A i vi, dragi naši, ovo koji slušate, ili se pridružite nekoj kontroliranoj paljenju vatre ili izbjegnite, evo, ne daj Bože da moramo zvati naše vatrogasce večeras. Ako već planirate paliti svoj svitnjak, nek bude mal, kontroliran i zapravo neslužben, jer ne bi se smjelo. Još jedno, Maro, hvala vam lijepa što ste bili dio našeg programa. Sretan rođendan.
1: Hvala vama što ste zvali. Hvala.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan ujutro po našem vremenu u Torontu protivnik nam je Panama, izbornik Zlatko Dalić.
2: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
1: Uoči susreta protiv Paname reprezentativce je u Torontu posjetio premijer Andrej Plenković koji je u službenom posjetu Kanadi. Utakmicu će pratiti s tribina, a posebno se osvrnuo na 200. nastup Luke Modrića za Hrvatsku.
3: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom. Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
4: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
3: Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
1: Saborski odbor za Ustav počeo je javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Pred zastupnike danas dolazi 5, a sutra nakon jednog odustajanja 10 prijavljenih kandidata. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih parlamentarnih prijepora o odnosu prema pozdravu za dom spremni i crvenoj zvijezdi petokraki. Na saslušanju je bila kandidatkinja Ana Horvat Vuković, evo dijela rasprave.
5: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
6: Nemam nikakve sumnje u to da u našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
7: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
6: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
8: Šta je razumijete? Pod koji znakom su poginuli Kosovci u Vukovaru? Šta je nosio crven kapa? Jeste čuli za crven kapu?
6: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
8: Jeste čuli za crven kapu u Vukovaru?
6: Ovo je vaše
8: ispitivanje, pa vi govorite šta hoćete, ne odgovarate na pitanja.
9: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada i s njome razgovara sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima.
1: Nekoliko sudova jutros je zaprimilo dojave o eksplozivnim napravama. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Sve ono što je do sad policija pregledala, kao u ostalom u više manje svim slučajevima posljednjih mjeseci, su zapravo lažne dojave, tako da ono što još nije dovršeno, bit će dovršeno, ali ne očekujem neke nove ili različite informacije od ovoga što je pokazalo dosadašnje kriminalističko istraživanje, koje će se naravno nastaviti, ali izvidi, odnosno rad ekspertnih policijskih timova je pokazao da su te dojave lažne.
1: I još o vremenu. U 15 sati umjereno je oblačno, u Kninu uz slabu buru je izmjereno 34 Celzijeva stupnja, a u isto vrijeme u Šibeniku je 33 uz slab jugoistočni vjetar. Sutra sunčano vrijeme, poslije podne ponegdje uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Slaba do umjerena, još u početku samo ponegdje pojačana bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalne jutarnje temperature zraka kretat će se između 23 i 26, a one najviše dnevne od 34 do 36 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

16:23. Grupa Jamat je ovo bila, teče nam lagano ovo poslije podne ovoga utorka nakon produženog vikenda koji se čini kao neki čudni ponedjeljak. Ali nije čudan po temperaturi, prati se temperatura ona koja nas zapravo prati cijeli prošli tjedan, ali ipak upozoravaju stručnjaci da je na pomolu toplinski val. Pa tako u 16 sati mjerimo 34 u Kninu, u Šibeniku je 35, ako se prisjetimo prije sat vremena je temperatura u Šibeniku bila čak i nešto niža. Dakle, stoji 35 za Šibenik, Split, 34 za Makarsku, Knin, a svi ostali gradovi duž naše obale su iznad 30 celzijevih stupnjeva. Negdje puše, negdje ne puše, u svakom slučaju svugdje je vruće. Ali manifestacije koje su se već ranije izdogovarale idu dalje. Jedino da kiša neka padne, a dobro znamo da se neki organizatori snađu čak i u tom slučaju. Dakle, ako planirate večeras na bilo koju od programa manifestacija, trebalo bi se lagano obući, ponijeti svoju bočicu vode, za svaki slučaj, a ni lepeza nije na odmet. Zapravo lepeza je kao već postala i standardni dio ljetne opreme i treba tako biti. Uz ove visoke temperature svakako će i dojam gužve, a i realna gužva povećati osjet na svakome od vas, pa dobro se pripremite. A da ima svega na sve strane, ima bogato kulturno ljeto u našoj županiji, nastavlja se i ove večeri, iako je uvjetno rečeno samo utorak i samo jedan evo još dan u tjednu. Itekako imate gdje ići. Naime, večeras u Kninu u sklopu disperziranog programa 66. međunarodnog dječjeg festivala gostuje nam zagrebački Bum teatar u sportsko-rekreacijskoj zoni Marunuša s početkom u 19:30. Odigraće se izvrsna predstava Ne može. Ulaz je u potpunosti besplatan za sve posjetitelje. A već dobro znamo, na Marunuši bude možda i koji stupanj svježije, važno je samo ponijeti sprej protiv komaraca. Ljubitelji tradicije večeras svakako kreću prema primoštenskom zaleđu u autentičnom ambijentu za oka Vadalj s početkom u 20 sati. Održava se manifestacija primoštenske užance za Ivanju. Organizira ga udruga Krč, odnosno njihova udruga građana općine Primošten Krč. I ono što vas očekuje, ukratko, večer ispunjena domaćom pismom, druženjem i oživljavanjem starih običaja, kako evo kažu naši primoštenci u svome pozivu. Također, podsjetnik, u Betini je u tijeku tradicionalna manifestacija Dani folklora, folklora bez onog prvog L. Nakon svečanog otvorenja manifestacija se nastavlja kroz cijeli tjedan bogatim programom, izložbama narodnih nošnji u Muzeju Betinske drvene brodogradnje i pismom ispred muzeja. Ono što je danas na rasporedu je tradicionalna spiza Slano i slako na trgu na moru od 20 sati. A ostala događanja, ostale programe u sklopu manifestacije pratit ćemo svakodnevno. 16:26, vratimo se mi našoj glazbi.

Legendarni duet Tom Jones i Van Morrison, Sometimes We Cry. 16:48, sigurna sam da se nekima od vas sada plače ako ste zapeli u koloni. Hrvatski autoklub kaže nam kako se vozi u kolonama u pokretu i uskraće zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke, osobito na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, stoga je potreban dodatan oprez i strpljenje. Pozivaju vas evo sve vas koji ste na cestama da poštujete prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te da malo više pripazite ovih dana na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. A izvanredno, evo, zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Živogošću vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Za sad nemamo drugih izvanrednih obavijesti. Mnogi su se uputili već na svoje ljetovanje, na svoj godišnji odmor, neki se tek spremaju ovoga tjedna, a ako ćete tek ići, onda sigurno nije kasno upozoriti da upravo sigurno ljeto počinje odgovornim ponašanjem. Upozoravaju nas upravo na to i iz civilne zaštite. Pa visoke temperature, kako navode, pojačan promet, boravak na otvorenom i povećan broj posjetitelja, to su stvari koje obilježavaju ove ljetne mjesece u Hrvatskoj. Dok većina građana i turista uživa u odmoru, ljeto je ujedno razdoblje kada raste rizik od požara, toplinskih valova, nesreća na moru i drugih brojnih izvanrednih događaja. Zato Ravnateljstvo civilne zaštite i ove godine kroz kampanju Odgovorno ljetovanje podsjeća kako se većina opasnih situacija može spriječiti pravodobnim informiranjem i odgovornim ponašanjem. Sve, dakle, informacije koje bi vam mogle pomoći da i vaše ljetovanje bude prije svega odgovorno, pa onda samim time i sigurno te prođe u što boljem mogućem redu, sve se nalazi na civilna-zaštita.gov.hr. Što se možete učiniti za vlastitu sigurnost, koje su to pojačane aktivnosti sustava civilne zaštite uoči turističke i protupožarne sezone, kakva je naša protupožarna spremnost, međunarodna suradnja i tako dalje. Tu ćete saznati zapravo i što je to sustav SRUK i kad, kako i gdje i od kada je dostupan 112. Mi ćemo samo kratko spomenuti u vezi ovog odgovornog ponašanja koja sprječavaju požare, jer smo na taj dio posebno osjetljivi. Apeliramo i mi zajedno s njima na sve vas da ne palite vatru na otvorenom, ne bacate opuške i prijavite svaki dim ili požar na broj 112 ili 193. A sve ostalo, dakle, ponavljam, civilna-zaštita.gov.hr. Pročitajte si malo i uživajte u svome ljetovanju. Ostalo je manje od 10 minuta do kraja ovoga sata. Donosimo vijesti nove osvježene točno u 17. A podsjećam i kako, evo, utorkom kroz ljetne mjesece nakon 17 sati donosimo emisiju s prvog programa Hrvatskog radija Ljudi vjere.

0: HR Mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop
1: Shop, topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Ove noći Hrvatska neće spavati. Vatreni u jedan sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača, među njima i premijer Andrej Plenković koji je u službenom posjetu Kanadi.
2: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom, zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna, Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istriče na teren zaista dati svoj maksimum.
3: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
2: Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posljed.
1: Službeni posjet Kanadi premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Tončija Glavine i Ante Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku MUNK održati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. A pred hrvatski drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu obratio se izbornik reprezentacije Zlatko Dalić.
4: Moramo biti bolji nego što su bili u prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri i zgusni.
1: Nekoliko sudova jutros je zaprimilo dojave o eksplozivnim napravama. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozivni pregled. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Sve ono što je do sad policija pregledala kao u ostalom u više manje svim slučajevima posljednjih mjeseci su zapravo lažne dojave, tako da ono što još nije dovršeno bit će dovršeno, ali ne očekujem neke nove ili različite informacije od ovoga što je pokazalo dosadašnje kriminalističko istraživanje koje će se naravno nastaviti, ali izvidi, odnosno rad ekspertnih policijskih timova je pokazao da su te dojave lažne.
1: Nezadovoljni ponuđenom otkupnom cijenom žitarica, ali i razočarani, kako navode ignoriranjem resornog ministarstva, ratari okupljeni u sindikatu zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje najavili su za sljedeći tjedan veliki prosvjed u kojem će blokirati prometnice i granične prijelaze. U međuvremenu je stigao i odgovor ministarstva u kojem navode da su sindikatima već ponudili sastanak prošlu srijedu u ministarstvu, ali su ga sindikati odbili zahtijevajući da se održi u Slavoniji, što nisu naveli u početnom zahtjevu. Dodaju da je ministarstvo u stalnom kontaktu s ratarima da prati stanje na tržištu, te da se aktivno uključilo u postizanje razumijevanja s otkupljivačima, poštujući pritom zakone i pravila tržišnog natjecanja. U 16 sati Knin mjeri 34, Šibenik je i dalje na 35 celzijevih stupnjeva. Što se vremena za sutra tiče, očekuje se pretežno sunčano vrijeme, a poslije podne ponegdje uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Slaba do umjerena, još u početku samo ponegdje pojačana bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalne jutarnje temperature zraka od 23 do 26, a najviše dnevne od 34 do 36 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

ljudi vjere.

0: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav na početku emisije Ljudi vjere. Ja sam Ana Dagelić, a naša današnja gošća je Brankica Lukačević. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
0: Dugogodišnja suradnica, dopisnica različitih većinom katoličkih medija, i to i radija i tiskanih medija i portala, ali isto tako i nekoliko svjetovnih, možemo reći, medija na kojima onda uređujete vjerski dio. Pa kolegice, drago mi je da evo razgovaramo u našoj emisiji Ljudi vjere. Kako je izgledao početak vjerskog rasta, vjerskog puta u vašem životu?
1: Pa evo, ja sam rođena u Bosni. Odrastala sam na Plehanu, to je jedno poznato mjesto koje mi kažemo da je to u Bosni kao što je Pariz u Francuskoj, za nas je Plehan u Bosni. To je jedan veliki samostan koji je porušen za vrijeme rata, od zadnjeg rata, ali fratri su se vratili i žive tamo i žele da ta zajednica živi. I ja sam uz njih odrastala, za mene su fratri bili jedini, ja sam mislila da su svi fratri, jel, kao dijete. Odrastala, tamo sam i dobila, i sjećam se kako je to nekad bilo, puno mladih misa, puno naroda, sad je to manje, pusto je, ali opet živi taj, što kažu fratri, iz Panja Išajeva niknut će mladica. Tako ja doživljavam te fratre koji tamo stvarno čuvaju, to je plamen vjere da se ne ugasi. Kažem, odrastala sam u jednoj tradicionalnoj obitelji, ono, ići na misu nedjeljom, to je obavezno, to nije ono da to se mora obući misno kad se ide, i mi smo kod djeca to tako prihvatili, molit se u obitelji. I onda sam otišla u Zagreb, studirala sam ekonomiju, i onda kao mladci malo se ono i udaljiš, malo tražiš nešto više. I kad sam se udala u Slavonski Brod, kod nas je nekako počeli su tu seminari duhovni koje vodio profesor dr. Tomislav Ivančić. Na tim seminarima sam u stvari dobila jednu, šta je to živa vjera, kako će se susret sa Isusom, da ti doživiš da je Bog živ, ne samo da je gore na nebu i sad on se brine, kažnjava, ovo ono. I on shvatio što to sam upoznala, baš ono, rasla u vjeri. Išla sam u njegovu, u tu zajednicu koju smo mi ovdje u Brodu imala, polagala škole, hageterapije, evangelizacije, i to mi u životu, moram priznat, pomoglo puno za moj osobni rast u vjeri. I onda sam mogla to prenijeti drugima, svjedočiti, jer pozvani smo, kao što je papa rekao, naglašava, ako ne budete svjedoci, neće vas biti. Ti moraš svoju vjeru svjedočiti da ljudi na tebi prepoznaju. I tako sam nekako, pošto sam odrasla s Franjevcima, počela jedno, pošto ja inače kod djece imam smisla za slikanje, i onda sam nacrtala Svetog Franju, svi imaju Sveti Ante, vam tamo neki sveci, kako radim u knjižari u Franjevačkom samostanu, da to naglasim. I onda sam naslikala Svetog Franju, baš mi bila želja njega, jer on, njegova karizma mene oduševljava, to njegovo predanje Bogu. Moj sin je tad krenio nekako za svećenike, za Franjevce, to mi je ono, baš prateći mlade misle, uvijek sam žela da i on bude, da jedan od mojih sinova, imam dvojicu, bude svećenik. Eto, drago mi je da je Framislav izabrao baš poziv i to da bude Franjevac.
0: Koliko dugo je Framislav već svećenik?
1: Evo, sad je 5. godinu. Drago mi je baš da živi to svoje Franjevaštvo. Uvijek ističe da voli svoju braću, voli ljude, voli mlade, voli stare. Uvijek je bio otvoren životu, veseo, radostan. Kod djete nikad ja njega nisam morala tješiti, više on meni tješi nego ja njega.
0: Pa to je onda možda tako i sada kad ste majka svećanika, nije mala stvar. Sigurna sam da ste vrlo zahvalni i ponosni.
1: Pa sve kaže da si ponosna, ja bih više rekla da sam sretna zato što je izabrao nešto što voli. Koji god poziv da čovjek odabere, važno da se on da u tom pozivu i da bude sretan. I svaka majka je sretna kad dijete u životu uspije. I ja to tako gledam, možda zato što ja sam odrasla, što tu radim kraj Franjevaca, oni, ja njih doživljam, oni su meni kao ono, normalno, kao svoje. Sad pogotovo kad sam majka, onda kažu, rekao mi jedan fratar, ti si majka svih svećenika. ja njih baš ono tako i doživljam. Ove starije, mlađe, oni kad dođu ti misle ovo generacija, one mene zagrle, ljube, ono, di si majko i to me baš sam ono sretna, da je to sad nešto da sam ja posebno ponosna. Ne, zato što je, mi je normalno, svaka majka želi da njeno dijete uspije da bude sretna.
0: Rekli ste da ste studirali ekonomiju, kako je došlo do ono prelaska na novinarstvo i na suradnju evo za različite medije, kako je počela vaša novinarska priča?
1: Pa radila sam u Zagrebu, pošto sam studirala i živjela sam u Zagrebu 15 godina i radila sam baš taj posao u knjigovodstvu. I onda sam se udala u Brod, isto tako nastavila i onda sam nekako dobila otkaz u tom poduzeću i onda sam tražila djeca vamo tamo, tad sam jedno vrijeme pauzirala, nisam nigdje radila. Muž ostao bez posla i ja ostala, moj tata izbjegao bio u Bosni. Dvoje male djece nemaš za osnovnu egzistenciju, ja sam ono, Bože, šta da, ne moguš naći posao. Ja sam doslovce ono lupala glavom od zid, ali sam počela svaki dan ići na misu, tad sjećam se, Bože, sam da mi da nađem posao, da mogu radom, ne moš od čeg živjeti. Puno ljudi mi je pomoglo tad u toj situaciji i onda mi je kolegica rekla da mogu raditi kao honorarno. U jednim novinama Brodski list počela rad kao honorarno i unositi podatke i onda bi mene šef uvijek znao pitati koji naslov da bi ja onako izvukla, baš dobro. I nekako sam ja njemu preporučila da pater Domagoj piše u te njegove svjetovne novine nešto vjersko, da piše svaki tjedan mi nešto u smislu misa od tjedna malo više. Tako je on i počeo rata. Budući sam ja svaki dan išla na misu, jer sam ja tad rekla, Bože, ja ću svaki dan na misu meni naći posao. I kad bi trebalo ostati raditi duže, šef meni rekao, a nije bio vjernik, bio je baš ateista, idi na misu, vrijeme ti, ja kažem, pa ne moram, ne, idi ti na misu, ne. I uvijek me pustio, baš je bio onako human. I pater Domagoj je tad pisao te kolumne, ja sam to ono unosila, pisala. Pater je Domagoj, koji tu živi, on ima sad 90 i nešto godina, on je primijetio da ima smisla jer smo i uređivali pano za pisanje i kad je poginula moja kolegica Ivanka Bubalo, 2004. je poginula u prometnoj nesreći i niko nije pisao za Glas Koncila. Pater Domagoj jedan dan došao tu u knjižaru i što vi ništa ne pišete, pa nisam ja novinarka. Ne bi ja to radila nikad. Pa znate pisat, ajde, bio neki seminar, sad ja to trebam napisat. Aj, napisala, ja molim Boga da ova kolegica kaže da to nije dobro. Čutim, ona zove, kaže, odlično ste vi to napisali, super. E, onda sam počela raditi za katolički radio, za Glas Koncila, za naš čakovački vjesnik, a budući da sam iz Bosanske Posavine, jer je to stvarno kraj koji je u zadnjem ratu najviše stradao i najmanje se ljudi tamo vratilo, to da vidite, to je stvarno ono, Bogu za plakat. I prvi su se vraćali svećenici, prvo su sagrađene sve te crkve i onda je meni ono, moj dida je gradio kuće i crkve, ja sebe nekako doživljavam kao što je on gradio tu građevinu, da ja svojim pisanjem barem jednu ciglu ugradim duhovnu u tu crkvu i to mi je ono posebna radost kad idem u Bosnu. Puno toga radim volonterski, ali to ne gledam, to stvarno kad radite nešto iz ljubavi, onda je to tebe oplemenjuje, obogaćuje. Možda je meni puno lakše raditi ovaj posao nego svjetovnim medijima, zato što sve je nekako, sve je pozitivno, znači nema ono negative, nema ono izrugivanja, nego želim prenijeti ono dobro što će potaknuti čovjeka, što će mu pomoći u životu. I zato mi je to nekako raduje. Nije mi teško, nekad imam po 2-3 događaja, dođu na večer kuć, pišem do 1 u noć, jedva gledam, budem umorna, ali kad završim, hvala ti Bože, u svomu, daj mi snage da ja to završim, iako imam već dosta godina, ali nekako evo uspijem stvarno uz Božju pomoć.
0: Za taj predani rad nagrađeni ste više puta, ja ću samo istaknuti evo i nagradu za životno djelo Slavonskog Broda i nedavno priznanje Hrvatskog društva katoličkih novinara. Pa evo kad gledate i na taj dugi staž, možemo reći, u novinarskom radu i poslanju, jer evo po ovome što ste rekli možemo vidjeti da to doživljavate kao poslanje, što vam je nekako najljepše, a što najteže u tome?
1: Što moj sin zna reći da mu isto vrijeme najteže i najlakše živjeti s braćom, s ljudima, jer ljudi su takvi kakvi jesu. Malo ljudi imaju nekako prema novinarima, ne znam kako bi to rekla, sve nas trpaju jedan koš, a vi novinar, vi uvijek ne razmišljaju u biti da mi na tom je i najljepšim je pratiti sve te događaje, to stvarno radim Bogu na slavu i to se događa nešto stvarno lijepo i nešto veličanstveno. S druge strane, kad moram prenijeti to na papir, to mi je baš teško jer moram izabrati i tu bi stvarno rekla, a najljepšim je to što ja ovom poslu osjećam da meni Duh Sveti pomaže. Stvarno pomoć. Jednostavno ti vidiš ono, izabereš nešto, niti sam, nije ti jasno kako si ti to izabrao. Kad idem na događaj, onda se upozna nekog čovjeka i odjedno mi klikne, a njega bi mogla predložiti za ovo. I tu vidiš da to nije tvoje, da to nije od tebe, da to stvarno x puta imam. Sjećam se jednom, to moram vam ispričati, na Plehanu bila je posveta blagoslov kamena temeljca za novi samostan. Bio je kardinal Pulić, bilo je 23 svećenika naroda i sad nakon mise išlo se okolo u procesiji do tog gradilišta gdje je samo polož kamen temeljac, blagosloviti, bio je šljunak i ja sam pazila da ja snimim to, da imam dobru fotografiju, gledaš ono, jel? Nisam uopće gledala kod hoda, baš ja gledam kod hoda. I ja sam vala kak se okrenula na taj kamen, pala koliko sam duga i široka i uvijek pazim samo da ne razvijem fotoaparat. Koljenak razbijem, iće dalje. I stvarno dignem se, ja vidim, ja poderala hlače, bijele krv ide, koljena razbijena, aparat čitav, dobro, idem ja dalje. I ovaj poslije kardinalka, ono, svi gledaju, sad meni više neugodno što ja pala. I gvardijan ono gleda, vidi, ja se digla, ništa, i on je dalje procesija, i kaže me kardinal, ako je vama bilo blagoslovica svetom vodom, ja sam morala poljubit zemlju, ono, poljubi kamen. Tako da to je to što nije ti baš ugodno, toga se najviše nekako sjećaš i ponosan si na sve te trenutke što si mogao dati za taj događaj. Mi smo novinari, to sam imala intervju jedno za naš katolički tjednik, pa su me nazvali novinarski anđeo Bosanske Posavine.
0: Kako lijepo.
1: Anđeo. A mi smo novinari anđeo. Anđeo Gabriel je navijestio Mariji radosnu vijest. Bog nije išao izravno, nego je poslao anđela Gabriela. I isto je to jednom papa je u svojoj ovoj izjavi novinarima za dan medija, sjećam se jednog da smo mi, to sam baš pročitala, anđeli, navještamo radosnu vijest. Radosnu vijest mogu navještati i svjetovne medije. Evo da nema medija, mi ne bi znali šta se u svijetu događa. Samo treba se s tim služiti pametno, odgovorno. Najveća opasnost, to smo isto pitali, je da mi novinari ne mislimo da to što mi pišemo, da smo mi važni. Mm-hmm. Ne stavljamo sebe, mi samo prenosimo. Ja znam, kad sam dobila tu nagradu od grada, onda je dobio jedan čovjek koji radi kao čistač ulica. I mene to jako dirnilo, ono, baš je dobio najveći aplauz, on što je, jer on čisti ulice i gradonačelnik je njega nagradio. Znači, svako u svom poslanju treba raditi s ljubavlju i shvatiti da to što radi, da to je sigurno vrijedno. Da jednog čovjeka obogati, već je to vrijedno. A nagradu, to je jedno priznanje, ovaj poticaj da to što radiš, da je to vrijedno i ideš dalje. Više to doživljavam kao jednu odgovornost, sad moram nastaviti.
0: Spomenuli ste na početku profesora Ivančića i to kako vas je promijenio susreti s njim i sa cijelom zajednicom, zapravo susret sa živim Bogom, kako je on to znao reći. Pa kako gledate na važnost molitve u svom vjerničkom životu?
1: Pa kaže, ako jedan dan ne moliš, osjetiš samo ti. Ako ne moliš dva dana, osjeti oni kraj tebe. Ako ne moliš tri dana, osjete svi. Bez molitva je meni ko dišem, ako ko da dišem, ako ne dišem, ako ne napijem se vode, žedna sam, evo dugo pričam, žedna sam, moram popit vode. Tako i molitva za dušu. Kao što za tijelo treba hrana, tako za dušu treba molitva. Jedno mi rekao jedan fratar, molio, ne molio, Bog te ljubi. Ne molimo mi zbog Gospodina, nego molimo zbog sebe. Preko molitve on ti daje snagu. Molitva nije osjećaj, molitva je nešto što duša tvoja treba. Molim, recimo, ja, moja molitva je ujutro časoslovi, naveče misa, preko dana, šta ono, molitva, Bože, daj mi snage, vič kakav sam. Znam nekad reče, Bože, iznenad, ja kažem, Bože, jesi drug, ono, Bože, si drug, kako mi pomože odmah. Sveti Ante, nikad ne znam gdje su mi ključevi, stvari, fale onda, Sveti Ante, vidiš ti, zaboravna sam, gdje pomozi mi, treba mi hitno. Nekako, Boga doživlja, treba doživljavati kao prijatelja, ne ono koji će te kazniti. Mi smo ljudi, kaže, na čovjeka se osloni, ali u Boga se uzdaje. Tako da, ljudi su, ne možemo se ni na koga osloniti, svi smo mi ljudi krki, grešni, takvi kak jesu. Ali trebamo jedni i drugi, Bog preko ljudi nama pomaže. Ali uzdaj se u Gospodina, njemu predaj svoj dan, što više Bogu se predamo, što mu više zahvaljujemo, najljepša mi je molitva, molitva zahvalnosti. Kaže, kad ti Bogu zahvaljuješ, onda on ima gdje staviti u te tvoje glinene posude, da te ono plemeni, da ti pomogne u životu.
0: Hvala vam najljepša na ovom razgovoru. Brankica Lukačević bila je naša današnja gošća u emisiji Ljudi vjere. Hvala puno.
1: Hvala vama, evo, i pozdrav svim slušateljima. Ako je bilo koga, bila koja riječ pogodila, dotakla, meni će biti drago. Nek sve bude na slavu Božju.

Song Killers i Nikola Marjanović, 17 sati je i 45 minuta. Utorak kao da je ponedjeljak, kao da mnogi ni ne znaju koji je dan, ljeto je uistinu počelo, praznici su u punome jeku, a temperature su tolike da, kako nam TBF kaže, mozak mi se pretvara u žvaku. Nije kolovoz, lipanj je još uvijek, a temperature, evo, u 17 sati, Knin je na 34, 36 celzijevih stupnjeva je u Šibeniku i Splitu, a i ostatak Dalmacije, evo, iznad 30, sve redom. Valja biti oprezan i s povećanom pažnjom ukoliko ste u prometu, posvuda su kolone u pokretu, ima i kraćih zastoja u zonama radova i privremene regulacije prometa, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. Ono na što posebno pozivaju je i posebno poštivanje prometnih propisa i ograničenja, a osobito ograničenja brzine, te mole vas evo sve zajedno, pripazite na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. U ovome trenutku nema izvanrednih prometnih događaja, to bi valjda trebala biti itekako dobra vijest. Poziv je stigao iz Šibenika, vezan naravno uz Međunarodni dječji festival. Naime, čitaju nam važni Šibenčani, dio je programa koji evo ponovno se nalazi na MDF-u. On se održava od 22. pa do 25. lipnja ovoga tjedna, dakle svaki dan u 19 sati u Perivoju Roberta Visjanija. Program okuplja poznate i one manje poznate, ali za život grada važne Šibenčanke i Šibenčane, koji će najmlađim posjetiteljima čitati odabrane priče, te kroz druženje ukazati na važnost čitanja od najranije dobi. Riječ je o jedinstvenom programu koji na neformalan i pristupačan način povezuje djecu s knjigom, pričom i ljudima koji svojim radom svakodnevno doprinose zajednici. Najvažnije od svega, naravno, da je program u potpunosti besplatan. Na stranici MDF-a je i raspored čitača. Pa evo, za utorak 23. lipnja najavljena su Cela Anita Celić, Andrija Španja, Ivica Tucak, Beti Rimac i Mara Krnčević-Rak. Program se naravno nastavlja, kao što sam rekla, sve do 25. lipnja i popis čitača je zaista impozantan, kao što evo i sam uvod kaže, poznati i nešto manje poznati, ali svakako važni ljudi. Ovo je program prvi put pokrenut 2021. u okviru aktivnosti obilježavanja godine čitanja, te kao doprinos nacionalne strategije i poticanja čitanja. A zbog velikog interesa publike i gostiju, evo, nastavio se održavati i narednih godina, te se ove godine provodi po šesti put. Do sad je u ovome programu sudjelovalo čak 92 čitača iz različitih područja društvenog i javnog života. Pa ponovimo, dakle, svake večeri, tako i večeras od 19 sati u Perivoju Roberta Visjanija u Šibeniku. A nije sigurno na odmet, evo, spomenuti, upravo u sklopu MDF-a, ali ove disperziranog dijela, večeras svi poletite na našu Marunušu od 19.30, predstavu Ne može izvodi Bum teatar iz Zagreba. Ponesite samo sprej za komarce i dobru volju. Sve što treba znati o ženi, pjeva nam Silente, potom slušamo i Saru Renar i Rezerve, podsjećam, u 18 stižu nove vijesti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama, izbornik Zlatko Dalić.
2: Moramo biti bolji nego što su bili u prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzo kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri izdu.
1: Uoči susreta protiv Paname, reprezentativce je u Torontu posjetio premijer Andrej Plenković, koji je u službenom posjetu Kanadi. Utakmicu će pratiti s tribina, a posebno se osvrnuo na 200. nastup Luke Modrića za Hrvatsku.
3: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom, zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
4: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
3: Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
1: Premijer je službeni posjet Kanadin poslije Otave nastavio u Norvalu i Hamiltonu i to sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Tončija Glavine i Ante Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na Kanadsko-Hrvatskom forumu Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku MUNK održati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koji su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana danas stižu proturječne interpretacije. Predsjednik Donald Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana, pokušavajući se rashladiti. Rekordne lipanjske temperature mjere se i u Velikoj Britaniji, Portugalu, Španjolskoj i Belgiji. Toplinski val je i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod je za sljedeća dva dana označio narančasti meteoalarm, upozorenje na opasno vrijeme zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. A Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Uz visoke temperature požarima pridonose i česta grmljavinska nevremena, izvijestili su tako iz Hrvatske vatrogasne zajednice. A u 17 sati je izmjerena temperatura zraka, iznosila je u Kninu 34, dok je u Šibeniku izmjereno 36 celzijevih stupnjeva. Prognoza za sutra najavljuje sunčano vrijeme, poslije podne ponegdje uz jači razvoj na oblake mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Slaba do umjerena, još u početku samo ponegdje pojačana bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna jutarnje temperature zraka od 23 do 26, a najviše dnevne od 34 do 36 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljinu, et.

putujem kroz noć i protokol ili protokol, nisam sigurna. A dozivaju nas i brojni programi koji se kreirani su već odavna, ali sad nas podsjećaju na to kako uskoro počinju, pa tako ću u idućih par minuta vas u njihovo ime pozvati na programe čije u ime Tvrđave kulture Šibenik. Sigurna sam da će tamo itekako biti lijepo ovoga ljeta. No, prije no što vas pozovem tamo, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, dojavljuju nam iz Hrvatskog autokluba, osim naravno tamo gdje traju radovi. Predmet je uočen na autocesti Bregana Lipovac, vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Grič na kolniku u smjeru Dubrovnika, tu treba posebno pripaziti, ovo ostalo je poprilično čisto, iako je naravno povećana malo gustoća prometa. No, vratimo se mi na ove lijepe vijesti. U srijedu prvi film ljetnog kina, a u subotu prvi koncert jazz festivala. Počinju nam ljetni programi na Baroneu. Posljednjeg tjedna lipnja na tvrđavi Barone zaista može se označiti početak ljetnih događanja na toj šibenskoj utvrdi. Tako evo, u srijedu izvrstan film Biti u rodu s Johnom Malkovićem otvara ljetno kino Barone, a u subotu koncertom Homage Collective Plays Sade počinje Barone Jazz Festival. Biti u rodu s Johnom Malkovićem, i to uz gostovanje redatelja Luke Mavretića. Jedna priča evo, koja kaže što se dogodi kad obiteljska legenda o mogućem srodstvu sa Malkovićem postane povod za razgovor koji se godinama odgađao. Film je svjetsku premijeru imao na 65. Krakow Film Festivalu u programu Family Revolutions, a nakon projekcije na Baroneu s redateljem razgovarat će producentica Ana Marija Marinov. Biti u rodu s Johnom Malkovićem na repertoaru je dakle u srijedu 24. lipnja u 21:30. A u subotu 27. lipnja u 21 sat otvara se novo izdanje Barone Jazz Festivala. Homage kolektiv, zagrebački glazbeni kolektiv, osnovan 2022. prepoznatljiv po konceptu Homage Collective Plays, u kojem kroz tematske koncerte reinterpretiraju dijela velikih međunarodnih i domaćih glazbenika. Na tvrđavi Barone svirat će svoj projekt Homage Collective Plays Sade, a posveta je to nigerijsko-britanskoj glazbenici čiji glazbeni izraz definiraju profinjen stil, elegancija i nevjerojatna emocija. Ovisno o programu, postava može brojati i do 20 glazbenika, što omogućuje raskošne orkestrirane izvedbe koje pomiču granice žanra i formata uobičajenih tribute koncerata. Kad su temperature ovako visoke, malo je teško razmišljati o nekom uživanju na otvorenom, ali evo, pada lagano temperatura, vjerujem da kroz koji sat će i na tvrđavi Barone biti posve podnošljivo. 33 je u Kninu, a 35 u Šibeniku. Ok, povlačim upravo rečeno. Ništa, lagano se odjenuti, ponijeti sa sobom famoznu ovu, kako se zove, evo, izletila mi je riječ, tonko ne benda ni 2%. Zaboravila sam kako se zove, lepeza, bože moj, da, vruće je i nama. Lepeza, dovoljno vode, to je ono što vam preporučujemo već danima, a treba će vam i u idućim danima, ponovit ćemo uskoro upozorenje naših nadležnih službi koje se odnose ne samo na današnji dan, već i na dane ispred nas, a to je toplinski val. A sada ćemo malo zaustaviti vrijeme, ne doslovno, ali projekt svira zaustaviti vrijeme, potom ide i prljavo kazalište. Ostanite tu.

0: The Hooters, evo, doveli su nas do 18:54. Taman imamo malo vremena za podsjetit se gdje se sve može večeras otići, naravno uz laganu odjeću i bočicu vode, ali to ne znači da nas temperature trebaju spriječiti u uživanju u ljetnim programima. Ako ste na kninskome području, Marunuša vas zove od 19:30, predstava Ne može u izvedbi Bum teatra, povedite mališane jer ih čeka večer puna smijeha, ulaz je naravno slobodan. Ako ste više za tradiciju i stare običaje pod zvijezdama, u 20 sati počinju užance u Vadlju za Ivanje. Udruga građana Krči, turistička zajednica Primošten, vode vas u primoštensko zaleđe na druženje, pismu i povratak korijenima. A kad smo evo kod tradicije, ne zaboravimo ni Betinu, tamo traju dani folklora, pa svakoga dana nude po nešto za svakoga. Da su večeri doista tople, jesu, da su gužve na cestama, jesu i to, no evo poslušajmo posljednje nam poznato izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A1. Vozilo u kvaru na prilazu u tunelu Grič u smjeru Dubrovnika. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Slavonski Brod, Bajakovo, Tovarnik i Slavonski Šamac. Čekanja su više satna, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Vruće, vruće, danas smo išli do 36 Celzijevih stupnjeva, čak evo začuđujuće više toplo na samoj obali no što je to u Kninu, ali sve je to u stupanj 2. Vruće je i tamo i vamo. 33 su Celzijeva stupnja izmjerena u Kninu u 18 sati. U isto vrijeme Šibenik je na 35, 31 stupanje u Zadru, 34 u Splitu. Usred smo toplinskog vala, evo što nam za sutra najavljuje Marijan Tadin.
2: Sutra u srijedu i dalje sunčano, puhaće slaba do umjerena, ujutro i navečer samo ponegdje pojačana bura, a temperatura zraka će biti otprilike ista kao i danas. Od četvrtka nadalje očekujemo sunčano, uglavnom stabilno vrijeme i temperatura zraka će vjerojatno još malo porasti. Dakle, sunčano i vrlo vruće do daljnjeg, s tim da još sljedećih nekoliko dana postoji samo vrlo mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak.
0: Čuli ste upozorenja u našem programu, narančasta, ponegdje na granici sa crvenima, uglavnom sivi koji ste osjetljivi na visoke temperature, znate već kako se pripaziti. Svi koji mislite da niste, nemojte podcjenjivati ovu visoku temperaturu. Svi oni koji su blizu mora mogu se, pa recimo to tako, osvježiti. 25 je izmjereno na šibenskom području, što se mora tiče, Rapsko more je danas imalo 26 Celzijevih stupnjeva. Posuda, evo, more dosta toplo, tako i na dubrovačkom području 25,5. Danas, evo, odnosno noćas, večeras, želim vam ugodno i sretno čekanje toga jednoga sata po ponoći. Hrvatska, evo, ima novu utakmicu, Hrvatska Panama na drugom programu Hrvatske televizije. U sve to skupa uvest će vas dvojac u studiju, Marko Šapit i Valentina Miletić u nogometnoj emisiji Hrvatske radiotelevizije Amerikana. Prije toga, evo, ako će vam biti lakše čekati, Engleska Gana ili još prije toga Portugal Uzbekistan. Pratimo sve. Lijepi pozdrav od Barbare i Tonka. Glazbu su, znate, već uređivali kolega Sorić i Tisaj, a mi se čujemo ponovno ujutro. Idemo Hrvatska.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u jedan sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj, ni u Europi.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za tri nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje ipak pljuskovi praćeni grmljavinom. Vatreni u jedan sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača. Među njima je i premijer Andrej Plenković. S premijerom i navijačima družio se Krešimir Gotlin.
3: Dolazimo iz Hercegovine.
4: Imamo jednoga iz Australije, ali je ljubušak isto ko mi.
3: Za nas su pripreme već prije godinu dana počele.
5: Večeras pobjeda sigurno.
6: A mi se nadamo, znači mi uvijek idemo na te utakmice, već znači koliko godina, naši, znači dok smo mi gledali utakmicu, nijednu utakmicu nismo još izgubili. Rezultat 2-0 za Hrvatsku.
7: Na tribinama najmanjeg stadiona na ovom svjetskom prvenstvu, 46.000 mjesta, bit će i premijer Andrej Plenković, koji se tijekom jutra sastao sa predsjednikom Saveza Kustićem, izbornikom Dalićem, a pridružili su se i dvojca naših igrača, Andrej Kramarić i Dominik Livaković.
8: Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna.
9: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica.
8: Da, pa ovo je fascinantno prvenstvo, prije svega i za Luku, koji još jednom i vrlo, možemo reći, iskusnoj fazi svoje karijere pokazuje da vodi momčad, da je autoritet, da je zaista dao ogroman doprinos hrvatskom nogometu. Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
7: Utakmica Hrvatska-Panama počinje u 1 sat iza ponoći. Sve pratimo na našem drugom programu.
2: Domaći navijači već znaju koji kafići i terase na kojima će se gledati utakmica rade do 3, a koji do 4 ujutro. Evo što očekuju u Rijeci i Zadru.
10: Ne možemo da i panamo što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jedno sa 2 gola razlike. To je rano, smo toliko bolji.
11: Nadamo se pobjedi, evo.
12: 2-0 za Hrvatsku.
13: Pa mogli bi ih nakantati jedno 3-0 sigurno.
14: Da ćemo ih rasturiti, valjda.
15: Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda i s vlakom se vozimo do kraja.
16: Pa nadam se da će Hrvatska dobiti. Pa 2-0 za nas to je dovoljno, 1-0 je dovoljno.
17: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu. Ima puno Hrvata, stvarno je predivna je atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
18: Pratim naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
19: A ja gledam svaki puta, ja to uživam. I pljeskam i skačem po kući sama ko luda. Neće, naprijed naši. Vrućine su velike i dobro se jadni muči. Ma da oni gubu, ja ih volim.
2: Službeni posjet Kanadi premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice, koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Tončija Glavine i Ante Šušnjara, kojega prate, je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu, Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku Manko držati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
20: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila $430 milijuna, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
8: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. Mislim da je zato jako dobro da gajimo i njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
20: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
8: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koji su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim za to što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima, ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
20: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
1: Dnevnik.
2: Sva sreća što je utakmica u jedan ujutro prema našem vremenu, pa će vrućina za mnogobrojne navijače biti manji problem. Diljem Europe ruše se temperaturni rekordi, koliko će to trajati, poslušajte u prilogu Ive Rogić.
11: Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
12: Vruće i trend ide jače, gore, višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
11: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
21: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo je to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
11: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinom nose na različite načine.
22: Bolje volim dan zime već čitavu god do ljeta.
23: Pa za narod cijelu Europu, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
24: Jako vruće. Nisi iznenadne, već znamo. Prije sam volila ljeto sad.
25: Teško, inače sam, imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
26: Ljeto je, šta bi mi htjeli da nam bude hladno?
27: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
28: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu i ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
11: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
29: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
11: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
2: Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koje su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana danas stižu proturječne interpretacije. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odbrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
30: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran pristao na najstrože i dugoročne nuklearne inspekcije, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagheji tvrdi suprotno.
31: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom.
30: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnivanje zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom u Hormuškom tjesnacu, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump.
31: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte dosad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
30: No guverner iranske središnje banke Abdol Nasser Hemati izjavio je da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država, ni prema memorandumu o razumijevanju, niti bilo kojem drugom dogovoru, te da će Iran sam odlučiti kako će utrošiti odmrznuta sredstva. Na nedjeljnim pregovorima u Švicarskoj dogovoren je i posebni mehanizam za sprječavanje izgreda u Libanonu, dok se u Washingtonu danas očekuje novi krug pregovora Tel Aviva i Bejruta, vijesti s terena kažu da unatoč međusobnim optužbama Izraela i Hezbolaha za kršenje prekida vatre, traje najmirnije razdoblje od početka izraelske invazije u ožujku. Američki Wall Street Journal danas tvrdi da Pentagon od Kongresa traži oko 80 milijardi dolara za pokrivanje troškova rata protiv Irana.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće sudjelovati na forumu o obnovi Ukrajine, koji će se održati u Poljskoj. Umjesto njega Kijev će u pokušaju da zaštiti događaje od diplomatskog spora između dviju zemalja na skup poslati premijerku Juliju Sviridenko. Zelenski odlučio da ne sudjeluje na konferenciji nakon spora Ukrajine i Poljske zbog postrojbe ukrajinske vojske koja se nazvala prema nacionalističkoj jedinici odgovornoj za pokolj nad Poljacima u Drugome svjetskom ratu. Zapad se predvođen NATO-om aktivno priprema za rat protiv Rusije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin pred stotinama novih časnika svoje zemlje. Rekao je da su se članice Zapadnog saveza ograničile na potporu Ukrajini i da otvoreno govore o pripremi za rat protiv Rusije te povećavaju svoje vojne i ofenzivne izdatke pravdajući to, kako je napomenuo, ruskom vojnom prijetnjom. Litavska premijerka Inga Ruginiene i njezin kabinet dali su ostavke u sklopu sinkronizirane rekonstrukcije koalicije. Na sastanku u Vilniusu vlada socijaldemokratske premijerke donijela je tu odluku i obavijestila predsjednika Gitanasa Nausedu. On je ostavku prihvatio i zadužio premijerku Ruginiene da vodi privremenu vladu. U skladu s nacionalnim ustavom, sadašnji će ministri obnašati svoju dužnost dok se ne potvrdi nova vlada. Vatikan je odbio prijedlog njemačkih biskupa da i žene i drugi laici mogu držati propovjedi na katoličkoj misiji i tako potvrdio dugogodišnje pravilo da to mogu činiti samo zaređeni svećenik ili đakon. Sadašnja disciplina ne može se ukinuti, navodi se u priopćenju Dikasterija za bogoslovlje i disciplinu sakramenata, vatikanskog tijela zaduženog za liturgiju katoličke crkve. Vatikan nije dao potpuni odgovor njemačkim biskupima, nego samo priopćenje za javnost u kojem sažima svoju odluku.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišra. Saborski odbor za ustav nakon današnjih pet saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 ustavna suca. SDP je poručio kako ovoga puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih oštrih parlamentarnih rasprava u odnosu prema pozdravu ZDS i Zvijezdi Petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
3: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
4: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
5: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije Petokraka koja je rušila Vukovar.
4: JNA tenkovi su jedno, Petokraka je drugo.
5: Dok je Petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
4: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja
6: ispitivano pod kojim zakonom su poginuli Kosovci u Vukovaru? Pod kojim zakonom?
7: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
6: Jeste čuli za crven kap u Vukovaru?
8: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman.
0: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je primilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova, te na županijske sudove u Vukovaru i u Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozijski pregled. Sve su dojave bile lažne. Dojave o bombama komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Pa imam informacije da sve ono što je do sad policija pregledala, kao u ostalom u više manje svim slučajevima posljednjih mjeseci, su zapravo lažne dojave, tako da ono što još nije dovršeno, bit će dovršeno, ali ne očekujem neke nove ili različite informacije od ovoga što je pokazalo dosadašnje kriminalističko istraživanje, koje će se naravno nastaviti, ali izvidi, odnosno rad ekspertnih policijskih timova je pokazao da su te dojave lažne.
2: U Mariji Gorici na granici Hrvatske i Slovenije sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matoz. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima na području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
9: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila i ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
10: Hrvatske nogometaše noćas očekuje drugi dvoboj na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Nakon uvodnog poraza od Engleske, izabranici Zlatka Dalića od 1 sat poslije ponoći tražit će u Torontu pobjedu protiv Paname kako bi si olakšali prolazak u 16. finala. Susret najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: Svi smo spremni i nemam dvojbi oko sastava, poručio je Zlatko Dalić u predvečeri duela s Panamom u Torontu, ne otkrivši pritom i konačnu odluku oko sastava momčadi za večerašnju utakmicu. Kreće li u napadu Budimir ili ipak Musat? Ko će na desno krilo? Kakav je odabir stoperskog dvojca? Nekih naznaka ima, ali najvažnije je o toj temi zapravo rekao Mateo Kovačić.
14: Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrat, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
13: Više o protivniku u ekspertizi izbornika Dalića.
15: Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontu dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
13: Hrvatska protiv Paname, drugo kolo skupine L svjetskog nogometnog prvenstva, 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, uz prijenos na Hrvatskom radiju i televiziji.
10: Uoči ogleda u Torontu svoj će dvoboj odigrati i Engleska i Gana. Utakmica u Bostonu počinje u 22 sata. U 19 sati počeo je dvoboj drugog kola skupine K između Portugala i Uzbekistana, a od 4 sata ujutro u toj će skupini igrati i Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Hrvatska ženska i muška rukometna reprezentacija u rukometu na pjesku pobjedama su otvorile svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su slavile protiv Portorika s 2-0 u setovima, kao i muška reprezentacija protiv Omana. Rukometašice će večeras od 20 sati igrati protiv Kukovih otoka, a rukometaši od 21:30 protiv Australije.
1: Vremenska prognoza.
2: U vremenu sutra Josipa Kuzmić.
29: Sutra pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguće je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će sutra biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena podno velebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna sunčano, stabilnije i vruće, osobito od petka i vrlo vruće.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u jedan sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj, ni u Europi.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za tri nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ipak ponegdje su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom.
0: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Tomislav Glavnik. U predloženom evanđeoskom ulomku današnjeg dana Isus nam ostavlja nekoliko kratkih, ali vrlo snažnih poruka. Među njima posebno odjekuju riječi: sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi i njima, te poziv da uđemo na uska vrata koja vode u život. Živimo u vremenu u kojem je mnogo ljudi ranjeno. Netko nosi ožiljke iz obitelji, netko iz prijateljstava, netko s radnog mjesta, a netko i iz zajednice kojoj je vjerovao. Mnogi su doživjeli razočaranje, nepravdu, odbacivanje ili izdaju. Zato se često zatvaramo u sebe, gradimo zidove oko srca i pokušavamo se zaštititi od novih rana. Isus danas ne straži od nas da budemo naivni, zato i govori o mudrosti i razboritosti. Neće svatko prihvatiti dobro koje mu nudimo, neće svatko razumjeti našu dobrotu, ali unatoč tomu Isus nas poziva da ne dopustimo da nas tuđa grubost pretvori u grube ljude, da nas tuđa hladnoća pretvori u hladne ljude ili da nas tuđa nepravda učini nepravednima. Istodobno evanđelje nas poziva na iskren ispit savjesti. Koliko puta smo i sami, možda nesvjesno, svojim riječima, postupcima, šutnjom ili ravnodušnošću ranili druge. Dok tražimo razumijevanje za vlastite rane, ne smijemo zaboraviti da smo pozvani paziti da i mi ne postanemo uzrok boli u životu svojih bližnjih. Sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. Koliko bi se toga promijenilo kada bismo svako jutro sebi postavili jednostavno pitanje: kako bih ja želio da se danas netko odnosi prema meni? S poštovanjem, možda sa strpljenjem, s razumijevanjem, s malo više dobrote i nježnosti? Upravo tako Isus poziva nas da se odnosimo prema drugima. No takav život nije lagan. Zato Isus govori o uskim vratima. Širok put često izgleda privlačnije. Lakše je uzvratiti uvredom na uvredu, lakše je nositi zamjeranje godinama, lakše je ogovarati nego razumjeti, lakše je misliti samo na sebe. Ali Isus kaže da život ne dolazi tim putem. Uska vrata su vrata praštanja, iako smo povrijeđeni, vrata strpljenja, iako smo umorni, vrata poštenja, iako se ne isplati uvijek na prvi pogled, vrata vjernosti, iako nas život iskušava. Uska vrata su i vrata pravednosti, jer danas mnogi govore o pravdi, ali često misle samo na vlastita prava. Isus nas poziva na nešto više. Poziva nas da budemo ljudi koji ne traže samo pravdu za sebe, nego koji sami postupaju pravedno prema drugima. Nije teško tražiti da nas drugi poštuju, ali je mnogo teže poštovati one koji su nas povrijedili. Možda danas nosimo neku svoju ranu, možda postoji osoba koju teško razumijemo ili situacija koja nas već dugo opterećuje. Nemojmo se zato pitati samo kako promijeniti druge. Počnimo od sebe. U tome jest snaga evanđelja. Ono ne mijenja najprije okolnosti, nego ljudsko srce. Kad se srce promijeni, počinje se mijenjati i svijet oko nas. Možda ne odmah, možda ne onoliko brzo koliko bismo željeli, ali sigurno i trajno. Bog upravo preko malih dijela dobrote, strpljenja, poštenja i ljubavi otvara put svoje milosti među ljudima. Zato danas zamolimo Gospodina da nam pomogne birati uska vrata, vrata dobrote, istine, pravednosti i ljubavi. Možda nisu najlakša, ali upravo ona vode u život, u unutarnji mir i u radost koju nam nitko ne može oduzeti.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Volimo hrvatski.
2: Dragi slušatelji, je li vam kada tko što obećao? Jeste li možda vi što obećali komu? Obećati se stvarno može svašta.
3: Noćas smo se obećali do sura.
2: Ovo nije prvo značenje glagola obećati navedeno u rječniku, dapače tu se radi o povratnom glagolu obećati se u regionalnom zastarjelom značenju zaručiti se. Zato smo za ovim primjerom morali posegnuti u najdalje kutove naše fonoteke.
3: Obećaj mi proljeće, vedra plava jutra.
2: Ovo je sada prvo značenje, izjavljivati komu da će se što učiniti, da će se što dogoditi ili ispuniti, obećati bolje sutra, obećati dar za rođendan ili u ovom slučaju obećati proljeće.
4: Obećanje da ti dam za jedan dan, za samo jedan dan.
2: Glagolska imenica obećanje, usmena ili pismena izjava da će se što učiniti, da će se što dogoditi ili ispuniti, dati obećanje, održati obećanje.
5: Samo prazna obećanja dajem ti ja.
2: Evo još nekih frazema u kojima se što što obećaje, ponekad su to doista tek puke fraze. Obećati bolje sutra, brda i doline, kule i gradove, obećati čudesa. Obećanje se može i pogaziti. A kad se obećava, kako se kaže?
6: Obećajem.
2: Obećavam. Sada smo dakle kod nesvršenog glagola obećavati, jer s njim je često problem. Sa svršenim oblikom nema problema.
6: Obećam. Obećaš, obeća. Obećamo, obećate, obećaju.
2: Ali prezent glagola obećavati često se pogrešno izvodi prema, na primjer, glagolu poznavati. Ako je poznajem, poznaješ, onda bi trebalo biti obećajem, obećaješ. Ali nije. Glagol obećavati pripada istoj vrsti glagola kao, na primjer, ispunjavati i približavati. Stručnim rječnikom, nesvršenim glagolima čija osnova završava na palatal. Ispunjavam, približavam.
7: Obećavam, obećavaš, obećava. Obećavamo, obećavate, obećavaju.
8: Jesu ona obećanja, što smo jedno drugo dali. Bije ono vrijeme sanja, kad smo samo sanja znali.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 20 sati i 19 minuta želimo vam dobru večer u nastavku programa Uvijek prvi, u kojem se u ovim večernjim satima utorkom bavimo temama iz područja kulture. S vama su večeras za tonskim pultom Tino Baričić, glazbu bira Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić. Bit ćemo s vama do 22 sata. A do tada ćemo vam više reći o In Music festivalu koji je u tijeku na zagrebačkom Mejarunu. Pozvat ćemo vas na izložbu Dvorac umjetnika na nebu od oblaka. Predstaviti vam filmove Milost, Madagaskar i Ostani uz mene. Osvrnuti se na 50. rođendan dana satire Fadila Hadžića. I reći vam kako je glazbenom proslavom obilježeno upisivanje fjumanskog dijalekta u registar nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske. Ali prije svega toga, na samome početku, prisjetit ćemo se jedne od naših najvažnijih i najprevođenijih književnica i novinarki Slavenke Drakulić, koja je umrla u subotu u 77. godini. Tekstovima i književnim djelima razotkrivala je bolne rane pojedinaca i društva, analitički je secirala probleme i govorila o mnogobrojnim tabu temama, zbog čega je bila proganjana i izložena prijetnjama. Prilog Katarine Kolege.
2: Beskompromisno i hrabro Slavenka Drakulić pisala je svoje publicističke i književne tekstove, otvarajući teme koje se mnogi nisu usudili. Počela je kao novinarka u startu Danas u Ininu, poslije je objavljivala u najuglednijim svjetskim novinama poput The New York Timesa, Guardiana, Allgemeine Zeitunga i mnogih drugih. Objavila je prvu feminističku knjigu u istočnoj Europi, Smrtni grijesi feminizma, ogledi o mudologiji, koja opisuje život žena u socijalizmu. Knjiga eseja Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali Balkan Express Cafe Europa opisivale su rat i tranzicijsko razdoblje. U esejima i analizama pokazivala je kvalitetne interpretacije, izniman smisao za detalje te prepoznavanje na prvi pogled nevažnih pojedinosti. Zbog svojih stajališta o ratu 90-ih doživjela je medijski linč, proglašena je vještricom iz Rija te emigrirala u Švedsku gdje je doživjela svjetski uspjeh. U romanima kao što su Hologrami straha, Mramorna koža, Božanska glad, Kao da me nema, govori o bolešću ili nasiljem izmučenom tijelu, boli, kanibalizmu. Pisala je o velikim ženama u sjenama genija, poput Mileve Einstein, Dore Mari, Frida Kahlo, a posljednjih godina u zbirkama Priča, Nevidljiva žena i O čemu ne govorimo, opisala je različite aspekte starosti, čak i strasti u trećoj životnoj dobi.
3: Mi nećemo pričati o tome da se neko u 80. godini zaljubi. Ja za sebe imam osjećaj da nemam vremena napisati roman. Možda je taj osjećaj potpuno kriv. Ali sve što mi se nameće kao nešto meni zanimljivo, tog časa pišem i pišem u obliku priče.
2: Pisala je i o smrti.
3: Nema dijeljenja iskustva umiranja.
2: Slavenka Drakulić imala je potrebu politički osvješteno javno djelovati. Vjerovala je u snagu riječi koje nas ponekad nasmiju, a ponekad snažno udaraju u pleksus. Ostavila je bogat književni i publicistički opus, a neumorno je pisala do samog kraja, te je nedavno objavila posljednju zbirku priča Zašto nisam naučila kuhati.

Od jučer u Zagrebu traje In Music Festival. Ugledni međunarodni mediji ističu ga među glavnim razlozima za posjet hrvatskoj metropoli. Cijenjeni britanski The Independent i američki USA Today objavili su svoje preporuke koje In Music i Zagreb predstavljaju publici u svijetu kao jedno od najzanimljivijih ljetnih iskustava u Europi. Više, a tko drugi nego urednica večernjeg programa utorkom Branka Muvrin, koja se u ovim trenucima nalazi upravo na In Musicu.

0: Dok slušamo Gorillaz, mogli bismo reći da je to najjače ime ovogodišnjeg trodnevnog festivala. Band svira večeras na glavnoj pozornici 18. In Musica. Jasno, mnoga je razveselilo i što je velški Manic Street Preachers bio sinoć jedan od sastava koje smo premjerno slušali u Zagrebu. Druga je oduševio nastup Jacka Whitea, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes. Večerašnji, drugi dan manifestacije, kaže direktor festivala Zoran Marić,
1: više eklektičan, recimo tako estetski, ali je šarolik, lijep je jedan radostan možda dio rock'n'rolla. Kao prvi band, strani band tog dana na glavnoj pozornici nastupaju iz Princi, koji su svirali na trećoj pozornici, to je hidden stage gdje predstavljamo nove izvođače iz Europe koji se više razvijaju i napreduju. S te strane ovo je jedan od odličnih bendova. Vjerujem da ih sjajna karijera još čeka. Onda je tu naravno, eto dolaze legende Flaming Lipsi koji su svirali prije 14 godina negdje na Music Festival, i to je i dalje zapamćen kao jedan od najboljih nastupa ikada.
0: Meni osobno najbolji nastup uživo, da.
1: E pa to je doista trenutak za 20 godina i baš mi je drago da se poklopilo, da oni mogu doći ponovno, i oni se isto sjećaju tog događaja i baš su rekli da se vesele nakon 14 godina ponovno doći na Music Festival. I mislim da taj dan, taj nakon Flaming Lipsa, sa svojom najbogatijom produkcijom koji ikada bila na Music Festival, Gorillaz, koji su doista band suradnje, virtualni band, da ste jedinstvena pojava na suvremenoj glazbi, od toga da je to dakle virtualni band, da je animirani band, da su članovi dva člana, jedan je Damon Albarn iz osnivač Blura, ali jedan od najvažnijih umjetnika, pokazalo se u ovih zadnjih koliko stoljeća, pola stoljeća i nešto od prethodno, odnosno 90-ih su oni. On je došao do svoje prepoznatljivosti, a tu je i niz kolaboracija, dakle svaka pjesma ima neku suradnju s nekim iz cijelog svijeta, tako da je to s jedne strane jedan veliki world music band, a ujedno i ogroman pop band, punk band po svom stavu, ili rock band, vrlo eklektičan band sam po sebi, Gorillazi, i nikad naravno nisu ni bili u blizini ovih krajeva.

0: znam da vama statusno ne predstavlja nešto, ali stručno vam sigurno znači kada dobijete nagrade poput onih koje ste dobivali od glazbenih magazina koje su postojali još u vrijeme kada niste ni razmišljali da ćete se na ovaj način baviti glazbom.
1: Pa istina, da, to vrlo brzo je van naših očekivanja je prepoznata umjetnička vrijednost i music festivala, jer očito smo zapali za oko sa ovom profilacijom gdje se možda na prvi pogled neobičnih kombinacija, ali kad se malo pogleda dublje, one sasvim lijepo se nadovezuju, pa to je primjerice, ne znam, Idols i Kings of Leon u jednom danu je možda na prvi pogled se čini čudno, ali ako se pogleda kako su počeli Kings of Leon i da je to vrlo srodno, ali se naravno može granati na razne načine, razvijati nekakav glazbeni smjer, to vjerujem da onda ljudima s vremenom malo sjedne jasnije da je to jedna nekakva šira slika koja stvari obogaćuje ono pogled na život, tako da s te strane te nagrade koje su priznanjem što CNN-a prijašnjim vremenima, Huffington Posta, pa NME-a koji je u zadnje vrijeme kao jedan od najvažnijih glazbenih časopisa na svijetu pratio, primijetio Music Festival, pa je posebno nam je važno bilo to, odnosno i čak iznenađenje da su nas uvrstili među 20 najiščekivanijih festivala nakon ove dvogodišnje pauze zbog nemogućnosti održavanja glazbenih festivala zbog pandemije. Dakle, ako smo mi time već i dalje prisutni nakon dvije godine po najvažnijem mediju, jednom od najvažnijih medija na svijetu u glazbi, se smatra da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda iz ove pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno. Jer ako ste, a ovo je doista velika međunarodna relevantnost. Ne znam kad se za nekakav događaj u Zagrebu govorilo, u svijetu, pa evo tu su ponovno. Naravno da ćemo mi ovdje reći pa lijepo da se nešto ponovno održava, ali na svjetskoj razini to znači da smo doista došli u elitu svjetskih festivala, mi, ali time i Zagreb kao mjesto održavanja.
0: Svatko od nas ima određenog izvođača koji nam je važan. On obično pripada određenom žanru i za njega ćemo svakako platiti ulaznicu kako bismo ga čuli i vidjeli. Govorimo li o glazbenicima koje dva desetljeća okuplja In Music, koji slavi i svoju generacijsku ulogu u zajednici, nisu svi umjetnici koji muziciraju na njemu iz istog glazbenog spektra, ali zbog toga i postoje festivali na kojima možete proširiti svoje obzore i čuti nešto drugačije, nešto što je možda poteklo na istom mjestu i ima iste korijene.

0: Glazbeni In Music Festival godinama ulaže i u umjetnički program. Surađuje s obrazovnim institucijama i mladima. Daje platforme za rad, učenje i kreativno izražavanje. Gradi održivo stvaranje. A kontinuirano se, kao što smo rekli, prepoznaje i u svijetu. Ponovno Zoran Marić.
1: S obzirom da se radi o dvije dekade, održavanje In Music Festivala, a dekade su očito nama ljudima bitni ciklusi kojima obilježavaju naše živote, očito da je ovo, evo ovo su dvije dekade, tako da s te strane sama stvar po sebi zaslužuje jednu refleksiju, a s druge strane vjerujem i da time i sam događaj festival Dida, ne govorimo o sadržaju njegovom i svim dostignućima, je vrijednost po sebi. Sve što se održava 20 godina, dakle nužno mora imati nekakvu kvalitetu da bi moglo trajati toliko dugo. Tako da evo, to je sad važan element koji smo htjeli istaknuti ove godine, a u stvari time ističemo ne sad sam događaj, ne, i sam po sebi on ne može

0: postojati bez zajednice, to je u stvari jedno, vjerujemo, trenutak gdje cijela zajednica može sama sebi na kraj krajeva odati priznanje da može ugostiti veliko međunarodno događanje, dakle da mi i dalje bazična publika, 60% publike i music festivala domaća publika, dakle da su i dalje snažno veliki broj ljudi sa razvijenim estetskim kriterijima koji je neophodno da biste mogli imati događaj svjetski relevantan iz kojeg dolaze ljudi iz cijelog svijeta. Tako da evo, to je mislim najveće dostignuće ovog poduhvata zajedničkog svih nas.
1: A kada ste rekli publika, onda je to publika svih generacija, zapravo od roditelja s malom djecom do seniora u ozbiljnim godinama.
0: E pa da, to je se sad lijepo doista proširilo na cijeli spektar, doista od 13, ima i mlađih, imamo radionice za djecu, tako da je doista to sad od vrtića pa do umirovljenika, što nam je iznimno drago, dakle, jer je naravno to je mjesto i ohrabrenja svi ljudi koji su nastaje na takvoj estetici, a jednostavno i dobro mjesto za učenje, poduku, usmjeravanje mladih ljudi, tako da je to sve doista ono što festival u zajednici treba činiti. Treba okupljati ljudi oko vrijednosti koje zajednica stoji, koje su stale do zajednice ljudima u zajednici, kojih čine, koje oni u svom životu usmjeravaju se u nekom smjeru, dakle kao što vidimo, to je svaka zajednica živi organizam i on može ići u raznim smjerovima, a ovo je humanistički smjer, smjer slobode je se pokazao kao jedan smjer koji je za zajednicu najvitalniji. To je nešto na što mi vidimo da i smatrali smo uvijek da je to jako važno na tome insistirati, da to nije, festival nije zabava, taj jedan zabavni program, iako je naravno svaka umjetnost je, ako je dobra i zabavna, to je nužno da je tako, ali površna zabava je u stvari ono nešto što mi nikad nismo se ni slagali s tim da se rock'n'roll strpa u tako nešto, što se nekada i dosta desetljeća i radilo da bi ga se diskreditiralo kao jedan nesputani, slobodni izričaj umjetnički, pa ga se htjelo svrstati tako, diskreditirati time da ga se tretira zabavom, i ti trendovi i dalje postoje.

0: Od 2006. za one željne roka In Music obilježava početak ljeta. Na otok hrvatske mladeži sve su generacije dobrodošle pješice, na biciklima ili u Zetovim autobusima, a dobro glazbeno ljeto večeras će obilježiti nastupi glavnih izvođača.
1: Gorillaz, Flaming Lips, to je drugi dan festivala, Sprinci kao prvi band, strani band na glavnoj pozornici, i treći dan su tu Idolsi i Kings of Leon, koji zbog ozljede nisu mogli nastupiti prošle godine, ali po dobrom običaju koji postoji u ovoj glazbenoj festivalskoj industriji je da bendovi svoje dugove prema publici nastoje ispuniti, evo, i oni su to učinili, tako da ćemo ih vidjeti ove godine na festivalu.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Sati 43 su minute i u sljedećim minutama pozivamo vas na izložbu. Ciklus posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća nastavlja se izložbom Dvorac umjetnina na nebu od oblaka, o dvorcu Oršić-Jakovlje i njegovu međunarodnom parku skulptura. Ciklus je počeo izložbom o ateljejima u Medulićevoj 12 2023. godine, nakon čega je slijedila ona o ateljejima Žitnjak godinu poslije. Više o izložbi Dvorac umjetnika na nebu od oblaka, Ana Krojs.
2: Nova izložba donosi presjek rada 30 umjetnika koji su stvarali u dvorcu umjetnika od 1973. i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih ondje između 1993. i 2014. a koje je osnovao i vodio Ratko Petrić, jedna od autorice izložbe Koraljka Jurčec-Kos.
3: Ono što je nekako bilo meni izazovno, staviti u kontekst pojedine umjetničke parove, pojedine generacije i jednostavno ih probati provesti kroz ovaj naš prostor kako bi pokazali u stvari bogatstvo stvaralačkog rada koji je tamo u dvorcu nastao.
2: Na izložbi su jednim dijelom izložene premještene skulpture.
3: Mi smo napravili jednu veliku avanturu, rekla bih to slobodno tako, i da nije bilo podrške Ministarstva kulture i konzervatorskih odjela i gospodina Melija Vekića koji nam je izdavao ta rješenja, mi naprosto ne bismo to mogli napraviti. Tražili smo 8 da se izmjeste pregledavajući upravo tu staru monografiju, ali neke su bile preteške i prekomplicirane, pa smo ih zamijenili sa dijelima koja su korespondiraju sa istom fazom, sa istim razdobljem nastanka. Imamo tu jednu takvu situaciju, to je objekt Petra Barišića. On je tu prezentiran sa umjetničkom fotografijom Darka Bauljaka in situ, ali smo uzeli maketu u dva različita materijala. Jedno je patinirani papir, jedno je patinirano drvo. Kad krenemo malo dalje, onda ćete vidjeti izmještene konkretne skulpture. To je recimo Siniša Majkus. Vidjet ćete narančasti zeleni grm koji se u stvari zove embrio. Vidjet ćete u 10. dvorani Juditu Šercer.
2: Najzahtjevniji dio izložbe bio je prilagoditi skulpture muzejskom prostoru, objašnjava druga autorica izložbe Ana Marija Komesarović.
4: Pripremiti ih za izmještanje, izmjestiti ih, prevesti i onda ih pravilno smjestiti u naš prostor. To do sada nismo imali niti na jednoj izložbi, znači od ove tri. Ovo je prvi put, imamo ukupno 7 takvih dijela. Vidjet ćete, to su sva dijela većih dimenzija i ona u parku tamo gdje stoje, ona su namijenjena za park. Znači ona su rađena da budu na otvorenom prostoru parka skulptura u Jakovlju. I vidjet ćete, osim što su sve velikih dimenzija, većina njih ima jedan interaktivni element. Da li s ljudima namijenjen interaktivno ili s okolišem, odnosno s vjetrom, koje može na primjer pokretati te dijelove tih skulptura. Nama je to bilo, evo, malo tehnički zahtjevno, a ja bih rekla i te teoretski zahtjevno, zato što smo naravno morali objasniti što jesmo napravili u katalogu, zašto smo to napravili i kako smo riješili, ajmo reći, taj problem teorijske pozadine, što se dešava sa skulpturom kada se ona premijesti iz svog in situ položaja u novi položaj galerije. Eto, ja bih rekla da smo mi tim skulpturama dali jedan novi život, jednu novu pozadinu koja je klasična galerijska, a ona kada se vrate dijela nakon izložbe u svoj prirodni položaj će doći nazad sa jednom novom pričom.
2: Koautor izložbe, akademski kipar Ale Novoselec, bio je od velike pomoći.
5: Ja sam davao neke prijedloge, ali prije svega, evo, smo te skulpture koje su u parku ili u dvorcu bile smještene pripremili za ovaj dolazak u Klovićeve dvore. Znači, trebalo ih odvojiti od podloge na adekvatan i restauratorski prihvatljiv način. Trebalo ih je očistiti, trebalo je napraviti neku instant restauraciju prije toga i evo dovesti ovdje, pripremiti i postaviti. I evo, tu smo lijepo, taj jedan autorski tim i koautor, ja kao koautor, smo lijepo surađivali, jako sam zadovoljan sa svime i sa izložbom i sa tehničkom službom Klovićevih dvora i sa kustosicama.
2: S obzirom na to da su izložene skulpture iz parka, kaže autorica vizualnog identiteta Sanja Bahrah Krištofić.
6: Zato sam na postav stavila i fotografije in situ, čiji autor je Darko Bavoljak, većim dijelom, osim samog dvorca, dio toga su fotografije Alena Novoselca, koji je vodio neko vrijeme obnovu i živio tamo i ima svoj umjetnički atelje, pa su njegove fotografije s te strane zanimljive jer nam pokazuju život dvorca jedan niz godina sa strane umjetnika. Tako da zapravo kao i u ovim dosadašnjim izložbama fotografije i tekst kontekstualiziraju publici ono što vide, radove, da bi lakše razumjeli o čemu se radi.
2: Nakon izložbe skulpture će se vratiti u park obnovljenog dvorca Oršić, kamo i pripadaju, ističe Koraljka Jurčec-Kos.
7: Ova promjena konteksta donosi jednu novu razinu čitanja. I ja se nadam kad posjetitelji i kolege stručnjaci pročitaju sve tekstove koje smo pripremili, a dodali smo ih više, neko je komentirao kako je velik katalog, pa je, jer je došlo do puno novih otkrića koje jednostavno nismo mogli preskočiti. I to što su se angažirali i mladi restauratori i konzervatori, nisam spomenula Paulu Kovačec koja se bavila tim povijesnim i današnjim izgledom Perivoja, Viki Jakašu Borić sam spomenula, ali naravno koji je kroz ta desetljeća bio tamo kuhan i pečen sa svim umjetnicima koji su dijelili te prostore, a istodobno i sudjelovali u kolonijama do Ratkove smrti. Nakon toga je nastala jedna praznina koju se nadam da će se sad popuniti.
2: U tom prostoru do obnove dvorca Oršić koja je pri kraju, umjetnici su živjeli i radili, kaže Novoselec.
5: Svi smo imali atelje, bio je jedan broj umjetnika, kolega koji su tamo boravili povremeno u kraćim ili dužim periodima. Samo najhrabriji su tamo boravili i zimi jer je tad bilo najteže i ta se hladnoća uvlačila u kosti, a drva su izgarala ko papir. Uglavnom niko nije baš cijelo vrijeme boravio. To je mjesto na kojem se dođe, odradi se neki projekt, družimo se zajedno, ali evo nakon obnove dvorac je obnovljen i otvoren, se lijepo poklopila izložba sa otvorenjem dvorca, bit će omogućen taj cjelogodišnji boravak u dvorcu i ja vjerujem da će tad doista to biti duži boravci, cjelogodišnji u svim godišnjim dobima i evo ja sam, vjerujem i nadam se jedan od tih, bit će naravno natječaj, ali vjerujem da će ovi korisnici od prije imati određenu prednost pri tome.
2: Energetska obnova dvorca je gotova, ali pred nama je još jedan zadatak, kaže Ale Novoselec.
5: To je dogradnja sjevernog krila koje je stradalo u požaru i zapravo nije u vrijeme potresa moglo ući u tu cjelovitu obnovu jer ga nije ni bilo. Iako osobno smatram da dvorac nije cjelovit, takav tip dvorca koji ima centralni dio i dva krila, nije nikako cjelovit i ne možemo smatrati cjelovitom obnovom ako nemamo jedno krilo, no imamo, čini se, ozbiljna obećanja da ćemo to tokom sljedeće i one iza godine 27-28 uspjeti napraviti, ali u sam dvorac, evo jučer sam baš imao sastanak s ravnateljicom HDLU-a Ivanom Mandabakom i negdje smo planirali da bi se, evo, krajem ove godine napravio natječaj za atelje dvorca, a početkom sljedeće da bi se počelo boraviti tamo, jer zapravo svaki duži izostanak uzrokuje puno problema. Dvorac je napušten, imamo već od prije raznih primjera uništavanja i ako to krene onda je to nezaustavljivo i zato bi htjeli sa nizom događanja koji ćemo organizirati od sad pa do kraja godine i do tog useljenja to spriječiti.
2: Međunarodni park skulptura Jakovlje u kojem su 64 skulpture proglašen je trajno zaštićenim kulturnim dobrom od nacionalnog značaja. Njegovi radovi različitih poetika i ishodišta reprezentativan su presjek hrvatskog kiparstva druge polovice 20. stoljeća. Izložbu o njemu u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima pogledajte do 28. ovog mjeseca.

0: Pred Hrvatskom je drugi nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan sat poslije ponoći u Torontu igramo protiv Paname. O sastavu momčadi govorio je Mateo Kovačić, dok je izbornik Zlatko Dalić iznio detaljnu analizu protivnika.
1: Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo. I mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu igrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
2: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu i ima zaista kvalitetu, pogotovo u tom dijelu kad se brani, ima nekoliko igrača koji igraju u Europi, koji imaju to iskustvo europskih utakmica, jakih utakmica. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed tri zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda.
0: Vatrenić će u Torontu imati snažnu potporu. Na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača. Utakmica će se pratiti i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. Evo što kažu navijači u Rijeci i Zadru.
3: Ne možemo da i panamo što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jedno sa dva gola razlike. To je rano, smo toliko bolji.
4: Nadamo se pobjedi, evo.
5: 2-0 za Hrvatsku.
6: Pa mogli bih nakantati jedno 3-0 sigurno.
7: Da ćemo ih rasturiti, valjda.
8: Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda i s vlakom se vozimo do kraja.
9: A nadam se da će Hrvatska dobiti. A 2-0 za nas to je dovoljno, 1-0 je dovoljno.
10: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu. Ima puno Hrvata, stvarno je predivna atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
11: Pratim naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
0: Vijesti. Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja bilježi i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Na obali Atlantika poslije podne su zabilježena 44,3 stupnja, a temperature više od 40 bile su i u mnogim drugim gradovima. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val je i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod je za sljedeća dva dana označio narančasti meteoalarm, upozorenje na opasno vrijeme zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Kako se nose s vrućinama, pitali smo građane.
12: Bolje volim dan zime, već čitavu godinu ljeta.
13: Pa to se radilo cijelo Evropa, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
14: Jako vruće. Nisi iznenadne, već znamo. Prije sam vola ljeta sad.
15: Teško, inače sam, imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
16: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno?
17: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
18: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu. I ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda, a sutra pred zastupnike stiže njih još 10. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih parlamentarnih prijepora o odnosu prema pozdravu ZDS i Crvenoj zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
19: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
20: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
21: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
20: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
21: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
20: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente
22: pitanja. Pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
20: Prostite, ali ovo nije ispitivanje.
22: Jeste čuli za Crven kap u Vukovaru?
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena podnovelebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi. 21 je sat i 5 minuta, poštovani slušatelji, nakon što smo se u prvome satu prisjetili Slavenke Drakulić, rekli vam više o ovogodišnjem In Music festivalu i pozvali vas na izložbu Dvorac umjetnika na nebu od oblaka, u sljedećih 50 minuta slijedi filmski blog prema izboru Josipa Grozdanića, proslava 50. rođendana dana satire Fadila Hadžića i obilježavanje upisivanja fjumanskog dijalekta u registar nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske. Nadam se da vam se teme sviđaju i da ćete ostati s nama do 22 sata. Kad kažem s nama, mislim na tonskog realizatora Tinu Baričića, glazbenog urednika Pavla Miljenovića i ja sam Sonja Batinić.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Svakog utorka na večer govorimo o filmu, pa tako i večeras. Dobru večer želim filmskom kritičaru Josipu Grozdaniću.
2: Dobra večer.
1: Josipe, i ovog tjedna u kinima se može pogledati veliki broj atraktivnih naslova. Jedan od njih je drama Milost talijanskog redatelja Paola Sorrentina, koja će se u riječkom Art kinu Croatia prikazati u petak na matineji u 10 ujutro. Na festivalu u Veneciji prošle godine Milost je osvojila čak 7 nagrada, usto je ove godine bila nominirana za 2 europske filmske nagrade. Je li zaslužila sve te nagrade i nominacije?
2: Je, itekako. Treba spomenuti i 14 nominacija za nacionalnu filmsku nagradu Davidi Donatello. Nije, nažalost, osvojila nijednu. Mislim da je svakako zaslužila. To je jako dobar film, čak i odličan. Rekao bih da je Sorrentino najvažniji talijanski redatelj posljednjih 15 godina. Možda ne od drame Ovo mora biti pravo mjesto sa Seanom Pennom u glavnoj ulozi, ali svakako od filma Velika ljepota. On je 2014. osvojio Oscara za najbolji film s neengleskog govornog područja. Također i britansku nagradu BAFTA u istoj kategoriji. U tom filmu bilo je jasno koliko je Sorrentino talentiran. Predstavio se kao nastavljač velikih modernista iz 60. godina prošlog stoljeća. Antonionija, Fellinija, Alena Renea. Taj film je ljubavno pismo Rimu, današnjem, odnosno od prije 15. godina. Grad je prikazan kroz neobičan spoj sjete, humora i apsurda. Rim je kao pozornica na kojoj se život odigrava kao neka vrsta performansa. To je priča o izgubljenoj ljubavi i hedonizmu. Motiv izgubljene ljubavi nalazimo i u Milosti. I tu ima laganog hedonizma, nenametljivog. Kroz neka druženja, kroz meditacije, kroz razgovor predsjednika Italije s papom, koji je s jedne strane običan čovjek, vozi se na Vespi, a s druge duhovni autoritet, mudrac. Usput, papa je crnac. To se može interpretirati kao duhoviti detalj, možda i lagano subverzivni. Da se vratim Velikoj ljepoti, vjerojatno najvažnijim i još uvijek najboljim Sorrentinovu filmu. U njemu je on kao svoje uzore, dakle, predstavio Fellinija i Antonionija. Fellinija iz filmova Slatki život, 8,5 i Rim. Antonionija najviše iz filmova Avantura i Noć. U Velikoj ljepoti možemo vidjeti sve najvažnije elemente Sorrentinove režije. Ne samo modernizam, nego i laganu ironiju u odnosu prema likovima i priči, dakle. I to opet vidimo u novom filmu Milost. I kad su stvari formalno ozbiljne, opet se ništa ne shvaća pretjerano ozbiljno. Humor je stalno prisutan, manje ili više, suptilno ili eksplicitnije. U Velikoj ljepoti imamo nelinarnu naraciju. Ona će i kasnije ostati obilježje Sorrentinova autorstva. Također, izbjegavanje konkretnijeg zapleta, miješanje stvarnosti i fikcije. Točnije, stvarnosti i načina na koje likovi doživljavaju tu stvarnost. Dakle, subjektivno, lagano pomaknuto, nadrealno. Sjetimo se filma Mladost s Michaelom Caineom i Harveyom Keitelom. Oni glume ostarile umjetnike koji se odmaraju u švicarskom lječilištu. I tu se onda miješa svašta. Recimo, krave plešu na livadi. To je Sorrentino. I ozbiljan i neozbiljan. Istovremeno. Tu je naravno i Tony Servillo, najdraži Sorrentinov glumac. Glumi gotovo u svim njegovim filmovima.
1: A u Milosti tumači talijanskog predsjednika. Njega uskoro očekuje kraj mandata. Kakav je u toj ulozi? Je li mu dobro legla?
2: Legla mu je sjajno. Praktički je stalno u kadru. Malo je postaran za ovu ulogu. Inače ima 66 godina. Njegov predsjednik s jedne strane je pametan, senzibilan i mudar čovjek. Ali baš zato reklo bi se da ga sve muči. Razmišlja o posljedicama onog što je napravio i što tek mora napraviti. Kako će ga ljudi pamtiti? Po čemu? Ima sina koji živi u Kanadi. On je glazbenik, skladatelj. Vidimo ga tek na kraju. Ima kćer koja je veći dio filma s njim. Ona mu pomaže. Zapravo funkcionira kao nekakva njegova savjetnica. On, u stvari, ne može dočekati da mu mandat završi i da se vrati mirnom životu. Na kraju će čak 2 tjedna prije službenog kraja mandata podnijeti ostavku. Iz računice zapravo tako može utjecati na izbor svog nasljednika. Pomalo mu smeta palača Kvirinal u kojoj boravi. Tu su prostorije velike, sve je monumentalno. U posljednjoj sceni vidimo ga dok sa starom prijateljicom srče juhu u običnoj, maloj, skromnoj kuhinji, kakvih i danas ima u Dalmaciji i Istri, recimo. To je njegova mjera. On je jednostavan, običan čovjek. Najvažnija stvar koja ga muči su uspomene na pokojnu suprugu Auroru. Ona je preminula prije 9 godina, ali on svakodnevno razgovara s njom. Vidi je kako hoda u magli, kako kaže, kao da ne dodiruje tlo. Smatra je savršenom i zbog toga što je njega podnosila, ali i tu ima jedan problem. Aurora ga je prevarila još prije 40 godina. Tada je znao za to, ali je prešao preko svega. Međutim, sad se stalno pita tko je bio njezin ljubavnik. Je li to možda čovjek koji bi ga mogao naslijediti kao predsjednik Italije? Ima tu još zanimljivih likova i nekih drama koje su realno složene i važne, ali su prikazane kao ipak rješive. Jedan čovjek je ubio svoju suprugu dok je spavala, osuđen je na dugu kaznu zatvora. Predsjednik je dobio zahtjev za njegovo pomilovanje, tvrdi da je suprugu ubio zbog ljubavi, otprilike Hanekeovske, odnosno iz filma Ljubav, ako ste ga gledali, Mihaela Haneka, dakako. Ona je bolovala od Alzheimera, više ničeg nije bila svjesna, pa joj je on izbavio na neki način od muke i patnje. Također, jedna žena je ubila svog muža, on je bio psihički bolestan, zlostavljao ju je. Predsjednik mora odlučiti hoće li i nju pomilovati. Dakle, nije mu lako. Dosta se lomi zbog svega toga.
1: Priča, dakle, dosta zanimljiva i intrigantna. Kako je film režiran i što ti se u njemu najviše svidjelo?
2: Zapravo ugođaj, atmosfera, sve je nekako mirno i staloženo. Iako se odlučuje o važnim stvarima, o ljudskim sudbinama, ponekad i o samim životima. O tome nešto doznamo u epilogu. Film je sjajno režiran, vrlo sugestivno. Ima mnogo duhovitih detalja. Recimo, kad Servilu, odnosno predsjedniku, u posjet stiže predsjednik, čini mi se, Portugala ili Španjolske, nisam siguran, doček je svečan. Postavljen je crveni tepih, ali onda počinje puhati vjetar i tepih se diže. Predsjednik koji stiže mene je strašno asocirao na španjolskog glumca Fernanda Reja. Kad ga vidim onako s bradom i šeširom, potpuni Fernando Rey. Moguće je da to nije slučajno, odnosno da je Sorrentino kroz taj lik želio dati posvetu ne samo glumcu, nego i Luisu Buñuelu, najviše filmu Taj mračni predmet želje, ali i diskretnom šarmu buržoazije. Možda to funkcionira kao posveta još jednom Sorrentinovom uzoru. Dakle, ne samo Felliniju i Antonioniju ili Alenu Reneu, nego i Buñuelu. Zbog svega toga ja sam itekako uživao u filmu. Zbog prividne lakoće kojom Sorrentino režira, zbog naizgled jednostavnosti. Jako lijep film, vrlo ugodan za gledanje.
1: I još jedan ugodan film za gledanje, ali nešto potpuno drugačije. Riječ je o animiranom filmu Madagaskar. To je bio veliki hit, dobio je 2 nastavka i on se također može pogledati u riječkom Art kinu Croatia u četvrtak poslje podne.
2: Madagaskar je jako dobar film, dinamičan, zabavan, s puno šarma, duhovit. Sinkronizacija je odlična. Glasove životinjama posudili su Zrinka Cvitešić, Ozren Grabarić, Boris Mirković, Drago Utješanović i još neki. Ima mnogo odličnog humora, verbalnih fora, replika koje su dvosmislene. Ima i malo crnog humora, čak je i pomalo subverzivan. Osobito kako su prikazani ljudi kao naivni, pomalo arogantni. Priča je u osnovi jednostavna. Glavni likovi su Lav Alex, Zebra Marti, Žirafa Melman i Nilski konj Gloria. Oni su najveće zvijezde zoološkog vrta u Njujorku. Uz to i najbolji prijatelji. Odrasli su unutar zoološkog vrta, sigurni, zaštićeni, pomalo i razmaženi. Navikli su na redovito hranjenje, na ljudsku skrb, na posjetitelje koji ih vole. Problem je što nemaju pojma o životu izvan zoološkog vrta. Pogotovo ne u divljini, iako bi im ona na neki način trebala biti prirodno stanište. To će osobito doći do izražaja kad jedno od njih nestane iz kaveza. Ostali ga kreću tražiti, naravno. To će biti dugo i uzbudljivo putovanje. Završit će daleko, u Africi, odnosno na Madagaskaru. Film je ponajprije namijenjen najmlađim gledateljima, logično, jeli, ali ne samo njima. U njemu mogu uživati svi koji još nisu zaboravili dijete u sebi. Meni je to jedan od najboljih filmova u valu animiranih hitova prije 20 godina, uz Šreka, Izbavitelje i Potragu za Nemom. Naravno, i priča o igračkama još ranije. Animacija je sjajna, jako bogata detaljima. Djeci se nenametljivo, ali jasno šalju važne poruke o zajedništvu, o međusobnoj pomoći, o tome da smo svi različiti, ali da je to prednost. Režija je vrlo skladna, elegantna. Redatelji su Eric Darnelli i Tom McGrath. Darnelli je među ostalim režirao i neke glazbene spotove, recimo za pjesmu In the Air Tonight Phila Collinsa. McGrath je režirao nekoliko hitova, Maximum, Mladi šef i njegov nastavak. Obojica su kasnije napravila i oba nastavka Madagaskara, šteta što u našim kinima nikad nije prikazana izvorna verzija filma, zbog glumaca koji su posudili glasove, Ben Stiller, David Schwimmer, Chris Rock, Sasha Baron Cohen, bilo bi zgodno poslušati i njihove izvedbe. Ali i naši su izvrsni svakako, osobito Zrinka Cvitešić i Ozren Grabarić. Preporučujem Madagaskar. Ne samo djeci, naravno.
1: Dakle, govorimo o onom prvom Madagaskaru.
2: Apsolutno, da, taj je na programu.
1: Idemo malo i do Splita, do Kinoteke Zlatna vrata. Ondje će se u petak u 18 sati prikazati drama Ostani uz mene Roba Reinera. To je ekranizacija kratkog romana Stephena Kinga. Smatra se jednim od najboljih filmova koji su snimljeni prema njegovim djelima.
2: Da, i to potpuno zasluženo. Film je izvrstan. Nisam čitao Kingov roman, pa ne mogu govoriti, ali meni je to najbolji film Roba Reinera. Bio je nominiran za Oscara za najbolji adaptirani scenarij, za Zlatni globus u kategorijama najboljeg filma i režije. To je nostalgična pustolovna drama. Protagonisti su skupina tinejdžera. Jednog od njih glumi pokojni River Phoenix. Priča se odigrava u izmišljenom gradu Castle Rock, u Oregonu, krajem 50-ih. Jednog vrućeg ljetnog dana, prijatelji doznaju da se izvan grada, nekih 30 km daleko, nalazi mrtvo tijelo dječaka kojeg je oborio vlak. Nitko od njih nikad nije vidio mrtvaca. Zbog toga odluče pješačiti uz željezničku prugu do mjesta tragedije. To je samo okvir, naravno, za puno složeniju i slojevitiju priču. Malo pomalo doznajemo da jednog od njih roditelji fizički zlostavljaju. Drugi je nesiguran, trećeg progone misli o smrti. A svega toga sjeća se jedan od klinaca, ali kao čovjek u srednjim godinama, koji je književnik i piše novi roman, glumi ga Richard Dreyfuss. Bilo je čak pretpostavki u vrijeme premijere da je to možda sam Stephen King. O tome nikad nije bilo detaljnije riječi, ali pretpostavljalo se, nagađalo se recimo po nekim detaljima u priči i romanu i tako. Ostani uz mene je na neki način film suprotnosti. Nostalgičan je, ali istovremeno nekako gorak, čak i tragičan u nekim detaljima. I emotivan, i opor, i suptilan, i grub. Sve istovremeno. Otprilike kao i sam život. To je priča o odrastanju, zapravo o kraju djetinjstva. O opraštanju s djetinjstvom. Put do zrelosti tih tinejdžera. Ili do njihovog sazrijevanja. Nakon što stignu na cilj, više nikad ništa neće biti isto. Ne znam kakav je Kingo roman, kažem, ali mislim da je Rob Reiner izvukao maksimum. Možda čak i dodao neke slojeve. Režija je izuzetno sugestivna, nenametljiva, vrlo funkcionalna. Sjajno je kreiran ugođaj američke provincije krajem 50-ih. Glumci su odlični, svi. Neke smo već i zaboravili, Corey Feldmana, recimo, Jerry O'Connella, Willa Wheatona. Tu je i Kiefer Sutherland, njegova uloga je mala, ali vrlo efektna. Ovo je jednostavno film koji se ne propušta. Gledao sam ga mnogo puta, a znam sebe i opet ću.
1: I nadam se ne samo ti, nego i mnogi naši slušatelji. Hvala Josipe na preporukama, izabrao si za svakoga ponešto.
2: Pa upravo tako, da, kao i svaki tjedan.
1: S nama je i večeras bio naš kolega, filmski kritičar Josip Groz.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: U 21 sat i 28 minuta vrijeme je za jednu kazališnu temu. Međunarodni festival Dani satire Fadila Hadžića ove godine obilježio je 50 godina postojanja. U konkurenciji za nagradu naticale su se predstave iz Slovenije, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. 10 predstava odigrano je u satiričkom kazalištu Kerempuh, a 11. pobjednička održala se u kući Klein u Klanjcu. O dodjeli nagrada i više o obljetičkom festivalu poslušajmo u prilogu Katarine Kolege.
2: Na 50. danima satire Fadila Hadžića gledali smo 11 predstava koje je odabrala selektorica, dramaturginja i redateljica Vedrana Klepica. Tijekom festivala raspravljalo se o ulozi satire u današnjem društvu te suvremenim satiričkim tekstovima, a posjetom i cjelokupnom atmosferom jako je zadovoljna ravnateljica satiričkog kazališta Kerempuh Sonja Kovačić.
3: Zapravo sam prezadovoljna, znači jubilarne 50. gotovo sve predstave su bile rasprodane. Jako puno publike, jako puno smijeha i fantastične atmosfere. Ljudi su ostajali poslije predstava, družili se. Na ono što sam jako ponosna, a to su i ta naša dva popratna programa koja smo imali. Jedno je okrugli stol posvećeno satiri pod nazivom Satira kao posljednja linija obrane i Klub satire, gdje smo po prvi puta čuli fragmente novih tekstova koji nastaju u našoj rezidenciji. 5 fantastičnih pisaca su uz pomoć ansambla Kerempuha napravili jedno posebno večer, po meni večer za pamćenje. Čula sam neke komentare, ovo je najljepše čitanje ikada. Stvarno si se moglo u nekim trenucima vidjeti ozbiljne uloge koje su glumci kreirali tijekom tih 2-3 probe koliko su imali. Atmosfera na toj rezidenciji je fantastična, jako se pisci vole jer im je divno da surađuju između sebe, da jedni druge preslušavaju, da jedni drugima govore i sugeriraju šta bi se moglo promijeniti, u kojem smjeru eventualno treba možda neke stvari promijeniti ili ići u nekom smjeru. Baš su mi rekli da su prezadovoljni.
4: O kojem je piscima riječ?
3: Dakle, radi se o Roni Žulj, o Ivani Vuković, o Anđeli Žužul, o Marinu Lisjaku i Sanja Milardović. Znači, dvije cure koje su glumice, što je jako zanimljivo jer smo mi i taj Klub satire nismo htjeli ograničavati, nego smo naprosto pustili slobodno da se javi tko god ima bilo kakav koncept u glavi pa ga je stavio na papir ili ga već ima, nikad nije izveden, tako da su i s tim jako bili zadovoljni. I ja sam se bojala, obzirom da ipak to mora biti satirično-komediografski prosede, da ćemo mi imati mali odaziv. Međutim, 29 ljudi se prijavilo, što mislim da je jako puno. Dora Del Bianco i Nikolina Rafaj kao mentorice su izabrale 5 najboljih i evo, razvijaju se tekstovi. S time da ja voljela naravno svih 5 na pozornici Kerempuha. Međutim, ukoliko ovoga bilo tko pokaže interes, mi ćemo naravno prvo za sebe izabrati. Za neki tekst, apsolutno.

0: Neverovatno dobru glumu, neverovatno dobru scensku prisutnost. Mislim, to je sad za mene jedna nova informacija kao reditelja i prosto možda nekog budućeg saradnika ovde. Tako da, eto, to su mi sve neki utisci. Moram da kažem da je moj žiri bio takođe veoma, veoma pozitivan, raspoložen, da smo divno sarađivali, divno i sa Enesom Bejzovićem, divno i sa Zinkom Kiseljak, i da je to bio žiri zaista pun iskustva i znanja i koji je mogao sa pravog mesta da donese ovakve odluke.
1: Za predstavu Moje pozorište beogradskog ateljeja 212 Boris Lješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica. Nagradu Sabrija Bisar za najboljeg mladog glumca dobio je Borut Petrović za uloge u slovenskoj predstavi Sve što se je dalo. Istu nagradu za najbolju mladu glumicu primila je Matea Tustanovski za ulogu Lijane u predstavi Dok zvijezde ne padnu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 21 sat, 44 su minute, a za kraj ponovno Branka Muvrin, koja će nam reći kako je fjumanski dijalekt, koji je prije nekoliko mjeseci upisan u registar nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske, dobio i svoju glazbenu proslavu.
2: Nedavno je u Rijeci održano peto izdanje festivala fjumanske pjesme Canzonete Fiumane. Na toj originalnoj glazbenoj manifestaciji, koja je posvećena očuvanju i promociji fjumanskog dijalekta, predstavljeno je 12 novih autorskih skladbi koje potvrđuju svoju važnu ulogu u očuvanju identiteta grada Rijeke i njegove bogate višejezične tradicije. Središnji dio večeri bio je dodjela festivalskih nagrada i priznanja. Priznanje za poseban doprinos očuvanju fjumanske kulture i tradicije pripalo je zboru Fratelanca, a najbolji tekst Fiume Resta con noi napisala je Melita Šuka. Publika je za najbolje glasala putem mobilne aplikacije. Najviše je glasova dobila skladba La Mia Nona, a najboljom se interpretacijom ovjenčao Puležanin Devin Juraj. Visok standard izvedbe skladbe El Resto Vienda Se potvrdio je moderno bogatstvo fjumanskog dijalekta i pokazao kako fjumanski govor nije samo dio prošlosti, već je vrlo živ element riječko-kulturnog života i kulturnog identiteta. El Resto Vienda Se, ostalo dolazi samo po sebi, pjeva mladi kantautor Devin Juraj.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 21 sat i 49 minuta došli smo do kraja još jednog večernjeg programa koji smo kao i svakoga utorka posvetili temama iz područja kulture. Neki od nas ništa manje ne vole i sport, posebice kada igra hrvatska reprezentacija, i zato našim dečkima koji u jedan sat poslije ponoći protiv reprezentacije Paname počinju svoj drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu, želimo sreću i naravno očekujemo i nadamo se da ćemo dobiti 3 boda. Prijenos utakmice pratite na drugom programu Hrvatskog radija i drugom programu Hrvatske televizije. A za sada vas pozdravljaju tonski realizator Tino Baričić, glazbeni urednik Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobre večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Broj se sati i minute do početka još jednog nastupa vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 poslje ponoći u Torontu igramo protiv Paname. U Kanadi je brojna hrvatska zajednica, bodrenje će biti snažno, a na tribinama će biti i premijer Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Godlin. Krešo, svi naravno očekujemo pobjedu, što kažu tamošnji navijači.
3: 100% uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ja se javljam ovdje, da, kao što si Grgo rekao, lijepi pozdrav tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima ispred stadiona, točnije iz jednog kluba gdje je organizirana nevjerojatna fešta. DJ, glazba u život, tisuće i tisuće hrvatskih dresova, što možete vidjeti na našim društvenim mrežama. Malo mi je i čudno ovo javljanje kad sam čuo Kronika dana, 22 sata, ovdje je 6 sati poslije podne, lijep sunčan dan i zaista lijepe slike, jako, jako puno hrvatskih navijača, možda da nekog čujemo. Dobar dan!
4: I'm Italian!
3: Italian!
4: Italiano, si!
3: Croatian!
4: I'm rooting for you guys!
3: Okay,
4: my son-in-law is Croatian, so I'm here for him!
3: Thank you! Dakle, nisam znao na koga ću naići, ali čovjek je u hrvatskom dresu, s obzirom da Italijani nisu na svjetskom prvenstvu, evo, čuli ste, navijače za Hrvatsku. Možda nađemo nekog iz Hrvatske. Dobar dan, dobro večer.
5: Dobar dan, dobar večer.
3: Otkud ste?
5: Iz Bapola.
3: Dobro i dobra zabava je ovdje.
5: Zabava, atmosfera, bravo.
3: Koliko ljudi je ovdje?
5: Na negdje oko 1000.
3: A koliko će večeras biti rezultat?
5: 4-1 za Hrvatsku.
3: Hvala lijepa. Odlična atmosfera, meni se čini kao da ni panamski navijači nisu ovdje došli, jer sve puno hrvatskih crveno-bijelih kvadratića. Kao što smo čuli u najavi, ovdje je premijer Andrej Plenković u rano jutro od 8:30, 8:30 družio se s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza, gospodinom Kustićem, naravno našim izbornikom Dalićem. Pridružili su se na tom sastanku i naša dva igrača, Dominik Livaković i Andrej Kramarić. I idemo čuti što je rekao nakon tog sastanka premijer Andrej Plenković.
6: Zaželjeli smo im puno uspjeha. Prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
2: Bio je to premijer Plenković, a iz Toronta nam se javio Krešimir Gotlin. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se organizirano prati utakmica uz video zid i osvježavajuća pića, pripremljeni i bogat zabavno glazbeni program uz navijačke i druge pjesme. Igor Okičić je u središtu Zagreba okružen navijačima s prepoznatljivim kockicama. Igore, gdje se okupljaju navijači u Zagrebu?
7: Grgo, dobra večer tebi i svim našim slušateljima. Evo, kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića, gdje je jedna od fan zoni za našu reprezentaciju. Atmosfera, mogu reći, se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno s obzirom da je do utakmice još gotovo 3 sata. Bit će sigurno, ja se nadam, dupkom pun trg. Na Cvjetnom trgu je također druga fan zona gdje su od 21 sat navijače počeli nabrijavati Zaprešić Boysi sa navijačkim pjesmama. Ovdje je DJ puštao glazbu na Trgu Bana Jelačića. Sada se trenutno prenosi i utakmica također iz naše skupine između Engleske i Gane. Zagreb itekako diše za Vatrene koji su u Torontu igraju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Ni Zagreb noćas neće spavati, produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata kada utakmica završava. Pa eto, mnogi neće spavati ako Hrvatska pobjedi, a možda i zbog Sparine. Mi smo se malo prošetali ovdje Trgom Bana Jelačića. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Pa predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih. Što očekujete?
8: Pobjeda i samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neka je pobjeda.
7: Što kažete na našeg kapetana?
8: Malo je ko dao što će on dati. Dalić u moj legendo Hrvata, samo naprijed.
7: Što očekujete večeras od Tekme, hoćete gledati?
9: Da, gledat ću, da, svakako. A pobjeda bi trebala bi da malo nategnuti, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno, da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
7: Ko će dati golove?
10: Modrić, Joško, to je to.
2: Sa središnjeg zagrebačkog trga javio nam se Igor Rokičić. Idemo sada u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kažu da će temperamentni Dalmatinci navijati za Vetrene tako glasno da će ih se čuti i preko oceana.
11: Dobro vam večer iz toplog Splita. Temperatura nam je u 21 sat iznosila čak 31 stupanj. Mi se nalazimo u fan zoni na Zvončacu, to je mjesto vrlo blizu centru, odmah iza zapadne obale, i ovdje u fan zoni je već atmosfera užarena zato jer su se tu u velikoj većini okupili mladi Englezi koji borave u Splitu kao turisti i u stvari oni su odabrali ovo mjesto kao mjesto njihovog masovnog okupljanja kako bi podržali Englesku u utakmici protiv Gane koja je počela prije nekoliko minuta. Kada ta utakmica završi oko ponoći, očekuje se da će Englezi napustiti ovu fan zonu te da će iza ponoći ovdje početi pristizati hrvatski navijači. Inače, ugostiteljski objekti večeras u Splitu mogu raditi sat vremena dulje nego u Zagrebu do 4 sata ujutro. Tako da ćemo, nadamo se, moći i nazdraviti i pobjedi naše reprezentacije. Evo, mi vas pozdravljamo iz Splita i završit ćemo ovo javljanje sa željama Splićana za utakmicu koju svi iščekujemo, koja počinje u 1 sat iza ponoći između Hrvatske i Paname.
12: Očekujem pobjedu. 2-0 za Hrvatsku.
13: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
14: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobijediti. A barem 2-1.
15: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
2: Hvala lijepa. Iz Splita nam se javila Zrinka Bilandžić.
1: Kronika dana.
2: Službeni posjet Kanadi, premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Glavine i Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku Manko držati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
16: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila 430 milijuna dolara, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
17: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. I mislim da je zato jako dobro da gajimo i njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
16: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
17: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojam da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima, ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
16: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
2: Sreća je što je utakmica u 1 ujutro prema našem vremenu, pa će vrućina za mnogobrojne navijače biti manji problem. Diljem Europe ruše se temperaturni rekordi. Koliko će to trajati? Poslušajte u prilogu Ive Rogić.
18: Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
19: Vruće i trend ide jače, gore, višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
18: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
20: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo je to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
18: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
21: Bolje volim dan zime već čitavu godinu ljeta.
22: Pa za nadalje cijelu Evropu, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
23: Jako vruće. Nisi iznenadne, već znamo. Prije sam volao ljeto sad.
24: Teško, inače sam imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
25: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno?
26: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
27: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu i ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
18: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
28: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
18: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
2: Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koji su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana sada stižu proturječna tumačenja. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
29: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
30: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom. agresijom.
29: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
30: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte dosad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
29: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće sudjelovati na forumu o obnovi Ukrajine koji će se održati u Poljskoj. Umjesto njega Kijev će u pokušaju da zaštiti događaje od diplomatskog spora između dviju zemalja na skup poslati premijerku Juliju Sviridenko. Zelenski je odlučio da ne sudjeluje na konferenciji nakon spora Ukrajine i Poljske zbog postrojbe ukrajinske vojske koja se nazvala prema nacionalističkoj jedinici odgovornoj za pokolj nad Poljacima u Drugome svjetskom ratu. Zapad se predvođen NATO-om aktivno priprema za rat protiv Rusije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin pred stotinama novih časnika svoje zemlje. Rekao je da su se članice Zapadnog saveza ograničile na potporu Ukrajini i da otvoreno govore o pripremi za rat protiv Rusije, te povećavaju svoje vojne i ofenzivne izdatke, pravdajući to, kako je napomenuo, ruskom vojnom prijetnjom. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da se ne odnosi sa Sjedinjenim Državama, da se odnosi sa Sjedinjenim Državama moraju vratiti u normalu nakon prošlotjedne javne svađe s predsjednikom Donaldom Trumpom. Meloni je naime optužila Trumpa da je izmislio priču o njoj nakon što je izjavio da ga je molila da se fotografira s njom na nedavnom samitu G7 u Francuskoj. Meloni je tada rekla da ni ona ni Italija nikada ne mole. Vatikan je odbio prijedlog njemačkih biskupa da i žene i drugi laici mogu držati propovjedi na katoličkoj misi i tako potvrdio dugogodišnje pravilo da to mogu činiti samo zaređeni svećenik ili đakon. Sadašnja disciplina ne može se ukinuti, navodi se u priopćenju Dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, vatinskog tijela zaduženog za liturgiju katoličke crkve. Vatikan nije dao potpuni odgovor njemačkim biskupima, nego samo priopćenje za javnost u kojem sažima svoju odluku.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Kronika dana.
2: Saborski odbor za Ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 suca Ustavnog suda. SDP je poručio kako ovog puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih oštrih parlamentarnih rasprava o odnosu prema pozdravu ZDS i Zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
3: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
4: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
5: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
4: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
5: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
6: Samo malo.
4: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja.
6: Komentirano, pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
4: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
6: Jeste čuli za tren kapu u Vukovaru?
7: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu na rješenje suca za mladež Zagrebačkog županijskog suda zbog puštanja petorice maloljetnika koji su u Zagrebačkoj Dubravi početkom mjeseca pokušali ubiti mladića. Naime, unatoč brutalnosti djela, sud je zaključio da im ne treba odrediti istražni zatvor, nego samo mjere opreza. Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost da će maloljetnici ponoviti kazneno djelo.
2: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je primilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova, te na županijske sudove u Vukovaru i Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozijski pregled, sve su dojave bile lažne. U Mariji Gorici, na granici Hrvatske i Slovenije, sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matoz. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
8: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila. I ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
2: I Vladimir Horvat.
9: Za nešto više od 2,5 sata Hrvatska će početi svoj drugi dvoboj na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: U kolu skupine L Hrvatsku od 1 sat ujutro očekuje utakmica protiv Paname. Sa stadiona u Torontu javlja se Dameo Ramić-Kovačić.
11: Srdačan pozdrav svima, čuli ste na početku kronike dana kakva je atmosfera ispred stadiona, na tribine tek ulaze prvi navijači, još je puno do početka utakmice, ovaj stadion znatno je skromniji od onoga u Dallasu, ali rekao bih i prikladniji onome na što smo navikli, velik dio stadiona do duše montažnog je tipa nadograđen specijalno za ovo svjetsko prvenstvo, ali sam oblik više podsjeća recimo na stadione engleskog tipa i vjerujem da će uz bliži doticaj navijača s tribinama i puno Hrvata biti to jedna sjajna atmosfera kad utakmica krene. Do početka je rekao još poprilično puno, tako da još ne znamo ni početne postave naše ekipe koja bi uskoro trebala doći ovdje i početi sa zagrijavanjem. Neke su naznake da bi ipak mogao Petar Musa startati nakon što je odlično odigrao protiv Engleske u vrhu napada, jednako tako Zlatko Dalić čini se sklonije tome da krene sa klasičnim krilom u ovoj novoj, a zapravo za nas staroj formaciji, praktički 4-5-1, desno krilo mogao bi biti Marko Pašalić. Sve te potvrde i to ko će umjesto njega ostati na klupi iz veznog reda, hoće li dobiti Baturina ili Sučić, što je više za očekivati, znaćemo otprilike sati, 15 sati, 20 prije početka utakmice. U to vrijeme krenut će naša posebna emisija na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo i prenositi dvoboj Hrvatske i Paname, pa požurite tamo ako budete uz radio prijemnike čuti sve najnovije informacije, kao i prijenos dvoboja protiv Panamaca, neugodne, ali sve poznatije, rekao bih, reprezentacije s obzirom na dubinsku analizu našeg stožera, ispred kojeg izbornik Zlatko Dalić kaže.
12: Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzo kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
9: U tijeku je drugi susret u našoj skupini, u Bostonu igraju Engleska i Gana, a u 24. minuti rezultat je i dalje 0-0. 13. dan svjetskog prvenstva otvorila je utakmica Portugala i Uzbekistana. U drugom kolu skupine K Portugalci su slavili 5-0. U drugom susretu u ovoj skupini od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pjesku pobjedama je otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su u prvom kolu slavile protiv Portorika s 2-0 u setovima, a jednakim rezultatom bili su bolji od Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala i muška reprezentacija koja je s 2-0 u setovima nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone svladali su Sloveniji i Sjevernomakedonsku Škendiju s 4-0.
10: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
28: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, od sredine dana mjestimice bilo umjerenog i jakog razvoja oblaka te pljuskova koji su u Istri bili lokalno izraženi i praćeni grmljavinom. Puhao je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, u prvom dijelu dana i bura koja je na udare ponegdje bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna od 29 do 34 u Dalmaciji do 36 Celzijevi stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena, podno velebita i jaka bura, poslije podne mjestimice sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevi stupnjeva. U nastavku tjedna sunčano, stabilnije i još toplije.
10: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
29: Hrvatska nogometna reprezentacija u jedan sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj, ni u Europi.
29: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za tri nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom.
29: Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Broj se sati do drugog nastupa Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan sat poslije ponoći igramo protiv Paname. Vatreni će u Torontu imati snažnu potporu. Na tribinama se očekuje oko 30 tisuća hrvatskih navijača. Među njima bit će i premijer Andrej Plenković, koji je uoči utakmice posjetio reprezentativce.
1: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom, zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna, Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
2: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
1: Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
0: Utakmica će se pratiti i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. Navijači očekuju pobjedu. Evo što kažu neki od njih u Rijeci i Zadru.
3: Ne možemo da i Panamo što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jedno sa dva gola razlike. To je rano, smo toliko bolji.
4: Adamo se pobjedi, evo.
5: 2-0 za Hrvatsku.
6: Pa mogli bi ih nakantati jedno 3-0 sigurno.
7: Da ćemo ih rasturiti, valjda.
8: Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda još vlakom se vozimo do kraja.
9: A nadam se da će Hrvatska dobiti. A 2-0 za nas to je dovoljno, 1-0 je dovoljno.
10: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu. Ima puno Hrvata, stvarno je predivna je atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
11: Pratim, naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
0: Vijesti. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu na rješenje suca za mladež Zagrebačkog županijskog suda zbog puštanja petorice maloljetnika koji su u Zagrebačkoj Dubravi početkom mjeseca pokušali ubiti mladića. Naime, unatoč brutalnosti djela, sud je zaključio da im ne treba odrediti istražni zatvor, nego samo mjere opreza, obvezno javljanje policiji i pojačani nadzor Centra za socijalni rad. Sumnjiči ih se da su ispred škole fizički napali mladića te ga udarali nogama po glavi i tijelu, zbog čega je izgubio svijest. Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost da će maloljetnici ponoviti kazneno djelo. Nekoliko sudova u Hrvatskoj jutros je primilo dojave o eksplozivnim napravama. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova te na županijske sudove u Vukovaru i u Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozijski pregled. Sve su dojave bile lažne, a komentirao ih je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Pa imam informacije da sve ono što je do sad policija pregledala, kao u ostalom u više manje svim slučajevima posljednjih mjeseci, su zapravo lažne dojave, tako da ono što još nije dovršeno, bit će dovršeno, ali ne očekujem neke nove ili različite informacije od ovoga što je pokazalo dosadašnje kriminalističko istraživanje, koje će se naravno nastaviti, ali izvidi, odnosno rad ekspertnih policijskih timova je pokazao da su te dojave lažne.
0: Vijesti. Europu je pogodio snažan toplinski val koji je zahvatio i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod za sljedeća je dva dana izdao upozorenje na opasno vrijeme zbog visokih temperatura, i to za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami. Charles Dickens. Suđenje zbog ubojstva.
2: Izvolite vaše novine.
3: Mm-hmm.
2: Još malo čaja, gospodine.
3: Hvala, Derek. Servirajte mi ga pokraj naslonjača.
2: Doručak je bio u redu.
3: Možda su kobasice bile malo prepečene. I premasne. Kupili ste ih od istog mesara, Derek?
2: Da, gospodine, već godinama kupujem kod istog mesara.
3: Hvala, Derek. To bi za sada bilo sve. Vijesti postaju sve crnje. Kamo to vodi? Okrutno ubojstvo u ulici Tenskara na broju 24 na krevetu u spavačoj sobi pronađeno je tijelo muškarca srednjih godina umorenog oštrim predmetom. Posjekotina na vratu, priopćuje policijski službenik, toliko je duboka da je glava gotovo odrubljena. U interesu istrage nikakvi drugi podaci neće biti dani na uvid javnosti dok se ista ne okonča. Strašno. Strašno. Gotovo odrubljena glava. Što se to događa? Derek! Derek!
2: Izvolite, gospodine.
3: Derek! Derek, jeste li opazili nekakav bljesak?
2: Nisam.
3: Niste li osjetili podrhtavanje?
2: Ne, nisam, gospodine.
3: Tutanj! Nekakvu hladnoću, kao da je nešto prohujalo kroz stan.
2: Ne, gospodine, ništa nisam osjetio.
3: Dobro. Valjda me uhvatila slabost zbog onih kobasica.
2: Još nešto, gospodine?
3: Ne, hvala. Zapravo... Ej, dođavala! Derek! Derek!
2: Gospodine!
3: Stanite! Ne mičite se!
2: Da?
3: Mirujte!
2: Stao sam, mirujem.
3: Sada, polako. Priđite mojem naslonjaču. Polako!
2: Polako?
3: A sada, Derek, molim vas, pogledajte, je li sve u redu s kotačićima naslonjača? Siguran sam da se naslonjač odjednom sam od sebe počeo kretati.
2: Da? Kako to?
3: A istodobno, kao da je kroz stan projurila slika nečije sobe.
2: Da?
3: Poput slike posve nevjerojatno narisane na rijeci koja teče. Zamislite.
2: Ali...
3: A najčudnije od svega je to što sam nedojbeno siguran da je soba... Soba koja je projurila... Dakle, da je to soba umorenog o kojem sam netom čitao u novinama.
2: Ali, gospodine...
3: Samo što on više nije ležao na krevetu odrubljene glave.
2: Dopustite, jeste li sigurni?
3: To ipak ne može biti od kobasica. Što vi mislite, Derek?
2: Ne bih znao, gospodine. Kotačići naslonjača su u redu.
3: A, tako. Otvorite prozor, Derek. Zrak je ovdje ustajao.
4: Svjež zrak će vam dobro doći. Vani je sunčano, ali vrlo svježe. Neobičajno za tako ranu jesen.
3: Vjetar je rastjerao magluštinu i zrak je čist. Čovjek može udahnuti punim plućima. Gledajte kako vjetar vitla suhim lišćem iz parka.
2: Je li vam bolje, gospodine? Da zatvorim prozor, gospodine, da lišće ne uđe.
3: Ne. Ne još. Derek. Derek, pogledajte. Jeste li vidjeli onu dvojicu muškaraca?
2: Koga? Nikog nisam opazio, gospodine. Da sada zatvorim prozor.
3: Ne.
2: Još nešto, gospodine?
3: Ne. Ma pogledajte onu dvojicu. Hodaju jedan iza drugoga. Prvi se svako malo osvrne preko ramena. Pogledajte. Drugi ga slijedi na udaljenosti od 30 koraka s podignutom desnom rukom kao da mu prijeti.
4: Kamo,
3: vidite li?
4: Kamo točno da gledam, gospodine?
3: Pa tamo lijevo. Evo sad prolaze pokraj pekare. Vidite li?
4: Ne, gospodine, valjda su zamaknuli za ugao. Raspremit ću stol.
3: Zaista neobično. Ani drugi prolaznici ih čini se ne opažaju.
4: A vjerojatno su samo pristojni pa se prave da ne vide nedolično ponašanje.
3: Da. Vjerojatno imate pravo, Derek. Možda sam malo pre napet. Iscrpljen sam. A posao mi ne dopušta da krenem na odmor. Još i te probavne smetnje i jednoličan život.
4: Da sada zatvoriš prozor?
3: Ne. Pa pogledajte, sad prolaze ispod našeg prozora. I obojica gledaju u mene. Prvi je natmuren, a drugi blijed, poput voska. No pogledajte sada, jeste li ih vidjeli, Derek?
4: Ne, oprostite, nisam. Zavjesa je zapela, pa sam pogledao gore kako bih je oslobodio. Vjerojatno su već otišli kad sam pogledao niz ulicu.
3: Da, vjerojatno. Jeste li opazili, Derek, da ljudima, čak i nadprosječno inteligentnim i kulturnima, ponestane hrabrosti kad se radi o iznošenju neobičnih iskustava?
4: Možda. Nisam siguran, gospodine. Znam da mnogi s kojima ja dolazim u doticaj nemaju taj problem. Doduše, oni teško da su nadprosječno inteligentni i kulturni.
3: Je li? Zanimljivo. No, gotovo svi, ponavljam, nadprosječno inteligentni i kulturni ljudi boje se nevjerovanja i podsmjeha.
4: Da, događa se to i među onima koji nisu nadprosječno inteligentni i kulturni, gospodine.
3: Zanimljivo. Uvijek?
4: Ne, gospodine. Češće povjeruju i kad im se kaže bilo kakva glupost.
3: Nisam siguran kako da to shvatim.
4: Najbolje doslovce, gospodine.
3: Je li? No, da. Znate, putnik koji je vidio kakvo neobično stvorenje nalik na morsku zmiju, neće se bojati pripovijedati o tome. Ali isti bi putnik, nekakav predosjećaj, impuls, viziju, san ili makakav značajan duhovni dojam, oklijevao priznati.
4: Zbog opasnosti da ga ismiju.
3: O, da, Derek, da ga ne ismiju, da. Zar ne uviđate u kakvu se neugodnu situaciju čovjek može dovesti opisujući takve neobične doživljaje? Zbog toga ne običavamo priopćavati svoja iskustva o subjektivnim stvarima.
4: Ispričavam se, gospodine, vrijeme je...
3: Da, razumijete. Da, posao. Hvala, Derek, zanio sam se i vrijeme je proletjelo. Štap.
4: Izvolite, gospodine. Doviđenja, gospodine.
3: Doviđenja, Derek. I molim vas, javite Wesleyu da neću moći večeras u kazalište.
4: Biće učinjeno, gospodine.
3: Neću svraćati ni u klub. Večeras ću kod kuće, Derek. Točno u 6.
4: Točno u 6, gospodine.
5: O, dobar dan, gospodine Derek. Danas ćemo isto. I je li vaš gospodin zadovoljan?
4: Da, kao i obično. Jedino, jeste li mijenjali nešto u sastavu kobasica? Žalio se da su premasne.
5: A vi ih niste kušali?
4: Jesam, ali nisam se mogao upustiti u raspravu. Razumijete?
5: A razumijem. I kakve su?
4: Svakako ne premasne.
5: A moram vam odati tajnu. Moj novi pomoćnik pravi je majstor za spravljanje kobasica, salama, tlačenica i vješti u svemu. Barata nožem virtuozno, a njegove kobase su jako tražene. A posebice ih hvali gospođa Pikok, znate ona za koju se priča da sa svojim društvom priziva duhove. Kaže da joj otkada jede ove kobasice ide bolje. Mislim, kuća je puna duhova. Evo, zamotano, izvolite.
4: Hvala.
5: Plaćanje na kraju tjedna?
4: Tako je, da. A gdje vam je taj novi pomoćnik? Nema ga već, koliko? 3 dana?
5: A valjda je bolestan. Nema po kome javiti, živi sam. Nadam se da će se uskoro pojaviti. S njim je nestao i jedan nož, ali taj nož ipak ne vrijedi toliko da bi to bio razlog da nestane. Znate, ne bi ga volio izgubiti, zlata vrijedi.
4: Da, ali ga zlatom ne plaćate.
5: Ne, zlatom ne. Preporučam se.
4: Doviđenja.
5: Doviđenja.
6: Grozno ubojstvo. Jeste li pročitali vijest da je policija napokon uhvatila ubojicu i da je optužen za ubojstvo s predumišljajem?
7: Zapravo ne, ali načuo sam nešto.
6: Međutim, suđenje je odgođeno zbog pomanjkanja vremena za spremanje obrane.
7: Jeli?
6: I nastavlja se za mjesec dana. Još će se on izvući, vidjet ćete.
7: A tako? Zapravo sam prilično neupućen. Namjerno izbjegavam čitati o tom slučaju. Valjda zato što se oko njega podignula tolika galama. Ne znam. Nešto me odbija.
6: Da, grozno ubojstvo. Nije ugodno ni razmišljati o njemu. Kako bi bilo da mi svratimo u kavanu preko puta da popijemo jednu, a?
7: Dobra ideja. Umoran sam. Danas ću ranije leći. I Derek, volio bih laganiji doručak. I večeru. Možda ribu. Ne osjećam se baš dobro.
4: A biste li popili šalicu toplog mlijeka prije spavanja, gospodine?
7: Da, mogao bih. I molim, ovom odjelu je potrebno temeljito čišćenje. Što je ovo?
4: Nešto se događa, gospodine.
7: Neki čovjek viri u sobu i kima mi glavom. Pa to je drugi od one dvojice, ona je s licem kao od voska.
4: Gospodine...
7: Čekajte!
4: Gospodine...
7: Naravno nema nikoga. Jeste li ga vidjeli, Derek?
4: Ne, nisam, gospodine, slagao sam hlače.
7: Derek, možete li vjerovati da sam svojim zdravim razumom zamislio kako tamo kod onih vrata i iza vaših leđa... Oprostite, slučajno sam vas dotaknuo. Zašto ste se tako trznuli kao da sam...
4: Mrtvac koji kima glavom.
7: Derek, mislim da bi nam obojici dobro došao po jedan konjak.
4: Ako vi tako mislite...
7: Derek, mislim. Znači, i vi ste ga... Vi ste ga vidjeli?
4: Gospodine, ako smijem priznati...
7: Smijete? Ispim.
4: Gospodine, jeste li za još jedan...
7: Natočite i sebi. Sutra ćemo razgovarati.

0: Ne vjerujem da je John Derrick vidio nekakav lik prije nego sam ga dodirnuo. U tom je trenutku promjena bila zaprepašćujuća. Kao da je preko mojeg dodira i moje viđenje prešlo na nje. Ma to je bolesno. Sve mu je kriva loša proba.
1: Tko je? Derrick? Jeste li to vi? Derrick?
2: Zvali ste, gospodine.
1: Jeste li vi zalupili vratima?
2: Ne, gospodine, spavao sam.
1: Onda je vjetar. Koliko je sati?
2: Oprostite. 2:30.
1: Već? Moram spavati.
2: Laku noć, gospodine.
1: Laku noć, Derrick.
3: Ispričavam se, gospodine, vani je čovjek, sudski službenik. Donio je pismo od suda kojim se pozivate da sudjelujete u poroti. Odbio sam ga primiti, ali on je uporan i tvrdi da je njegov posao uručiti pismo. A da? Što ćete vi s tim pismom, njega se ne tiče. Što da učinim, gospodine?
0: Pa, kad je već tako uporan, uzmite ga, Derrick. Poslije ćemo vidjeti što ćemo s tim pismom.
3: Biće tako, gospodine.
0: Doručak je pripremljen?
3: Da, gospodine.
0: Najbolje da ustanem. Opet magla.
3: Izvolite pismo, gospodine.
0: Hvala, Derrick. I molio bih danas iznimno jako crnu kavu. Slabo sam spavao.
3: Prenjeću, gospodine, jaka crna kava.
0: Da? Pa, i što sada učiniti? Odazvati se ili ne? Razmislit ću, imam još 2 dana vremena. Možda bi to unijelo zgodnu promjenu u ovaj jednolični život. Pa da, udaljilo me od posla, a možda bi mi se popravilo zdravlje. Derrick!
3: Izvolite, gospodine.
0: Derrick, odlučio sam. Biću porotnik.
3: Vrlo dobro, gospodine. Bilo kakva promjena, dobro je došla.
0: Da, to sam i sam pomislio. Pripremite mi sivo odijelo.
3: Biće učinjeno, gospodine.
0: I znate što, prijao bi mi izdašniji doručak.
3: Dakle, jaja, kobasice?
0: Da, da, i kobasice, ali nadam se da nisu onako masne.
3: Ne, nisu, gospodine, i malo manje pečene.
0: Da, i malo manje pečene.
3: Biće učinjeno, gospodine.
4: Ako smijem reći, danas izgledate vrlo dobro.
0: I osjećam se tako.
4: Dakle, bolest je prošla?
0: Pa i nije to bila neka određena bolest. Više je umor.
4: Mogli bismo danas zajedno na ručak?
0: Dogovoreno. A od sutra ću ručati na sudu.
4: Kako na sudu? Ne razumijem.
0: Odazvao sam se pozivu i bit ću porotnik u nekom sudskom slučaju.
4: Ne znate u kojem?
0: Pa zapravo i ne. Pa i ne zanima me. Sve jedno mi je.
4: Dakle, ne znate da sutra počinje suđenje optuženiku za ono okrutno ubojstvo što se dogodilo prije mjesec dana.
5: Dobro jutro, gospodine.
0: Dro.
5: Kako vam mogu pomoći?
0: Ne znam u koju sudnicu se trebam uputiti.
5: Da vidim vaš poziv.
0: Izvolite.
5: Aha. Slijedite me. Mjesta, molim, malo mjesta.
0: Je li uvijek takva gužva?
5: Za ovo suđenje vlada veliki interes. Sudi se onom ubojici koji je gotovo odrezao glavu čovjeku na spavanju. Zar ne znate? Evo, ono je vaše mjesto.
0: Oh, kako je zagušljivo ovdje. Od isparavanja jedva se vide ljudi udaljeni 10 koraka. Zašto malo ne otvore prozor?
5: Kažu gospoda suci da ih smeta buka s ulice.
0: Nadam se da se neću onesvijesti.
5: Nećete, gospodine. Ovdje se ponekad onesvijeste oni koje osude na smrt. A često njihove žene ili ljubavnice. Drugi ne. Ustanite! Sud zasjeda!
6: Dovedite optuženog.
0: To je on. Prvi od dvojice što su hodali Pikadilijem.
6: Dovedite porotnike.
5: Gospodin Arthur Grenville Jones.
7: Ovdje.
5: Gospodin Thomas Stewart.
8: Ovdje.
0: Moram se sabrati da ne prečujem svoje ime. Moram se sabrati.
5: Gospodin David Reed.
7: Ovdje.
5: Gospodin...
1: Ovdje.
8: Ovaj čovjek ne smije biti porotnik. Pod svaku cijenu uklonite tog čovjeka.
6: Optuženi, poznajete li ovog čovjeka?
8: Ne, ne poznajem, ali...
6: Je li vam poznato njegovo ime?
8: Ne, sad sam ga prvi put čuo, ali ja...
6: U tom slučaju ne možemo udovoljiti vašem zahtjevu. Sjedite, dosta.
4: Molim vas, gospodine porotniče, učinite mi uslugu. Biste li nas htjeli prebrojiti?
9: Ne razumijem. Pa ima nas 12, zar ne?
4: Ipak, molim vas.
9: Dobro, kad već insistirate, brojim. Na teći se kaže. Nije moguće. 13. Pa ima nas 12. Čekajte da pokušam ponovo.
4: Ne, ne, ne treba. Hvala vam. Ja sam nas već nekoliko puta prebrojio i uvijek ispadne 13. Premda bi nas trebalo biti 12.
9: Rado, ne zamarajmo se više time. U ovoj omaglici od isparavanja jedva se što i vidi. A od lošeg zraka već mi se i u glavi magli.
4: Imate pravo. Ja slutim tko bi mogao biti taj 13. porotnik kojeg nitko ne vidi.
6: Hvala vas, službeniče. Svi su prisutni. Optuženi, osjećate li se krivim?
8: Ne, gospodine suče.
6: Suđenje se nastavlja sutra ujutro u isto vrijeme. Službeniče, odvedite porotnike u njihove prostorije.
4: Gospodine Stuart, imate li što protiv da vam se pridružim? Nikako da mi dođe san na oči.
10: Ne, ne, samo izvolite. Ni meni se ne spava. Ali to je već profesionalna deformacija.
4: Da?
10: Vidite, teret odgovornosti da nitko od nas ne napusti ovu prostoriju, premda su mojim krevetom prepriječena vrata, ne da mi spavati. A što vas muči? Kupna spavaonica za sve porotnike. Niste naviknuti spavati s toliko ljudi u jednoj sobi?
4: A ne znam. Valjda je to. Nisam siguran.
10: Tko je onaj?
4: Gospode, evo ga. Prikaza koju sam očekivao. Onaj drugi s Pikadilija.
10: Kamo ste krenuli? A, vi ste... Na trenutak sam pomislio da je među nama 13. porotnik. Međutim, to je samo sjena na mjesečini.
4: Što to radi prikaza? Zastane pokraj svakog kreveta. Zamišljeno motri usnule porotnike. Ne obazire se ni na mene, ni na moj krevet. I odlazi za mjesečinom, kroz visoki prozor. Niste li ugledali...
10: Ja? Ne, samo mi se učinilo. Što vam je? Bljedi ste. Izgledate kao da ste vidjeli sablast. Ispričavam se zbog neumjesne šale. Je li vam slabo?
4: Da, da, da. Zrak je ovdje težak, premda je prozor otvoren.
10: Dobro jutro. Kako ste spavali?
4: Pa, zapravo sam iznenađen. Prilično dobro.
10: A vi, gospodine Jones, vidio sam da se nervozno vrpoljite u snu.
11: Da, sanjao sam nekakav čudan san. Jedan čovjek, meni potpuno nepoznat, stajao je nad mojim krevetom i netremice me gledao. Jako neugodno. Ali nije gledao samo mene. Krenuo je dalje do svakog od naših kreveta i ponovio isto.
12: I ja sam to isto sanjao.
11: Da. Sve mi se čini da to ima nekakve veze s onim kobasicama koje smo dobili za večeru. Još mi sjede na želucu.
10: Ha, gospodo, vrijeme je da doručkujemo. Za pola sata moramo biti u sudnici.
13: Časni sude, kao dokaz prilažem ovu minijaturu umorenog i pozivam svjedoka.
6: Pozovite svjedoka.
13: Je li vam poznata ova minijatura?
14: Da.
13: A gdje ste prije vidjeli ovu minijaturu?
14: Moj ubijeni prijatelj ovaj medaljon s minijaturom uvijek imao uz sebe. Rekao mi je to jednom prigodom kad mi je pokazao. Govorio je o njoj tako da se vidjelo koliku važnost ima za njega.
13: A ova minijatura nije pronađena kod ubijenog ni igdje u njegovom stanu. I tijekom istrage pronađena je u jednom skrovištu gdje ju je optuženi zakopao.
6: Pokažite minijaturu porotnicima.
4: Opet on. Ona
0: taj sablasni. Uzima medaljon i ide prema meni.
7: Onda sam bio mlađi.
0: Ludim.
7: I krv mi je kolala licem.
0: Gotov sam.
7: Krv mi je tekla žilama.
0: Što? Što mi je rekao? Govori li on to o sebi? Kamo nosi svoju sliku? Pokazuje je svim porotnicima. Ali oni kao da ga ne vide.
15: Je li vam zlo?
0: Molim?
15: Je li vam zlo? Jako ste blijedi, kao vosak.
0: Nedostaje mi zraka. Kad bi barem na trenutak otvorili prozore.
5: Gospodo, večera je na stolu. Možda nije onakva na kakve ste naviknuli, ali znate i sami da sud ima ograničena novčana sredstva. Ipak trudimo se koliko najviše možemo. Dobar vam tek.
12: Ne, opet one iste kobasice.
5: Što, zar nisu dobre? Dobavljamo ih od vrlo cijenjenog mesara.
12: Ne, naprotiv, izvrsne su. Neću ostaviti ni komadić. Opet, imam nekakav neobjašnjiv osjećaj da ih ne bih trebao jesti.
11: Možda imate takav osjećaj zato što kobasice dolaze iz mesnice u kojoj je, kako sam načuo, radio optuženik kao mesarski pomoćnik.
5: Gospodo, pripremite se za spavanje, ugasit ćemo svjetla. Sutra nas očekuje naporan dan. Zadnji je dan suđenja, a nakon toga vi morate donijeti odluku. Laku noć, gospodo.
9: Kako je zagušljivo. Mogli su barem noću malo provjetriti.
13: Gospodine inspektore, čuli smo branitelja kako je rekao da je ubijen i takvu ranu mogao nanijeti samome sebi. Što vi mislite?
5: To je prilično nevjerojatno.
0: Jeste li onu osobu, vidite, onog što stoji pred braniteljem i pokazuje nešto oko svojega vrata? Jeste li ga sanjali neku noć?
9: Oprostite, vidim samo branitelja koji skida periku i blijede kao da mu je zlo. I sam bih se rado razodjenuo kad to ne bi bilo neprilično.
5: Da bi se zadala takva rana, nije potrebna samo snaga, nego i posebna vještina. Znamo da je optuženi mesarski pomoćnik i da posjeduje takve vještine. Zatim, rana je zadana mesarskim nožem.
13: Nemam više pitanja.
6: Zahvaljujem. Inspektore, možete otići. Suđenje je završilo. Gospodo porotnici, povucite se da raspravite slučaj i donesete odluku.
5: Porota zasjeda.
12: Htio bih nešto reći.
11: Izvolite.

0: Oprostite, rečeno je da je optuženi ne samo mesarski pomoćnik, nego i vješt provalnik. A pitanje je, ma kako on vješ bio, zar je moguće da ga ubijeni ipak nije čuo? A da ga je čuo, branio bi se i tada mu optuženi ne bi mogao tako precizno zarezati vrat. Razmislite, možda je to ipak učinio sam.
1: Ali molim vas, pa zar to nismo već jednom raspravili? Baš zato što je vješt provalnik nije ga čuo. Uostalom, to se desilo u gluho doba noći, kada je ubijeni vjerojatno tvrdo spavao. Napokon, svi smo čuli što je rekao policijski službenik.
0: Ma pustite vi policiju, znamo mi kakvi su oni.
2: Znamo mi kakvi ste vi. U vašoj općini hara groznica, a vi ne činite ništa. Vama bi trebali suditi za barem 500 ubojstava.
0: Ovakve objede, molim vas, odbijam s gnušanjem. Vi biste, gospodine predsjedatelju porote, morali...
3: Da, gospodo, smirimo strasti, vrijeme teče.
0: Hvala. Dakle, a padne li još jedna takva uvreda, žalit ću se sud.
2: Gospodine predsjedatelju, još nismo čuli vaše mišljenje.
3: Priklonit ću se onom s kojim se većina složila. Gospodine porotniče, biste li se ipak složili da završimo raspravu? Uskoro će ponoć i sud očekuje našu odluku.
0: Dobro. Uostalom, preteže da je kriv.
3: Trebamo li se još jedanput pojedinačno izjašnjavati? Ne? Dobro. Obavijestimo suca.
4: Kao što vidite, 10 minuta do ponoći. Nadam se da ćemo još danas saznati odluku porote. Je li porota donijela pravorijek?
3: Da, časni sude.
5: Ubijeni stoji točno nasuprot klupi za porotu. Gleda me kao da je zadovoljan. Polako preko lica i tijela prebacuje sivi veo.
4: Gospodine predsjedatelju porote, pročitajte pravorijek.
3: Kriv je.
5: Nestao je veo i sve ostalo. Njegovo mjesto je prazno.
4: Okrivljeni, imate li što reći prije nego što vam bude pročitana smrtna presuda?
6: Imam, časni sude. Znao sam da sam osuđen čim je predsjedatelj porote ušao u klupu za porotnike. Moj Bože, znao sam da me nikad neće osloboditi optužbe, jer prije nego što su me uhitili, nekako je ušao noću u moju spavaonicu, probudio me i stavio mi uže oko vrata.
7: Gospodine, rekli ste da vas probudim u 11.
8: Već je 11. Napokon sam se dobro naspavao.
7: A bi li vam poslije dobrog sna prijao dobar doručak, premda je malo kasno?
8: Bi, Derek, bi dobar i obilan. Samo te molim, izostavi kobasice. Zapravo, izostavi sve što si kupio kod našeg mesara i u buduće, molim te, Derek, kupuj kod nekog drugog.
7: Već je učinjeno. Imamo odličnu paštetu, odličnu slaninu i kobasice, ali iz druge mesnice.
8: To.
7: Znate li da je čovjek kojeg ste jučer osudili radio kao pomoćni mesar u mesnici u kojoj sam dosad kupovao?
8: Znam, Derek.

Charles Dickens. Suđenje zbog ubojstva. Prema prijevodu Gige Gračan, za radio dramatizirao Branko Sviben. Urednica Nada Zoričić. Sudjelovali su Otokar Levaj, Nedim Prohić, Žarko Savić, Ivo Rogulja, Željko Šestić, Damir Šaban, Kruno Šarić, Ivan Lovriček, Dražen Bratulić. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Tonmajstor Anka Savić. Redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskog radija 2006.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Samo jedan sat ostao je do početka važne utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu. Hrvatska ove noći neće spavati. U jedan u Torontu igramo protiv Paname. Vatreni će u Kanadi imati snažnu potporu, a na tribinama će uz brojne hrvatske navijače biti i premijer Andrej Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Gotlin. Krešo, svi očekujemo pobjedu, što kažu navijači u Torontu?
1: Navijači su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. 18 sati, dakle dan je još uvijek sunčan, topao, bio je sjajan dan za hrvatske navijače na ulicama Toronta. Oni kažu da su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ono što je trenutno sada se dogodilo, završena utakmica Engleske i Gane, nažalost 0-0, tako da te dvije reprezentacije sada imaju po 4 boda, a dvije reprezentacije koje susret počinju za sat vremena, kao što se spomenula, Panama i Hrvatska, 0 bodova. No naravno, i dalje je sve u našim nogama, i dalje se može kao drugi proći u drugo kolo natjecanja, odnosno proći ovu grupnu fazu. Stigli su sastaviti prije nekih 20 minuta. Petar Sučić ispao iz početne postave, njegovo mjesto zauze Marko Pašalić, ostalo je očekivano. Četvorica, vraćanje na onaj tradicionalni sustav igranja. Livaković je na golu, četvorica u obrani, svoje mjesto tako izgubio Luka Vušković, Pogrečić i Šutalo čine stoperski par. Na bokovima su Stanišić i Gvardiola, Kovačić, Modrić i Batonina, trojka u vezi. Marko Pašalić je dakle na desnom krilu, lijevo je Perišić, a mjesto u vrhu napada. Ponovno je zavrijedio Petar Musa, iako je trener, izbornik Zlatko Dalić najavio da bi danas trebao biti starter. Ante Budinov je vrlo vjerojatno da će ući u nekom trenutku ove igre. Stadion u Torontu od 46.000 mjesta se polako puni. Najava je bila da će vjerojatno biti više hrvatskih navijača, ali pretpostavljam da bi se to na kraju moglo dogoditi da bude pola-pola, 20.000 hrvatskih, 20.000 panamskih navijača, ostalo neutralni. Sve pratimo na našem drugom programu.
0: Hvala, iz Toronta se javio Krešimir Gotlin. Utakmica će se pratiti i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se uz video zid i zabavno glazbeni program organizirano prati utakmica. U središtu Zagreba je Igor Okičić. Igore, okupljaju li se navijači, kakva je atmosfera?
2: Dobro večer svim našim slušateljima. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića. Atmosfera se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno obzirom da je do utakmice još sat vremena. Očekujem da će se ovaj trg napuniti. Pjevaju se navijačke pjesme, ima puno hrvatskih zastava. Od 21 sat u fanzoni na Cvjetnom trgu navijače su počeli nabrijavati Zaprešić bojci poznatim navijačkim pjesmama. Zagreb itekako diše za Vatrene, koji u Torontu igraju svoju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Obično tu drugu utakmicu najbolje odigraju. Ni Zagreb noćas neće spavati. Produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata ujutro. Mi smo se evo malo prošetali trgom. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih.
3: Pobjedu prije svega. Ako Pašalić igra, onda Pašalić daje dva.
2: Što kažete na našeg kapetana?
3: Očekujemo da će napraviti kontra onog što je bilo u prošloj utakmici, svima dokazati da još on to ima u sebi.
4: Volio bi da malo raspršimo ljude koji će dati golove, pa ona, ajde, Perišić jedan i nek Budimira stavi i nek stavi gol.
5: Pobjedu? Maturina jednoga i dosta.
2: Koga očekujete u napadu?
6: Pa valjda Mus.
2: To će biti bolje nego protiv Engleske?
7: Pa sigurno će biti bolje.
2: Ko će dati golove?
7: Maturina.
2: Hoće se slaviti do dugo u noć?
7: Pa sigurno da, do jutra.
0: Hvala, bio je to Igor Okičić koji nam se javio iz središta Zagreba. Sada idemo u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kakva je atmosfera u Splitu, gdje će se pratiti utakmica?
6: Dobra večer iz Splita koji večeras ne spava u cijelom gradu, u brojnim kafićima na štekatima se gledaju utakmice, a kako ugostiteljski objekti večeras mogu raditi sve do 4 sata, gledat će se i utakmica Hrvatske. Riva je u ovim trenucima puna ljudi i cijeli centar grada, a jedina službena fan zona je tu gdje smo mi na Zvončacu, gdje su se večeras okupile stotine engleskih navijača, u stvari mladih turista koji provode svoj odmor u Splitu, bodrili su svoju reprezentaciju koja je s Ganom odigrala bez golova neriješeno 0-0. Oni sada pomalo odlaze odavde, nisu baš zadovoljni rezultatom, ali kako su nam rekli, uvjereni su u prolaz svoje reprezentacije i prvo mjesto u skupini. Oni sada imaju 4 boda jednako kao i Gana, a mi se nadamo da ćemo mi večeras osvojiti prve bodove i to prva 3 boda. Kažem, u tijeku je baš smjena navijača, odlaze engleski navijači, evo stižu naši u kockicama sa svim rekvizitima, pozitivne nekako energija, čini mi se da je večeras tu, večer je ugodna i topla, evo još samo nam fali ta pobjeda naše reprezentacije na čelu s kapetanom Lukom Modrićem koji večeras ima 200. nastup za Vatrene. I evo za kraj možda da poslušamo kratko Splićane, njihova očekivanja od utakmice koje počinje u 1 sat iza ponoći.
8: Očekujem pobjedu, 2-0 za Hrvatsku.
9: Pobjedu Hrvatske, a ja mislim jedno 2 gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
10: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobijediti, a barem 2-1.
11: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
0: Hvala, iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
12: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
13: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
14: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završim razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
15: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
12: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
16: Nogometaši Engleske i Gane odigrali su bez pogodaka u prvom susretu drugog kola skupine L. Tako i Englezi i Ganci imaju po 4 osvojena boda, dok su na dnu Panama i Hrvatska, koji će početi svoj dvoboj, kao što znate, od 1 sat po noći s prijenosa našem drugom programu. 13. dan svjetskog prvenstva otvoren je pobjedom Portugala protiv Uzbekistana 5-0, a od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
17: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21. Na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
17: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
17: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: ovim trenucima počinje utakmica Hrvatska-Panama na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ove noći Hrvatska ne spava. Navija se diljem zemlje, u fan zonama, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. Evo kakve su prognoze i poruke uoči utakmice poslali navijači u Zagrebu i Splitu.
1: Što očekujete?
2: Pobjeda ili samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neka je pobjeda.
1: Što kažete na našeg kapetana?
2: Malo je ko dao što će on dati. Dalić u moj legendo Hrvata, samo naprijed.
1: Što očekujete večeras, otekne, hoćete gledati?
3: Da, gledat ću, da, svakako. A pobjeda bi trebala bi da malo nategnut, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno, da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
1: Ko će dat golove?
4: Modrić, Joško, to je to.
5: Očekujem pobjedu, 2-0 za Hrvatsku.
6: Pobjedu Hrvatske. Pa ja mislim jedno, dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
7: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjediti, a barem 2-1.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
8: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
9: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
11: Vijesti.
0: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do 30. kolovoza bit će organizirano gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja. Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, kaže ravnatelj Osječkog kulturnog centra Marin Seleš.
12: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, da staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama. Jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
11: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija igra važnu utakmicu u Torontu. Sve prati Davor Lulić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu završeno je prvo poluvrijeme utakmice Hrvatske i Paname, rezultat je 0-0 u prilično ravnopravnom susretu. Nije bilo puno prilika za pogodak, naši baš nemaju rješenja prema naprijed, a imaju i dosta problema s kontrama Panamaca, nadamo se boljem drugom poluvremenu. Prijenos nastavka utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. U prvoj utakmici drugog kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0, Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Gana igrati protiv Hrvatske, a Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završi razgovor, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom na Jadranu.